0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Nederste byen, innerste barn. Se deg og murre som et såret dyr. Passe ut av vater for å si det på.

för främte for mig.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: happy tears.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: I VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva eventuell straff blir ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper. England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå det over 30, og utviklingen positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
1: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
2: Det en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag, da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Avisa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: NRK Finnmarksnytt. 14 helårsansatte og 26 sesongarbeidere mistet jobben etter Insula besluttet å stanse filetproduksjonen i Havøysund. Dette trasig, forteller ordfører i Måsøy kommune, Ingrid Majala.
4: Det kommer til å ha kjempestor påvirkning for kommunen. Det jo mange ansatte som på Tobbefisk. De sysselsetter jo for ganske mye i normale år. Så det har jo kjempestor påvirkning for hele kommunen, ikke bare kommunekassa, så klart, men også for hele samfunnet som her.
3: For å bedre trafikksikkerheten skal Alta kommune bygge ny hovedbussholdeplass i sentrum. Det sier folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Pleimvik. I 2022 omkom en person på dagens bussholdeplass.
5: Nå blir det universelt utformet, det blir laget ordentlige ledelinjer, det blir skikkelige busshus på hver side med LED-skjermer som viser hva det kommer neste buss. Og det blir langsgående. Det skal ikke være en svær oppstillingsplass for masse busser. Bussene kommer inn, slipper av, tar på og kjører ut igjen. Det er sånn det er tenkt det skal være.
3: Bussholdeplassen skal være klar til høsten. En oppgang i lyrypebestanden kan føre til en bra jaktsesong, spår Finnmarks eiendommen FEFO. En av de viktigste årsakene er en økning i antall smågnagere, det sier Einar Asbjørnsen i FEFO.
6: Nå ser det faktisk ut som at vi skal få en betydelig økning i år. Da. Og det er jo både litt overraskende, men også veldig gledelig for alle som har rypejakta kjær. Da.
3: Under Hammerfestdagene skal kommunen hylle Markus Holmgren Pedersen. Da blir det parade gjennom byens gate. Holmgren Pedersen den nordligste spilleren i fotball-VM, og ordfører Terje Rogde sier dette et inspirasjon for byens klubber. Nyhetene.
7: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Det er travle dager hos 7-Eleven Honningsvåg, der daglig leder Odd Jonsen mellom bedre respons enn forventet stor etterspørsel både fra lokalbefolkningen og turistene. Det har gått over all forventning. Vi er veldig fornøyde og takknemlige for at lokalbefolkningen kjøper mat, sier Odd Jonsen til Radio Nordkapp. Siden åpningen har butikken fått god mottakelse, spesielt blant fastboende som er viktige kunder gjennom hele året. I tillegg bidrar turistene til økt aktivitet. Hver dag kan starte tidlig med produksjon av fersk mat og bakevarer før kundene strømmer på. Sortimentet er bredt med blant annet baguetter, burgere, pølser og ulike typer bakverk. Det er kommet flere sitteplasser både inne og ute, og det er mange kaffegjester i løpet av dagen. Samtidig er det travel hverdag for de ansatte med lange arbeidsdager i perioder. Nå det også behov for flere medarbeidere, og Jonstad

0: han oppfordrer interessert å ta kontakt. Han mener erfaring fra butikkarbeid kan være nyttig for mange unge. Visit Nordkapp har lyst ut 2 deltidsstillinger, turistinformasjon Honningsvåg. Vil du være med på å skape gode opplevelser for besøkende til Nordkapp-regionen? Spørsmålet stiller Visit Nordkapp i utlysninga. Som turistvert er du i turistinformasjonens ansikt utad. Du møter besøkende med service, kunnskap og engasjement og bidrar til at gjestene får et godt førsteinntrykk og er best mulig opphold i Nordkapp, har Visit Nordkapp skrevet. Reiselivssjef Veronica Nesvik håper flere lar seg friste av deltidsjobben for destinasjon. Det er mulig å sende inn superrask søknad via internett. Janne Mathisen ble valgt til ny nestleder i SV Nordkapp på årsmøtet som ble avholdt i juni måned. Janne Ingebrigtsen fortsetter som leder i Nordkapp SV. Det øvrige styret består av styremedlemmene Ann-Kristin Norud Samuelsen, Yngve Kristiansen og Trudy Engen. Varamedlemmer Tone Helen Dahlstedt, Anaton Granås og Marit Bakkevold. På årsmøtet var det debatt om vindmølle og nytt helsebygg. Nordkapp SV er helt imot at det skal etableres vindmølle i området Reinelva. Nordkapp SV ser en realistisk etablering av et nytt helsebygg i området innenfor Klubbskjermodan, ifølge pressemeldingen fra Nordkapp SV. Når Børvik Entertainment og Uteliv i Nordkapp arrangerer musikkbingo hos Nøden fredag, håper Børvik og Odd Arne Nilsen at mange sommeransatte møter opp. Musikkbingo er et av de mest populære arrangementene til Uteliv i Nordkapp de siste årene. Musikkbingo er artig, vri på klassisk bingo, fyller brettet ditt med både tall, sangtitler og artister. Når Andreas Børvik spiller en låt, krysser du av på brettet hvis du har den på lista. Førstemann til bingo vinner flott premie. Ingen musikkekspert er nødvendig, bare allsang, flaks og god stemning ifølge nettstedet til Uteliv i Nordkapp. Det er mange i Nordkapp denne måneden som har sommerjobb i reiselivsnæringa. Mange av personene med sommerjobb kommer utenbys fra og har aldri vært med på musikkbingo. Bingoen blir arrangert hos Nøden. Porsanger Fremskrittsparti stilte spørsmål til kommunen om Midt-Finnmark barnevern. Spørsmålene Fremskrittspartiet ønsket svar på var hvor mange saker Midt-Finnmark barnevern har liggende eller hadde inn hos statsforvalteren de siste 12 månedene. Annette Hauglie har svart på spørsmålet og antall klagesaker til statsforvalteren i 2025 er 6, ifølge barnevernsleder Annette Hauglie. I svaret ramser Hauglie opp saker som har vært innom statsforvalteren. Sametinget gir et tilskudd på 50 000 kroner til ungdomsfiske i Lebesby i kommunal regi. Målet med ungdomsfiske er å tilby ungdom i Lebesby mulighet til å delta i ungdomsfiskeordninga. Gjennom et lite innblikk i fiskerinæringa håper kommunen i samarbeid med fiskarlag å øke rekrutteringa til dette viktige yrket i kommunen. Frp vil bare norske statsborgere skal kunne stemme ved lokalvalg. Partiet varsler det og fremmer forslag om det i Stortinget til høsten, skriver VG. I dag kan utenlandske statsborgere som har vært folkeregistrert i Norge de siste 3 årene stemme ved lokalvalg. Ved stortingsvalget er det kun norske borgere som har stemmerett. Ved lokalvalget i 2023 hadde 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Den største gruppa, vel 70 000, var fra Polen. Både Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til VG at de ikke vil støtte forslaget. Finnmark fylkeskommune ønsker nominasjoner av kandidater til Folkehelseprisen. Kjenner du en person, organisasjon, virksomhet eller et initiativ som har gjort en ekstraordinær innsats for folkehelsen i Finnmark? Finnmark fylkeskommune deler hvert år ut Folkehelseprisen. I 2026 er prisen på 25 000 kroner. Prisen skal anerkjenne enkeltpersoner, frivillige, organisasjoner, offentlige virksomheter eller private aktører som bidrar til bedre helse, livskvalitet og levekår for innbyggerne i Finnmark. Fylkeskommunen ønsker forslag på kandidater som har bidratt positivt til endring for innbyggerne. Det kan være tiltak som fremmer psykisk helse, fysisk helse, gode oppvekstvilkår, sosial inkludering, rusforebygging eller andre folkehelseområder. Fristen for å foreslå kandidater 1. september. Prisen blir delt ut i fylkestinget i desember. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort i morges torsdag 16. juli klokka 7. Honningsvåg 12 grader. Sørvestlig. Frisk bris 9 meter per sekund. Mehamn 12 grader. Sørvestlig. Laber bris 6. Fruholmen 10 grader. Vestlig. Liten kuling 12. Laksevåg og Karasjok 15 grader. Svak vind. Hammerfest 11 grader. Svak vind. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn 19,7 grader målt i Karasjok onsdag før klokka 17.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 03.00 torsdag i Karasjok med 0,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Bris omkring sørvest. På kysten økende til vestlig stiv kuling, forbigående sterk kuling langs kysten i vest. Skya eller delvis skya, perioder med regn i ytre strøk. Lettere skydekke indre strø. Fredag, sørvestlig eller vestlig, liten kuling langs kysten. Minkende til vestlig frisk bris om formiddagen. Sent på kvelden, økende til sørvestlig liten kuling lengst vest. Først på fredagen delvis skyet og perioder med regn. Fra om kvelden lettere skydekke.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi ta en tur innom 7-11 og snakke med Odd Jonsen om driften så langt etter reåpningen.
2: Ja, da jeg på 7-11, og Odd Jonsen, du stresser fryktelig her. Fortell litt hvordan du legger opp dagen fra om morgenen.
3: Ja, i dag litt spesielt siden fruen syk, så da må jeg stå litt ekstra på. Da. Men det begynner fra morgenen med laging av masse mat, ja, forskjellige mat. Det går straks en 2,5-3 timer bare å lage de produktene vi lager selv.
2: Betyr det, Odd, at du må være mange timer før du vrir om nøkkelen og slipper inn kundene?
3: Nei, vi åpner klokka 7, og da begynner vi å produsere. Så det er ikke så mye kunder på morgenen, så det går veldig greit.
2: Nå husker jeg ikke hvor lenge siden jeg intervjuet deg på åpningsdagen, men hvordan føler du det har gått med det her 7-11? For dere hadde jo veldig tro, og det var jo fullstendig kaos den dagen da vi åpnet.
3: Ja, det har gått over all forventning. Det blir veldig godt mottatt av spesielt lokalbefolkning, og det er jo det som man skal leve av hele året. Så vi er veldig fornøyde med det, og er veldig takknemlige for at folk stiller opp og kjøper mat. Og så det har gått veldig bra, og ikke minst cruiseturister er det jo ganske mye ut av.
2: Men så er det, vi er så gammel. Vi vokste opp, da var det gatekjøkken, det var kafé, det var kiosker, og så var det butikker. Hvor du skal plassere 7-11 for en som aldri har vært innom det?
3: Nei, skal vi plassere mellom kiosk og kafé, kanskje? En eller annen plass mellom der. Ja. Kan jo være kanskje en grei plass som plasserer, for vi har jo en del kaffegjester også her som sitter. Vi har fått mye mer sitteplasser, og det er jo veldig bra.
2: Ja. Og så har du jo fått sitteplasser på yttersiden og fått branda 7-11 rundt hele lokalet her, men du har ikke ordnet noe godt vær. Jeg skulle sette meg her i sted på yttersiden og bare fryse igjen.
3: Ja, nei, dessverre så har det vært litt dårlig vær de siste, og de benkene er vi veldig fornøyde med. Og ikke minst alle gjestene er veldig fornøyde med de benkene. Og spesielt når det er godt vær, som du sier.
2: Ja. Fortell litt om hva er det som er highlightsen? Hva er det du må lage mest av om morgenen, som du vet at det her kommer det til å gå mye av?
3: Nej, vi smörjer ju massa forskjellige. Bagels, focaccia, croissant. Det går en massa burger. Så har vi ju pølse også, selvfølgelig. Det serverer vi en god del av enda. Selv om de har utvidet sortimentet, så går det mye pølse inn. Ja, da, ellers er det jo bakversk, da. Boller, kanelboller. Ja. Vinebrød, croissant, alt mulig.
2: Och så brukar jag ropa när jag kommer in genom dörren. Är det här de har världens bästa softis? Och då svarar du ja beständigt. Du måste ordna bättre värld så det blir mer softis.
3: Det är det jag måste göra. Så jag måste bara be till värdgudarna att det kan bli någon knalldagar fram igen så vi säljer mycket softis. Men vi säljer mycket softis uansett. Men jag vill naturligtvis bli sålt ännu mer hvis vi får gott värld.
2: Och så snackar vi lite om det i sted, då vi öppnar. Det här med att få folk att jobba för det. För du har varit här någon gång alltså, har du varit så stressad för då har du jobbat 12-15 timmar när det här kommer de kvällarna här.
3: 12-15, det är ju en liten arbetsdag.
2: Så är det någon som trängs om att jobba, ska den bara ta kontakt?
3: Ja, då, vi har ju sökt efter folk så den bara har kontakt hvis du är intresserad av jobb. Ska vi se på det?
2: Är det noen aldersgränser? Må du vara så gammal? Eller?
3: Nej, allt från 16-17 uppover så går det fint.
2: Ja, hva det gir det her å stå i butikk? Fortell oss som alle har jobbet i butikk, det her å møte folk.
3: Nei, jeg har jo bestandig likt å jobbe med folk, så det er jo det, kontakten med folk som er veldig fint. Altså. Jeg har bestandig elsket å jobbe med folk, så det største det er å få lov å prate med folk. Og være omgjengelig, rett og slett. Det er jo det som er tanken bak det her.
2: Och så är det bestandig sånn at det som man lærer som ungdom, det får man bruk for senere i livet. Så den erfaringen som man får her med å jobbe hos dere, den er gull verdt senere.
3: Ja, det vil jeg påstå det. At det kan være en bra springbrett videre i livet.
2: Ja. Men nå kommer det så mye kunder her at nå må ikke stoppe produksjonen. Ja.
3: Den er god. Vi snakkes.
0: Roger Albrektsen fra Lakselv er ute med sin 14. bok om 2. verdenskrig i Finnmark. Denne gangen har han selv delt sine tanker.
4: Og det er jo de minnene de har delt som har vært veldig sterke, og de har gått inn på meg i mange tilfeller, og jeg har gjort meg noen tanker eller refleksjoner som det står i bokens titel. Da. Og det ser ut for at det treffer veldig mange.
5: Det her er Roger Albrektsen fra Lakselv. Gjennom sin store interesse for fortellinger fra 2. verdenskrig har han gitt ut hele 14 bøker om emnet siden han debuterte som forfatter i 2008 med boka «Ukjent norsk krigshistorie. Hemmelige baser på svensk jord». Det er i midlertid de menneskelige skjebnene som har opptatt han mest. Lange samtaler med de som opplevde tunge krigsår, og ikke minst traumene i ettertid, har gitt unike innblikk i hvordan de som offret mye måtte leve med ettervirkningen også i fredstid. Han trekker blant annet fram Anne-Marie Johannesen fra Stallogargo.
4: Hun var jo en liten jente da de ble evakuert, og hun opplevde jo at hennes flott nye hvite gummistøvler ble farget rød av blodet etter tyskernes nedslakting av budskapen. En annen historie er om han Rasmus Utsi, som er i Karasjok og kaster en sekk med innmat over til de utsulta jugoslaviske eller serbiske krigsfangene i Karasjok, hvor han da ser desperasjon og ser dem kaste maten i seg, hive den delvis i et bål.
5: Alle de her tidsvitnene som du har snakket med, hvordan har de reagert i ettertid når de får lese sin egen historie i en bok?
4: Det er en slags sånn forløsning. Altså det er noe med at endelig var det noen jeg kunne snakke med. Dette var godt å få ut. Det ser jeg jo også i det jeg sitter i en intervjusituasjon, at når du passerer en halvtime samtale, så begynner du å få såpass tillit hos de menneskene at da kan du skrape litt i de vonde minnene. Men da må du jo også være åpen for at da kan tårekanalene åpne seg på full gløtt. Det som også er veldig følelsesmessig tungt, det er jo at det her er jo eldre mennesker, og de går jo bort en etter en. Og snart så er det jo ingen igjen av denne generasjonen av tidsvitner.
5: Per Christian Olsen vokste opp i etterkrigstidens Hammerfest. I 2019 skrev han boka «Jevna med jorda», som tar for seg tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark. Han mener Roger Albrektsen har gjort et uvurderlig arbeid med å dokumentere tidsvitnenes historie.
6: I krig så er sivilbefolkningen både det første og det siste offer. Det peker i retning mot at krig går ut over sivilbefolkningen på en helt fundamental måte, både under krigen og ikke minst så som vi ser i Finnmark etter krigen, og at han Roger Albrigtsen dokumenterer dette her på en sånn inderlig fin måte, det gjør han jo til en bauta i Finnmark.
5: Albrigtsens opplevelser gjennom de mange møtene med tidsvitner kommer godt fram i hans siste bok, Stillheten som vittne.
4: Jeg har gjort meg en del tanker om hvorfor man får en så nær kontakt med mange mennesker. Og det tror jeg har en sammenheng med at jeg har en krigshistorie i min familie fra min morfar som var agent og kurer og hjelp flyktninger over grensen, men også sto i livsfare. Og han fikk jo store problemer med nervene etter krigen, og det preget jo selvfølgelig min mor og ja, også oss. Frem til i dag.
0: Reporter Allan Klo, NRK Finnmark. Forsker ved Nibu og Svanav i Sør-Varanger, Per-Erik Aspholm, har funnet sine første multebær i år, også blåbær.
7: Ja, nå bærsesongen i gang, i hvert fall når det gjelder molte og blåbær. Så i går spiste jeg de første multebærene og de første blåbærene. Det smakte godt.
8: Ja, det gjorde det. De var ordentlig modne.
7: De var modne, og på de områdene som jeg var, så var det veldig mye kart enda. 93% hadde regnet ut, sånn cirka. Og så var det da 1,5% som var modne, og så var det 1% som var overmodne, faktisk.
8: Okay.
7: Så, ja.
8: Men i hvilke områder er det multa, eller finner man multa som er moden nok akkurat nå da?
7: Nei, de jeg fant det, de var i Pasvik. Så i Pasvik, men det jo flere andre steder som det fortelles at multene begynner å holde på å bli modne. Så det at, og det ganske bredt i fylket vårt egentlig, flere plasser.
8: Hvor uvanlig tidlig er dette her egentlig?
7: Da det 14. og 15. juli, midten av juli, og det er litt tidlig, men det er ikke veldig uvanlig. Altså første modne, eller aller tidligste, det er faktisk 23. juni, så vi er ikke der. Men det hører til de tidligere som vanligvis er jo moltene modne sånn omtrentlig i overgangen mellom juli og august.
8: Ok, så vi har hatt det tidligere, men sånn sammenlignet, ja, sammenlignet så er det tidligere. Men hva er grunnen da til at de her bare har kommet inn såpass tidlig?
7: Nei, modningen er jo en prosess med at blomstringen skjer, og så går det en periode etter at blomstringen er ferdig, mens kartene utvikler seg. Og det er en prosess hvor varmen bestemmer mye, og også det at det er nok nedbør. Så det er liksom viktig. Nok varme, men ikke for mye varme, og riktig mengde med nedbør, at sånn som nå når det regner omtrent annet dag, tredje hver dag, så er det fint for spesielt for moltene, men også for blåbæra.
8: Ja, og hvordan vil du sagt at det ser ut for årets blåbær og egentlig tyttebærsesong da, sånn totalt sett?
7: Tyttebær er veldig interessante for de holder på å blomstre endre mange plasser. De begynte for nesten 3 uker siden, hvor de første tyttebæra begynte å blomstre, men de har holdt på veldig lenge, så det er også en sånn veldig rar ting som vi lurer på hva betyr det her sånn. Og det er en del plasser så er det blitt en del kart på tyttebæra, men ikke veldig mange på det, selv om det var en fantastisk blomstring. Så det var mange blomster per ris, for å si det sånn.
8: Ja, ja.
7: Når det gjelder blåbæra, så er vi sånn litt under normalt med mengde her sånn. Vi er nede på 3-4-5 bær på riset. Normalt ville det være 10 på riset. I Troms så vi faktisk at det var mer enn 50 blomster på et ris, eller på per ris da, i gjennomsnitt, og det var fryktelig mye blomstring. Så det der er det veldig spennende å se hvordan den blomstringen blir suksess til at det blir bær. Så det vi skal tilbake og se om en uke. Eller to uker blir det til. Ja.
8: To uker, ja. Ja, ikke sant. Hvis det kommer et skikkelig fall fall nå I temperaturen. Hvordan kommer det til å påvirke bærsesongen?
7: Hvis det ikke blir minusgrader da, som man kan være redd for, at vi får frost på indre deler av Finnmark, men også I Pasvik og sånt, så kan vi få frost nå de neste ukene, og da blir det ikke veldig mye bær ut av det. Men det at det blir kjøligere, det gjør at de bråmodene seg ikke fullt så mye. Okay. Sånn at vi får litt mer tid på oss til å plukke været. Så det faktisk en god ting at det ikke blir for varmt.
8: Okay.
7: Jeg synes at når det 25 varmegrader, så det ubehagelig å stå på myra og plukke lengda.
8: Ja, det blir det jo. Vi må jo også innom et bær som kanskje blir litt oversett. Det her krøkebæret, eller krekling da, som man kaller det. Det noe håp for den I år?
7: Det har vært overraskende lite mange plasser, men så det noen områder hvor det var bra med krøkebærkart, så det at man har ikke full oversikt over fylket for all del. Men de plassene har vært, så har det vært veldig variabelt, også av de da.
8: Mm. Vi vet jo godt at du god på bær, men blir det mye plukking på deg denne her bærsesongen?
7: Nei, det har jeg ikke tid til.
8: Det blir ikke det, nei.
7: Det blir ikke mye. Det blir bare å observere I full fart, mens jeg gjør andre prosjekter og oppdrag, og så blir det å spise litt I fart, da.
8: Ja, får jeg overlate bærplukkingen til noen andre?
7: Ja, jeg overlater det til de profesjonelle, som jeg pleier å si.
8: Ja, ikke sant.
0: Det sa Paul-Erik Aspold I Nibio til programleder Matteo Dolva I NRK Finnmark. Patrick Berg fra Bodø har fått mange nye fans etter hans innsats I fotball-VM I USA. Onsdag kveld landet Patrick Berg I Bodø etter oppholdet. Hans Jakob Omli fra NRK Nordland møtte han på Bodø Lufthavn.
9: Jeg gratulerer med fantastisk mesterskap. Hvordan føles det å være tilbake I Bodø nå?
10: Det føles alltid godt å lande I Bodø, så det har vært fantastiske uker I USA og Nå jeg kommer til å ha med meg for resten av livet, men nå det Bodø-Glimt som gjelder, så det gleder jeg meg til.
9: Ja, tilbake til hverdagen I Bodø-Glimt, hvordan blir det?
10: Nei, det gleder jeg meg til, og det blir veldig godt å møte hele gjengen igjen. De savnet mye, selv om det en fin gjeng på landslaget også, så det ingen tvil om jeg savnet dem, så det blir fint å komme på treningen I morgen.
9: Det jo et langt mesterskap I varme omgivelser og alt sånt. Hvordan føles kroppen etter det?
10: Den føles veldig fin, så den har fungert bra egentlig fra første stund vi samlet oss med landslaget, så har jeg følt meg I bra form og vært klar til å spille og bidra, og det føler jeg at jeg har gjort på en bra måte, så forhåpentligvis skal det overgangen nå over til å spille på kunstgress, og så I forhold til litt tidsforskjell og alt sånt, så jeg håper det skal gå kjapt.
9: Det har blitt mye oppmerksomhet rundt det, mange rykter og så videre rundt fremtiden I Bodø-Glimt. Hvordan ser du på det?
10: Nei, det tar jeg med veldig ro, altså. Så har det veldig fint I Bodø-Glimt, og det det som fokuset mitt nå, og det kommer det alltid til å være så lenge jeg på kontrakt I Bodø-Glimt, så kommer det til å gi alt.
0: Det sa Patrick Berg til Hans Jakob Omlin, NRK Nordland. Fredag kveld har Bodø-Glimt sin neste kamp I Eliteserien hjemme på Aspmyra klokka 19.15 mot Fredrikstad. Så det klart for bånddrag, også de kommer til Skarsvåg morgengry.

0: Universitetet i Oslo har en podcastserie om sakprosa, og i dag snakker de om det her med beredskap, og at sakprosa og bøker kan være en beredskap for å bevare demokratiet.
1: Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk, kort sagt om alt. Men det får være grenser, og vår avgrensning er at vi skal snakke om tekster, om den prosaen som tar for seg alt, sakprosa altså. Mitt navn er Johan Tønneson. Jeg er professor i sakprosa på Universitetet i Oslo, og med meg har jeg Vetle Sjøli, relativt nyutklekket master i retorikk samme sted.
2: Takk for det, Johan. I dagens episode har vi latt oss inspirere av et begrep som dukker støtt og stadig opp i medier, nemlig beredskap. For 2026 er beredskapsåret, eller totalforsvarsåret, som det så fint heter. I 2025 kom totalberedskapsmeldingen fra Justisdepartementet, som vektla, citat, motstandskraft og totalforsvar i situasjoner høyt i krisespektret, det vil si vår evne til å forebygge og håndtere sammensatte trusler, sikkerhetspolitisk krise, væpnet konflikt og i verste fall krig, citat slutt. Meldingen favner også bredere og tar for seg naturhendelser, ulykker og dataangrep. Alle innbyggerne i Norge har fått en pamfletten som beskriver hva som skal med i et beredskapslager. Så nå er det mange som kjøper vanndunker, hermetikkmat og primus for å kunne overleve noen dager uten strøm i tilfelle det verst tenkelig skulle skje. Et kjapt søk på ordet beredskap i bokhandlernes nettsider viser titler som «Den lille beredskapsboken», «I tilfelle dommedag», «Beredskapsøving og læring», «Beredskapskok i boka» og «Etterpåklok på forhånd». Men nå er det ikke denne type beredskap vi er interessert i her, er det det, Johan?
1: Nei, og jeg er vel allerede introdusert som professor i sakprosa, og det er et felt som i grunnen alltid har hatt tanken om at en viss type litteratur som er etterrettelig og forholder seg til saker og ting på en nettopp etterrettelig måte, at det er en slags samfunnsberedskap. En måte å holde samfunnet sammen på. Jeg har kalt det i sin tid for samfunnets lim og hukommelse. Men hvis vi så også føyer til demokrati, så var det det som vi skal snakke litt om i dag, da, om sakprosa, litterær sakprosa som demokratisk beredskapsutstyr. Men da skynder jeg meg bare å rydde opp i en liten ting, og det er dette med det store, store sakprosa-begrepet, som nå elever har lært om en del de siste 20 årene i hvert fall på skolen. Det omfatter jo alt fra bruksanvisninger og skilt til da store leksika eller historieverk eller sånt. Og da foreslo jeg i sin tid en slags inndeling i to, mellom funksjonell sakprosa, som selvfølgelig ofte kan være dysfunksjonell, og litterær sakprosa, som det er knyttet til det som på fint heter den litterære institusjonen, altså forlag, bibliotek, bokhandlere og alt det der.
2: Mm. Da vil jeg gjerne ønske velkommen til dagens gjester. Jannicke Stensvåg Kaasa er førsteamanuensis i nordisk litteratur her på Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet mye med litteraturformidling, undervist bibliotekarer, og hun er bokhistoriker. Hun er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Agora, og hun har samarbeidet med Johan om sakprosaundervisning og sakprosaforskning. Så hun er med andre ord en habil deltaker i en samtale om sakprosa som demokratisk beredskapsutstyr. Den andre gjesten i studio er Lars Åsmund Laird Iversen. Han er førsteamanuensis i sosiologi på MF Vitenskapelig Høgskole her i Oslo. Han forsker på religion, nasjonal identitet, utdanning, demokrati og uenighetsfellesskap. Og grunnen til at du inviterte deg, Lars, er jo fordi dere på MF er i gang med et nytt masterprogram fra høsten som heter Demokratisk beredskap. Kan ikke du fortelle litt om det og din rolle i det?
3: Ja, det var jo et ønske fra oss på MF om å prøve å finne en måte å få undervist i noe som vi synes var viktig, som var samfunnsvitenskapelig og humanistisk, og som vi tror folk har interessert I, men hvor også vi som jobber kan få jobbe med noe vi både synes faglig interessant og som har litt dybde og heft, men som også har en retning og som også har noe vi vil gjøre. Men det jeg liker med demokratisk beredskapbegrepet at det jo en retning at vi vil gjøre noe med demokratiet, men det fortsatt masse plass for uenighet og ulike måter vi vil styrke demokratiet. Og under der så ligger det også kanskje en samfunnsanalyse som sier at det en god del press på det demokratiet vi kjenner I dag, at det noe som vi trenger beredskap for å styrke, for å forsvare, for å håndtere når ting blir vanskelig.
1: Noen av oss tenker sikkert at lærere på menighetsfakultetet, de utdanner først og fremst prester, ja. Så nå sånn at snakk om å få uenighetsfellesskap fra prekestolen. Det som liksom outcome her?
3: Ja, jeg tror ikke denne masteren blir tatt av de som tar kantiolgraden vår. Så de vel en... Altså, vi har jo utdannet lærere I 60 år. Men den samfunnsvitenskapelige delen av meg har vært aktiv I sånn 16-17 år. Sprunget ut av tradisjonene med å på en måte prøve å forstå samfunnet og, ja, og eventuelt for flerreligiøse og flerkulturelle samfunn. Men det et humanistisk og samfunnsvitenskapelig, og ikke et nødvendigvis kirkelig orientert del av MF.
2: Ja, takk. Og dagens episode vil sentrere seg rundt noen hypoteser som vi kommer med her, så kanskje du, Johan, kan forklare kort om disse hypotesene, og så går vi gjennom dem en etter en.
1: Jo, det gjør jeg med glede. Og da bare forteller jeg så vidt at bakgrunnen var at vi hadde en første samtale hvor vi begynte liksom å lure på en påstand om at litterær sakprosa var godt demokratisk beredskapsutstyr. Det bare noe som jeg for eksempel fremmer fordi at jeg har sakprosa I stillingsbeskrivelsen min? Og så det liksom bare en slags ego-ting at alle mulige skal kunne si at deres virksomhet viktig for beredskapen. Så jeg begynte å tvile da. Og da tenkte jeg, nå skal jeg samle meg og så lage noen sånne teser som jeg kalte også hypoteser, fordi at det kan hende noe I samtalens gang at dere får slått dem ned. Så det samlet jeg da under tre overskrifter. Og aller først skal jeg si at den litterære sakprosaen som vi snakker om I dag, det ikke sånn møkka sakprosa, som det også finnes en god del av. Jeg sitter for eksempel nå og leser en del norsk true crime, og der det mye rart. Men det god litterært sett god sakprosa og også faglig sett god sakprosa, det liksom premisset da, og det jo, når jeg ler litt så det fordi at sånne kvaliteter det jo alltid diskusjon om vel, disse tesene de har jeg delt I tre overskrifter og da har jeg gått tilbake til Aristoteles og I en podcast så må det vel være lov til å fortelle litt vits og det kjenner sikkert studenten fra Exfil som skulle skrive sin besvarelse, og han skrev at allerede Aristoteles ble født I Aten, og så, ja, han oppfattet altså at fornavnet til Aristoteles var allerede, ettersom han ikke hadde gjort annet enn å høre på forelesen. Dette fortalte jeg til en Exfil-lærer, og han sa at jeg har opplevd noe enda verre. En av studentene mine skrev nylig Aristoteles. Men altså, Aristoteles, han har mange sånne triader, I retorikken etos, logos og patos, som nå de fleste kjenner til. Men han har også en veldig fin triade som slik. Tekne, det noe som har med håndverk å gjøre, med teknikk. Det ligger liksom I ordet. Og det materielle. Og så det episteme, som har med kunnskap å gjøre. Og systematisering, alt slikt. Og så det phronesis, som ofte også knyttes til kunnskap, men som jeg synes mye bedre, og jeg synes at Aristoteles kan lese sånn, knyttes til klokskap, til en slags visdom, til en slags både praktisk og teoretisk ervervet visdom. Da. Så altså tekne, episteme og phronesis. Så jeg har delt opp disse tesene etter disse gamle inndelingene. Og det første, det gjelder altså da bokas tekne etos, og der kom et ord til, etos, altså det som, så å si, bærer den fram og gir den troverdighet. Så første påstanden min at den håndfaste boka, og nå snakker jeg egentlig faktisk om papirboka, den håndfaste boka, altså den du kan holde mellom hendene, den den kompakte kjernen i lange kommunikasjonskjeder. Og bare et eksempel, jeg har nylig publisert en artikkel hvor vi har sett på Imga Strømkes enorme suksessbok Maskiner som tenker, og da har vi sett hvordan den så å si har vandret gjennom forskjellige sosiale medier, foredrag, avisartikler, den blir gitt ut gratis til alle stortingsrepresentanter og trukket inn i Jonas Gahr Støres taler om KI og så videre og så videre. Så altså den var den kompakte kjernen i en lang kommunikasjonskjede. Men det kan jo hende at det bare spesielt akkurat for den boka. Det slik? Spør jeg.
4: Altså, som jeg kan, som bokhistoriker her, så kan jeg komme på banen. Altså, jeg tenker at det helt riktig, og ikke bare for Strømkes Maskiner som tenker. For vi tenker på liksom, kodeksen og bokas format, hvor lenge den har overlevd. Og da, ikke sant, på tross av eller på grunn av mange teknologiske utviklinger og skifter, da. Opp igjennom. Så jeg tror det er noe med papirboka som har vist seg ganske sånn levedyktig som format. Fordi den har jo faktisk, ikke sant, vi har hatt bøker lenge, og egentlig så ser jo det formatet ganske likt ut, sånn som da det først ble til da. Så jeg tror nok at det er noe, at det kan liksom være en slags kompakt kjerne. Men så kan man jo også tenke på dette Strømke-eksempelet, hvor det er en rekke andre formater og teknologier som også måtte ha vært med på sirkulasjonen, da. Ikke sant? Så det kanskje litt sånn høna og egge-diskusjon, ikke sant? Det boka som muliggjør den type sirkulasjon, eller det en slags sånn konvergens eller synergieffekt mellom flere ulike ting?
3: Ja, jeg tenker også at hvis en av truslene kanskje mot demokratisk samtale og sånne ting en del av elementene i vår digitale verden, som går fort, som er korthugd, hvor vi ofte får ansikter, hvor vi får disse her umiddelbare, kanskje følelsespregede, selv om følelser ikke noe gærent i seg selv, men hvor du ikke rekker å tenke, hvor du ikke rekker å reflektere, hvor du ikke rekker å liksom, finne ut hva mener jeg egentlig. Så det likevel, synes jeg, det en ofte en morsom samhandling mellom den lange boka og den raske sosiale media, hvor influensere har lyst til å skrive biografien sin. Og når en bok kommer, så, som du påpeker, så kommer Strømkes bok og blir diskutert og tatt opp og sånne ting. Men en ting man kan jo lure på er jo om boka har den effekten helt uavhengig om den blir lest. Den boka er publisert, da har den fått kred, da er det litt sånn kulturell kapital som ligger under der. Jeg tenker jo også det fysiske ved det, tenker jeg at man har ikke lyst til man har lyst til å gi en fysisk bok i gave, men har ikke lyst til å gi en lydbok eller en PDF. Selv om innholdet burde jo være det samme.
1: Jeg fikk lyst til å fortelle litt igjen fra egen virksomhet, for da jeg var ganske ung, så var jeg så heldig å få jobbe med forskningsformidling i det gamle forskningsrådet, som het NAVF. Dette for de historisk interesserte. Og der var det sånn at det var kommet noe nytt som het video. Og jeg husker en av de jeg diskuterte med sa there's still much money to lose in video, så det var den tid hvor det var litt sånn skepsis mot ny teknologi, men da var mitt mandat å drive formidling av et ganske svært forskningsprogram langs alle mulige nye kanaler og eventuelt gamle kanaler, og da holdt vi altså på med nettopp video. Og vi hadde journalister som kom til NRK, som kom til forskningen, og forskere som kom til NRK. Vi lagde til og med en utstilling på Hunderfossen familiepark om barndommens historie. Masse sånn forskjellig. Og så lagde vi bokserie. Han som ledet dette, altså ledet komiteen som styrte meg igjen, han het Hans Fredrik Dahl, og er ikke helt ukjent person, historiker og tidligere kulturredaktør i Dagbladet faktisk. Han er også en allrounder. Og han skrev om denne innsatsen i en bok, og der skriver han på slutten, og da ble jeg litt forbauset, Og den gang kanskje nesten litt lei meg, fordi han sier at men det viktigste, det boken. Det viktigste, det boken etter alle den her multimediale virksomheten som vi hadde sviddet en god del millioner på. Men så senere da, så har jeg jo tenkt at det søren meg et godt poeng. Boka som kjerne.
4: Ja, og hvis jeg bare kan plukke opp, det var egentlig litt i forlengelsen av det du også sa om hva skal jeg si, altså bokas temporalitet da, ikke sant? I nettopp en verden som veldig som preget av akselerasjon og hurtighet og alt skal gå raskt. Så tenker jeg at det der beredskapsdiskursen, eller hva jeg skal kalle det, med disse eksemplene som du leste opp innledningsvis, Vetle, ikke sant? Som jo veldig sånn, det veldig sånn her og nå, og det, liksom, det en sånn trussel som står rett utenfor dørstokken, ikke sant? Mens den type tekster, kanskje vi skal snakke om her i dag, og også det som boka som format, tilsier jo en større grad av langsomhet, ikke sant? Sånn som du sier at kanskje er det ingen bøker altså kanskje leses ikke boka med en gang, ikke sant? Kanskje tar det 10 år før den noen begynner også å få sansen for den og lese den og bruke den da, for å bruke den type ord. Så her er det jo kanskje en annen måte å tenke beredskap på, som mye mer langstrakt, og som nettopp ikke sant, handler om det demokratiske også, at det ikke noe som kan gå hurtig.
1: Det egentlig en fin overgang, synes jeg, til tese 2, som sier at gjennom sin materialitet danner boka et stabilt arkiv. Og hva betyr det? Det betyr jo at vel har vi jo gode andre lagringsmedier nå, elektroniske lagringsmedier, men sånn som boka står i en bokhylle på biblioteket, nå er den jo liksom bannlyst i mange norske stuer. Boka skal jo ut, passer ikke møblemanget lenger, jeg tror den kommer tilbake. Men i alle fall så er det noe vare ved den da. Og dette håndfaste ved den, dette som sagt at man kan bla i den, man kan se tilbake, man har et sånn kombinasjon av det nesten sånn taktile når man blar og det visuelle, det var vi inne på i forrige episode av Saklig-podcasten, så derfor er det jo litt reklame for det, hvor vi jo hadde Ylva Østby der, som forsker i hukommelse. Så det arkivet, det kan aktiveres da, for eksempel på den måten som du snakket om nå, Jannike, at man tar fram en gammel bok, og så plutselig får den nytt liv. Og jeg skal gi et eksempel. For jeg har nemlig akkurat de siste dagene sittet og lest boka Verden på vippepunktet av Dag Hessen, som også var gjest i forrige episode. Og det var litt inspirert at han sa at det den viktigste boka han har skrevet. Da tenkte jeg, Johan, den har du bare lest om. Sånn er det jo ofte. Vi har bare lest om bøker. Så da satte jeg meg for å lese den fra A til Å, og det gjorde jeg. Og det var en stor opplevelse, fordi at Dag Hessen en mann som vi møter i digitale medier, på radio, TV, papiraviser, alt det der. Vi møter ham hele tiden, i hvert fall de som litt interessert i klima og den slags da. Og så her har han en systematisk oppbygd bok om to temaer, naturtap og klima, og som faglig sett uhyre sterk. Men det gitt ut i 2019. Altså før pandemien, før Ukrainas, den store innovasjonen i Ukraina. Det en mengde begivenheter som har kommet siden den gang, og da leste jeg noe med det, på en måte, blikket, det var uhyre interessant å se det 2019-blikket, hvor fort ting så å si ender seg, men hvor likevel stabil argumentasjonsrekka hans Så det var en sånn aha-opplevelse.
2: Så i forhold til tese 2, gjennom sin materialitet, danner boka et stabilt arkiv.
3: Ja. Altså, det er noe med papirboka og formatet og det å holde i den som legger til rette for en spesiell type oppmerksomhet, tror jeg. Og det er jo en ferdighet, det. Så det er jo kanskje en tekne. En ferdighet er å kunne ha oppmerksomheten sin, fokusen sin, interessen til stede på den siden ganske lenge. Og hekte det du leser nå på det du leste for en halvtime siden eller forrige uke. Og det tror jeg en ferdighet. Jeg skal være litt pessimistisk, jeg litt redd det en ferdighet som blir mer og mer skjevt fordelt, at det blir et sånt klasseprivilegie å ha fått tid og mulighet til å få trent opp den, den ferdigheten det da. Og lese en bok, ikke at det sånn... Ikke at det noen spesielt utvalgte mennesker som har den muligheten, men det krever trening da. Og den ferdigheten mener jeg, der tror jeg kjernen til demokratisk beredskap ligger. Mm. Hvis jeg skal diskutere lenger ned, så tror jeg det den der trente oppmerksomheten som ligger delvis også i stor grad i det materielle med boka. Jeg vet ikke om det har noe å si med stabilt arkiv, men jeg fester meg med den materialiteten.
1: Ja. Ja. Nå har du skrevet om uenighetsfellesskap, så vi kan godt være litt uenige her rundt bordet også, for det jo, nå sitter vi og lager en podcast.
3: Ja.
1: Det jo et konkurrerende medium faktisk til, til boka,
3: ja.
1: Blitt, og som kanskje når mange flere, som man kan høre på mens man i sitt travliv holder på med andre ting, legger sammen tøy og alt det der. Så hva sier du, Jannicke?
4: Nei, altså jeg litt delt, fordi som leser hele livet og som litteraturviter så har jo jeg en tro på at litteratur viktig, og at det å lese viktig, ikke sant? Om vi da snakker om skjønnlitteratur eller litterær sakprosa. Men ikke sant, det nettopp det også en tro. Jeg kan ikke bevise at det er avgjørende, for jeg tror jo også at det mange måter å holde seg opplyst på, det mange måter å delta som en sånn demokratisk medborger, og mange teknologier man kan gjøre det gjennom, ikke sant? Og podcaster jo faktisk et godt eksempel på det, fordi der finnes det jo kjempedårlige, bare tullepodcaster, og så finnes det ekstremt gode podcaster, litt sånn som med bøker. Så jeg litt delt, og innenfor litteraturvitenskapen da, så det jo en sånn tro på altså blant annet med en forsker som heter Martha Nussbaum, som fronter veldig dette her med skjønnlitteraturens evne til å liksom, liksom, fremme empati, og liksom, hvis man skal si det litt sånn flåsete, ikke sant, å bli et bedre menneske av å lese bøker.
1: Det skal vi også komme tilbake til.
4: Det skal vi komme tilbake til, men jeg vil også bare nevne det her nå, fordi jeg vet ikke om det sant, og det jo også noe elitistisk i den måten å tenke på lesere på, ikke sant? Men akkurat det som du sier der med at den der ferdigheten i å lese, den tror jeg helt avgjørende for demokratisk beredskap. Om det betyr at man må da også ha en ferdighet i å lese bøker, ikke sant? Lengden må være sånn og sånn, det må handle om det og det, det må være litterær kvalitet, det vet jeg ikke.
1: Når du var inne på klasse, Lars,
3: ja, ja.
1: Og jeg samarbeidet politisk i sin tid med en kar som var absolutt arbeiderklasse. Og han sa at han syntes at det viktigste skillet i hans verden, det gikk mellom de som hadde bøker hjemme og de som ikke hadde det. Så det var tankevekkende. Og i mellomkrigstiden så var det et veldig stort prosjekt å få arbeiderklassen til å lese. Jeg har selv et spennende hefte fra Håkon Lie, som altså var den gamle generalen i Arbeiderpartiet, som i sin ungdom, sammen med han som den røde bibliotekaren på Rjukan, som også senere ble hovedbibliotekar på Deichman, skrev altså om lesning og instruerte arbeidere i hvordan de skulle liksom te seg. De måtte ha det varmt nok i rommet, de måtte ha en god stol å sitte på, altså en helt sånn ting, fordi at lesning, det var viktig. Så det sånn tradisjonelt i sosialistisk klassetenkning,
3: ja, ja.
1: Så har det et veldig viktig prosjekt, det der med litteratur og faktisk bøker. Også i en tid hvor radioen begynte å vokse frem.
3: Jeg vet ikke hvor nerdete vi skal være, men jeg tenker jo at det en lang tradisjon om klassebevisst og sosialistisk lesetrening og leseformidling og arbeid og mobilisering nedenfra for skriving, for lesning av og med arbeiderklassen. Og altså selv om Bourdieu har veldig mye rett, så tror jeg den der tankegangen at nei, dette på en måte at altså alt som gir kulturell kapital en liten striks mot resten. Det undergraver, tror jeg, litt grann den der tanken om at noen ferdigheter viktige. Det kan godt hende at det ikke viktige abstraktmessig, men i den verden vi og den historien vi har hatt, så det viktig. og lurt, og at det burde spres og ikke undergraves som elitistisk. Det tror jeg mye å hente i den mellomkrigshistorien, arbeiderbevegelsens historie på lesing og skriving.
1: Ja, og vi kan også gå tidligere, for hele det sakprosa-prosjektet, som jeg nå har fått lov til å være en del av, det veldig mye av det ble grunnlagt i Sverige, et prosjekt som heter Arbeterna tar ordet, og som det som først og fremst som startet med 1800-tall. Og da lagde man jo lesesirkler og opprettet egne biblioteker i fagforeningen, og så videre, og så videre.
0: Mer om det her i vår neste sending.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp menighet har startet påmelding til konfirmasjon 2027. Kirkeverge Bente Ravlo forteller at tida frem mot 15. mai skal være fin. Menigheten ønsker at det skal være en anledning der man stopper opp, tenker over hvem man og hva man tror på, og verdier man vil ha med seg videre i livet. Ravlo forteller at konfirmasjonsopplegget har endret seg med årene. Nå er det mye mer samtale enn det var tidligere. Konfirmantene skal gjennom 60 timer med undervisning. Det er forskjell på undervisningen i de ulike sognene. For mange er konfirmasjon en tradisjon, men Ravlo mener konfirmasjon også skal være en investering i ungdomstida. Kirkevergen i Nordkapp mener konfirmasjon gir mange positive ringvirkninger i lokalsamfunnet, blant annet med mange tilreisende. Det er hun glad for. Hun er mer skeptisk til at mange legger ned veldig mye penger i konfirmasjonsfest, gaver og bunad. Hun synes det er bra at konfirmantene bruker kappe i kirka, og det avtar en del av presset mot konfirmantene og familien. Det er påmelding via internett med lenke og informasjon på menighetens nettside. Det ser bra ut på Tamsøya vel en uke før multebæra kan begynne å høstes. Anne Sivertsen sier til Nordkapp Nytt at de starter sannsynligvis opp med å plukke mot neste helg, men det er væravhengig og hvor fort modningen går. Vi finner også en annen moden bær, men majoriteten er fortsatt kart, sier Sivertsen. Gruppeleder Linda Beate Randall, Arbeiderpartiet, Elin Mathisen, SV, Hallgeir Johan Strifeldt, Rødt, Line Kallak, Samelista, samt Silje Vollan Nilsen, Arbeiderpartiet, har bedt om lovlighetskontroll av Fylkestingets vedtak der fagskolen i Finnmark overtar Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter fra Nordkapp videregående skole. I juni vedtok Fylkestinget at ansvaret og faglig forvaltning av simulatorsentrene og kursvirksomheten ved Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter overføres organisatorisk fra Nordkapp videregående skole til fagskolen i Finnmark fra og med 1. januar 2027. Ifølge Finnmarksposten peker politikerne på fire hovedproblemer ved Fylkestingets avgjørelse. Overkjøring av styret. Offentlige fagskoler skal ifølge loven ha et eget uavhengig styre. Klagerne mener Fylkestinget bryter loven ved å tvinge fagskolen til å ta over driften i tillegg til å bestemme hva pengene skal gå til, spesielt siden styret selv ikke har godkjent det. Tvilsom kommersiell drift. Det stiller spørsmål ved om en fagskole overhodet har lov til å drive så omfattende kommersiell kursvirksomhet, og om pengene holdes godt nok adskilt. Mulig brudd på EØS-regler. Å la en skole bruke utstyret helt gratis mens det drives butikk på det samme utstyret kan være i strid med EØS-reglene for ulovlig statsstøtte. Ignorerte advarsler. Fylkeskommunedirektøren anbefalte faktisk at Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter skulle bli værende under den videregående skolen. Direktøren advarte mot å vedta en flytting uten å utrede konsekvensene for de ansatte, økonomien og eksisterende avtaler. En Nordkapp-innbygger har nok en gang gjort kommunen oppmerksom på at veggplate revet på veggen ved Honningsvåg skole, noe som skjedde under en orkan i månedsskiftet januar-februar 2024. Innbyggeren stiller seg undrende til at ting ikke ble gjort etter x antall henvendelser. Åpne hold i veggen gjør veggen utsatt for vær og vind og kan få føre veggen fukt og råte skade, har innbyggeren skrevet til kommunen. Nordkapp kommune har en høring om bygging av diskgolfbane i Elvedalen. Det er søkt om etablering av 18-hulls diskgolfbane ved Elvedalen. Tiltaket berører et større område med flere arealformål, herunder friområde, samferdselsanlegg. Nordkapp kommune sender søknaden på høring for å innhente innspill fra berørte myndigheter og interesser, da vurdering av tiltaket forenlig med de aktuelle arealformål i stor grad er skjønnsmessig. Ole Håvard Olsen søker på vegne av Nordkapp Disc Golf Club om tillatelse til etablering av banen. Tiltaket har fått spillemidler.
Kommunen stiller seg svært positiv til etablering av flere aktiviteter i kommunen. Dette er i tråd med kommunens langsiktige mål om å støtte lokale initiativ og bidra til økt aktivitetstilbud. Kommunen ser imidlertid flere utfordringer med tiltak av hensyn til allmenn ferdsel bør tiltaket plasseres med en viss avstand fra turstiene i området. Vurderingen baserer seg i hovedsak på bestemmelsene i områdereguleringen for Honningsvåg som åpner for byggemessige tiltak som er forenlig med friluftsformål, forutsatt at de ikke medfører vesentlige negative konsekvenser for friluftslivet. Fristen for innspill er satt til 5. august. Jusshjelpa Nord-Norge har søkt Nordkapp kommune om driftsstøtte på 10 000 kroner. Jusshjelpa Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som i over 35 år har arbeidet for å forbedre rettshjelpstilbudet i landsdelen. Vi tilbyr gratis juridisk bistand i enkeltsaker til personer som av økonomiske, sosiale, geografiske eller andre årsaker ikke har mulighet til å skaffe seg juridisk hjelp andre plasser, har Jusshjelpa skrevet i en søknad til kommunen. Driften av Jusshjelpa finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Den årlige driftsstøtten fra departementet er viktig for oss, men den alene er ikke tilstrekkelig for å opprettholde dagens drift.

Rist sier utviklingen et resultat av flere år med reduserte kvoter, fallende volum, økende råstoffpriser og stadig svakere marginer for filetnæringen. Det har over år vært en strikamp mot marginene både i Havøysund og i Båtsfjord. Vi har eid de her anleggene i 10 år nå, og de første 5 årene var det akseptabel lønnsomhet. Men så har lavt volum og konkurranse om råstoffet ført til at prisene gjør at marginene har tørsket opp, sier Rist. Visepolitimester Trond Eirik Nilsen er konstituert som politimester i Finnmark frem til nyttår, ettersom Ellen Katrine Hætta skal arbeide i politidirektoratet. Hætta skal bidra inn i arbeidet med ulike utredningsoppdrag, blant annet langsiktig plan for politiet, forteller politiet i en pressemelding. Avanserte førerstøttesystem er i stand til å ta over mer og mer av kjøringen. Nå advarer NAF, Norges Automobilforbund, mot å ha for høy tiltro til systemene. Det er flere alvorlige ulykker, blant annet i USA, som kan knyttes direkte opp mot avanserte førerassistenter, der fører kan slippe rattet over lange strekninger. Noen av disse systemene er nå tillatt brukt i Norge. Vi frykter at mange har for mye tiltro til disse systemene og tradisjonelle førerstøttesystem, sier Jan Harry Svendsen, som er rådgiver i NAF og medlem i en internasjonal arbeidsgruppe som jobber med førerstøttesystem og selvkjørende biler. Faren ifølge NAF er at man har for høy tillit til at systemene ikke gjør feil. Det er dessverre sånn at disse systemene fortsatt gjør feil. Dårlige veioppmerkinger eller noen uforutsette ting skjer, er nok til at systemene enten deaktiveres eller at de handler på en måte vi ikke var forberedt på. Vi har jo alle opplevd biler som har bremsa på uforklarlig vis, sier Svendsen i en pressemelding. De nye systemene der man i større grad kan slippe rattet, er han kritisk til. Vi ser at de her i stor grad brukes eksisterende teknologi, filholderassistanse og adaptiv cruisekontroll. Nå er flere sånne system sluppet, sånn at du kan bruke dem på en del strekninger her til lands og i Europa. Problemet er at du som sjåfør da fjerner deg fra det å kjøre bil. Om noe skjer, vil reaksjonstida øke betydelig, forklarer Svendsen. I USA har det vært flere ulykker med de samme systemene som nå slippes i Norge. Felles for ulykkene er at det er ekstreme ulykker i høye hastigheter der føreren ikke har reagert ved å styre eller ved å bremse før ulykka, sier Svendsen. Politiet i Finnmark har så langt i år skrevet 32 forelegg i 15 saker som gjelder fiskesmugling ved tollstedene i fylket. De høyeste foreleggene er skrevet ut til 4 utenlandske personer som fikk et forelegg på 56 000 kroner hver på Utsjok grensestasjon. Flest forelegg i Kvilompolo i Kautokeino. Politiet ser alvorlig på denne type brudd, all den tid da grensepasseringen mellom våre naboland i stor grad beror på tillit. Herunder er man på eget initiativ deklarert varer om man vet man frakter for mye eller ikke tar med seg ulovlige mengder ut av landet, sier politiinspektør og seksjonsleder for påtale Caroline Jønnes Johansen i en pressemelding. Saker som dette krever mye ressurser både fra toll og politiet, og kunne i stor grad vært unngått om folk satte seg inn i regelverket og ikke minst overholdt det. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 16. juli. Honningsvåg 13 grader. Vestlig, laber bris 6 meter per sekund. Mehamn 16 grader. Sørlig, lett bris 5. Fruholmen 11 grader. Vestlig, stiv kuling 15. Lakselv 20 grader. Svak vind. Karasjok 21 grader. Flau vind. Hammerfest 13 grader. Vestlig, lett bris 5 meter per sekund. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn 21,5 grad mot i Karasjok torsdag før klokka 13. Siste døgn falt det mest ned.

0: bryllupet av en time før klokka 03.00 torsdag i Karasjok med 0,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Finnmark, sør-vestlig bris, på kysten økende til vestlig stiv kuling, forbigående sterk kuling langs kysten i vest. Skya eller delvis skya. Perioder med regn eller ryr. På vidda oppholdsvær perioder med sol. Fredag, sør-vestlig eller vestlig liten kuling langs kysten. Natt til fredag periodvis opp i stiv kuling. Om formiddagen minket den ned til vestlig frisk bris. Skya, etter hvert lettere skydekke på vidda og i vest. Perioder med regn, og etter hvert regnbyger. Mest nedbør i vest. Lørdag, vestlig eller skiftende bris. Fra om formiddagen økende til vestlig liten kuling i vest. Om ettermiddagen opp i stiv kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene. Økende til periodvis sterk kuling om kvelden. Skiftende skydekke, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør i vest. Først på lørdagen stort sett oppholdsvær, perioder med sol, på vidda og i øst.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: gudstjeneste i Nordkapp i helgene. Katolsk gudstjeneste i Honningsvåg kirke lørdag klokka 15. Samisk gudstjeneste i Skarsvåg kirke søndag klokka 12. Gudstjeneste med dåp i Gjesvær kirke søndag klokka 12. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.
1: I denne sendingen skal vi snakke om påmelding til konfirmasjon 2027.
0: Nordkapp menighet har startet forberedelsene til konfirmasjon 2027. Det blir konfirmasjonsgudstjeneste i Honningsvåg kirke i pinsa. Kirkeverge Bente Ravlo, dere må ha påmelding fra ungdommene. Hvorfor?
2: Det er for at vi må vite hvor mange som ønsker å konfirmere seg. Det handler om forberedelser vi skal gjøre. Ja, det er rett og slett, vi er lovpålagt også at man skal melde seg på når man skal konfirmeres.
0: Har det bestandig vært sånn?
2: Jo, det var et godt spørsmål. Jeg tror egentlig at det har vært det, men det kan jeg ikke svare på, så det må jeg svare på en annen gang.
0: De som melder seg på konfirmasjon, hva skal de gjennom?
2: Konfirmasjonstida er jo selvfølgelig et opplegg som handler om kristendom, om forholdet til kirka. Mange tenker kanskje at konfirmasjon handler om en veldig, veldig fin fest, og du får fine gaver og de tingene, og det gjør det absolutt. For det er en kjempestor dag, så 15. mai neste år på selve konfirmasjonsdagen, det er jo det vi jobber litt frem mot. Men tida frem mot det skal være veldig fin. Vi ønsker at det skal være en anledning der man stopper opp og tenker litt over hvem man er, hva man tror på. Hva slags verdier er det man vil ha med seg videre i livet? Og vi vet jo at de her ungdommene i dag, de lever i en tid med mye press. Det er sosiale medier, det er høyt tempo. Og da ønsker vi i kirka å være et sted hvor ungdom kan finne denne roen, fellesskapet, og oppleve det at man er jo verdifull, uansett hvordan man er. Og så er det viktig å si at når man nå sitter og kjenner på, skal jeg melde meg opp som konfirmant i kirka? Er det det jeg vil? Så er det kanskje sånn at noen har kanskje ikke kjempesterk tro, noen er usikker, og noen vet ikke helt hva de skal tro på. Men det er faktisk helt greit. Det er ikke sånn at du må være helt sikker på hva du tror på for at du skal melde deg opp som konfirmant.
0: Det året, når man går gjennom undervisninger, som jeg kaller det for, har det endret seg mye med årene?
2: Ja, det har det. Før så måtte du nok prestere mye mer, du måtte skrive, du måtte lese mye mer. Det gjør vi ikke nå. Nå når vi jobber, så er det mye mer samtaler. Vi har blant annet kirkegårdsvandring for å bli kjent med den. Ja, opplegget er nok laget på en helt annen måte. Det er jo 60 timer man skal igjennom med undervisning. Men vi legger jo også opp til at vi har overnatting i kirka. Det handler om å få et nærere forhold til kirka og til den lokale menigheten som vi har.
0: En konfirmant i Nordkapp, har han et annerledes opplegg enn en konfirmant i Oslo?
2: Ja, det er faktisk individuelt hvordan man legger det opp i hvert eneste sogn. Så det er nok forskjellig bare herifra til Hammerfest. Og selv om vi gjør mye likt, så gjør vi mye ulikt. Og andre plasser så har de jo mulighet til å fære på konfirmasjonsleir. Og den muligheten har ikke vi kunnet gitt konfirmantene på flere år. Det er noe vi skulle ønske at vi kunne hatt. Og vi har snakket om det. Vi ønsker å få til et samarbeid både med Hammerfest og Havøysund og gjerne Lebesby og kunne møttes på tvers. Det hadde vært veldig, veldig fint. Det er noe med det å bygge relasjoner på tvers, og samtidig så har du noe felles du er med på. Du er konfirmant i den norske kirke.
0: Det at det er mange nasjonaliteter i Nordkapp, har det innvirkning på konfirmasjon?
2: Det gjør jo sitt til at man velger litt ulikt alt etter hva religion man tilhører, eller om man ikke tilhører en religion i det hele tatt. Så det er klart, det påvirker jo hvor mange som melder seg opp som konfirmanter i den norske kirke. Men vi må huske at også der så har vi mye felles. For mange er det å melde seg opp som konfirmant i den norske kirke rett og slett tradisjon. Men det skal jo ikke være bare en tradisjon, det skal jo være investering i ungdomstida. Og det, de opplevelsene og fellesskapet man får, uansett om man har meldt seg opp så innenfor borgerlig konfirmasjon eller kirkelig konfirmasjon, eller man tilhører en annen religion, så tror jeg at det vi har til felles, det er jo det er nettopp det at vi ønsker at man skal få opplevelser som knyttes til det man tror på. Og så skal det være rom for å tro på ulike ting. Det er kjempeviktig.
0: Humanetisk forbund, en konkurrent eller samarbeidspartner?
2: Absolutt ikke en konkurrent. Da håper jeg heller at man kan samarbeide og se på at vi jobber faktisk med ungdom, og det har vi til felles.
0: Bent, er det betenkelig at familier og foresatte legger fryktelig mye penger ned i konfirmasjon, både fest, bunad og gaver?
2: Ja. Jeg er litt redd for at det presset kanskje i forhold til bunad og de her tingene er blitt veldig stort, og at det dermed legges mye penger i. Som lokalsamfunn så må jeg si at når vi hadde konfirmasjon og 23. mai, og man ser på hvor utrolig mange tilreisende folk som kommer for å feire en konfirmant, i ringvirkningen det har i samfunnet i forhold til at ja, både på hotell og fly og sikkert butikker også, så er det fantastisk å se at så mange vil komme og feire en konfirmant. Jeg blir rørt. Jeg blir rørt når jeg ser hvor mange som kommer for å feire denne ungdommen. Og da tenker jeg ikke på at det er fælt at de bruker så mye penger, for det synes jeg er veldig fint. Men akkurat det med klesdrakt og det, ja, det kan være veldig mye press. Men da er jeg veldig glad for at vi har konfirmantkappe på oss når vi står i kirka. For når vi står der fremme i kirka og ser de flotte ungdommene i de hvite konfirmantkappene, da er det helt likegyldig hva de har under, hva de har hatt råd å kjøpe til den dagen. For der fremme er de helt like, og det synes jeg er veldig fint i forhold til at det avtar noe av det presset.
0: Bente, da vi ble konfirmert, da var det flere konfirmanter enn det er nå. Allikevel færre konfirmasjonsgudstjenester, men kirka er like stor. Hvorfor?
2: Vi ønsker jo at vi har maks 6-7 konfirmanter i gangen som skal opp i konfirmasjonsgudstjenesten. Så vi har jo heller 3 gudstjenester den dagen, selv om det kanskje er 24 konfirmanter. Og det er for at de konfirmantene som er der skal få den oppmerksomheten som jeg ønsker å gi dem den dagen. Og så er de jo delaktige selv. Det er jo nesten dem som leder gudstjenesten, la meg sognepresten. Det er dem som leser tekster, det er dem som bærer bønnekrukker. De gjør alt sammen. Og for at alle skal få lov å få den muligheten, så synes jeg det er fint at vi har få i kirka i gangen. Og da får du også muligheten å invitere både venner og familie. Folk får være med på det som skjer i kirka. Det blir ikke fullt.
0: Det dere skal gjøre det neste året, er det de artigste oppgavene i kirka?
2: Hvis du spør konfirmantene, så tror jeg jo de sa når vi kom til konfirmasjonsdagen, å, nå slipper jeg nå endelig å fære i flere gudstjenester. Det må man vel være enig i at de sikkert sa. Men samtidig så vet jeg også at noen av dem syntes det var veldig fint. Og kanskje mange, men det er jo ikke noe man tør å gå og si på byen at man synes det var fint å være i en gudstjeneste. Det tror jeg man er kanskje litt mer forsiktig med å si. Jeg sa det på konfirmasjonsdagen og har sagt det til andre at vi har jo da fått ny biskop i fjor her oppe i Nord-Logaland, han Stig Legne. Og han sa noe så klokt, synes jeg. Han sa at kirka er litt som brannvesenet. Det er liksom ikke noe vi går rundt og tenker på hver eneste dag. Men når livet blir vanskelig, eller noe skjer, ja, da er det veldig godt å vite at vi har en kirke. Og det tror jeg også konfirmantene har kjent på. under enkelte temaer vi har jobbet med i år. For livet er ikke alltid så lett.
0: De som skal melde seg på konfirmasjon, hva skal de gjøre?
2: De kan gå inn på nettsiden til Nordkapp menighet, og der ligger det link. De har også fått en invitasjon hjemme i posten, der de inviteres. Men følg linken, og der står det hva man skal gjøre, og hva opplysninger det er vi trenger. Og vi har jo også nå hatt et par år på rad, der også ungdom som ikke har vært døpt, ønsker å konfirmere seg. Så alle er hjertelig velkommen, og er du usikker, har du spørsmål, kom innom meg på menighetshuset eller ta en telefon, men bare spør.
0: Hvordan er det å bli døpt samtidig med konfirmasjon?
2: Ja, det er forskjellig. De har fått lov å velge litt selv hvordan de gjør det. Noen har ønsket å bli døpt sammen med de andre konfirmantene, sånn at de har fått lov å være vittne og være til stede, og noen har ønsket å gjøre det kun med sin familie. Så, og vi har også noen som har spurt om som har tatt borgerlig konfirmasjon, men som i ettertid har ønsket å få bli døpt i voksen alder, og da har det ikke noe med konfirmasjon å gjøre. Og det har også, da kan du også velge å få ha det helt privat, eller du kan velge å gjøre det i en gudstjeneste.
0: Hvis vi ser bort fra ordningen i dagens kirke med dåp og så videre, er det rett å døpe seg når man blir 15 år?
2: Ja, det synes jeg. Om du ønsker å bli medlem av kirka når du er 15 år, eller om dine foreldre tok valget for deg når du var liten, så er det kanskje nesten enda sterkere at det er du som tar valget når du er 15 år. Det er noen som har tatt valget når de er over 30 år også, og det er bare fint. Akkurat som noen velger kanskje å melde seg ut, så er det noen som ønsker å velge seg inn, og det skal man ha respekt for.
0: Påmeldingsfristen, hva tid er den?
2: Nei, jeg tenker at vi har første samling av første helga i september, så til da er det fint om man har tatt en avgjørelse.
1: Havforskerne ber folk sende inn bilder hvis de ser noe uvanlig i fjæra og på sjøen. Roald Demeren, forsker ved Havforskningsinstituttet. Dugnad for havet, hva er det for noe?
3: Det er fordi vi har mange havforskere i Norge, Frodsølsen, men vi har en for utrolig lang kyst, og det er lokalkjennskapet har vi ikke rundt hele den kysten. Vi trenger folkeforskere, vi trenger folk hele veien,
4: ja.
3: Som kan hjelpe oss med informasjon og data.
4: Ok, og hva slags type observasjoner er det dere er ute etter da, sånn i hele Norge egentlig?
3: Det er nesten ikke grenser for det. En er jo også at ikke tillegg til at vi får hjelp med data, så kan vi også fortelle folk hva de ser. Hvis de ser noe rart, når de ikke forstår noe som Google og ChatGPT gir noen sinnssyke svar på det, så kan de få noen gode svar hos oss.
4: Ja.
3: Samtidig som vi fortalte. Nei, det er alt fra sjøtemperatur til blåvall, ja, så det er alt imellom.
4: Og hvis vi...
3: Eller livet under vann, da, ikke sjøfull. Det har ikke vi kompetansen.
4: Nei, jeg skjønner. Men hvis vi retter blikket hit mot nord og i Finnmark, hva er det som dere er interessert i å få med dere her nordfra?
3: Det er jo sånn den generelle, at er det noe du ser du ikke har sett før? Er det noe rart du har sett? Er det noe du vet hva er for noe, men det er på feil sted? Så si fra til oss, vi har grupper å rapportere inn på. Vi har for fisk, vi har for bunndyr, vi har for krabber og krepsdyr. Og vi har jo, kanskje Finnmark, der er jo kongkrabben, men hvis den dukker opp og sier at den enda ikke har sett i Finnmark, så er det et eget prosjekt på hvor kongkrabbene beveger seg.
4: Okay.
3: Og så har vi...
4: Ja.
3: Maneter og den slags, for det vet vi jo er det vi vet fra tøktene våre at det blir mer maneter opp i Barentshavet, så gjerne, og de manetobservasjonene er kjempeviktig for også for oppdretterne, så for de faktisk de får råd og varsler fra havforskningen veldig mye basert på hva som kommer inn på dugnet fra havet.
4: Ok. Har du noen sånn flere eksempler da på sånne spesifikke ting som dere er spesielt interessert i her i Finnmark?
3: Ja, det er særlig en da. Det har vært en del tokt og oppfølging og overvåkninger av fjorder og annet opp i Finnmark. På torsk og gyting, og da har vi fått høre igjen og igjen at det finnes jo torsk som gyter om sommeren. Vi är ju vant med torsk gyter I februari till ut april, men så mycket en torsk juli och august. Den I fjor så blev det laget ett projekt att det kan rapportera på det utanför havet på har du fått en torsk som är full av rogn, moden rogn I juli och august. Ta bilder av fisken och bilder av äggen mål upp och registrera. Och där kom det in fisk nästan omedelbart när den upplysningsspörsmålet kom ut. Så vi vill gärna ha fler bilder och besked om sommargytande torsk.
4: Okej, okay. är det liksom i de sista åren att det här har varit ett fenomen som har uppstått här I norr eller är det bara väldigt sällsynt?
3: Det är anekdotiskt. Vi ja, det har det virker som det är gott känt bland fiskarna. Men havforskarna är på tokt, Norge är på tokt och det är de regner ikke med att det är någon gytande fisk att finna då. Så det är ingen tokt I fällesverket som
4: Nej,
3: torsk. Så därför vi har sånt stort hull. Vi har inte kunskapen, men det har ju lokalbefolkningen. Men vi tränger som forskare så må vi ha det dokumenterat, precis vi må ha bilder.
4: Mm.
3: Bildeposition och sted.
4: Och formålet deras då med och är ju att kartlägga klimatändringar. Vad slags typ av tendenser är det där har funnit liksom hittills då?
3: Ja, det är ett av formålen då. Vi har som sagt så stort hull på lokala generellt, men vi ser ju att sånt som strandkrabber och taskekrabber, de är vanliga sörliga arterna, de är ju gott på väg in I Finnmark nu. Det är de, alltså strandkrabber har varit där för 100 år sedan, men de kommer och går med temperaturen, men de stora krabberna kommer efter, det är vi väldigt spända på hur den utvecklar sig. Och så är det ju manetene da, som blir mer och mer av ju längre när du kommer, och till och med sett blåbrännmaneter I Barentshavet, det är inte vanligt. Är det vanligt? Är det kom på kysten? Det skulle vi gärna vite. Så vi får en del förvarsler plus också främmande arter som vi gärna håller öga med. Så det är inte bara klima, men det är både klima, det är främmande arter, det är ting som vi rätt och slett inte visste för att vi inte har varit där själv. Så det är ganska mycket vi trenger få ut att ögonen på havet.
4: Ja, så man må rätt och slett inte vara någon forskare, men bara gå fram och ta bilder av det man kanske får på kroken eller som man ser ute vid kysten.
3: Ja, ja. Akkurat. Och så registrerar navn och telefonnummer. Om man gör så kan man gå in och så finna den gruppa som passar. Vi har 20 olika grupper att registrera I. Så det måste letas lite för att finna den rätte. Men kommer det på fel så är det inte krise, men det blir, vi vill ju helst ha det rätt.
4: Ja. Ja,
3: och så får folk rätt svar, för vi får ju ofta spörsmål. Har jag funnit en havslange? Nej, du har funnit en stor havnål eller en kantnål eller något sånt. Nej.
4: Ja, inte sånt.
3: Så får vi och så nej men ChatGPT säger ju att det är nej ChatGPT vet vad som är tagit bilder I Australien och Karibiska havet och sånt och de vet inte vad som är I Norge.
4: Nej.
3: Och de vet knappt nog Artsdatabankens artorakel så det är sånt vi hoppas att kunna hjälpa till att bygga upp då hvis vi får massa bilder och sånt och så vill vi kunna komma dit att vi kan laga en god för det som är så nettspörsmål nu det på marin det är ren underhållning.
4: Ja,
3: det
4: ja.
3: Finns inte det kan man ha tillit I det I helt tatt. Men vi på så är det forskare som kan sina ting så svar.
1: Programledare Matteo Dolva NRK Finnmark. Den norske landslagsspelaren I fotboll Markus Holmgren Pedersen från Hammerfest har sagt ja till att vara med på bursdagsparaden I Hammerfest by. Fredags förmiddag. Det fortæller ordfører Terje Rogde Høyre.
5: Vi ska feire byens bursdag 17. juli på fredag. Det gör vi hvert år da. Og I år så fyller Hammerfest 237 år. Og hvert år så går jeg da som ordfører I en sånn bursdagsparade med alle ungene som har lyst til å være med. Da går vi da fra smarthotellet eller AKS. Og så går vi en runde bort til torget og tilbake med ungene. Og så ender vi opp med is og taler og bursdagskake på kulturhuset etterpå. Og heldigvis så har da Markus sagt ja til å bli med på det, så jeg og han vil da gå fremst I paraden, sammen med alle unger. Da får alle sett han og får hele byen gjort stas på han.
4: Hvordan tror du det blir?
5: Nei, det her blir fantastisk. Altså, vi ser jo det engasjementet som har vært nasjonalt og hele verden med VM og hvor svært det her for mange, for oss. Og det klart at når da vi har Norge med så langt som vi hadde Norge med, og at Markus har markert seg så sterkt som han har gjort, som en person, som en betydelig person på landslaget, og han skårer mål, og, så det klart at det her jo helt, helt spesielt. Han jo verdens nordligste landslagsspiller, og har skårt VM-mål, og ja, det her betyr ekstremt mye for jeg tror for hele Nord-Norge, og for Finnmark spesielt, at han herifra. Så det nok veldig mange som har lyst til å se han og vinke til han. Og, så han har lyst til han skal komme i landslagsdrakt og gå fremst i paraden. Så tenker jeg at her blir en kjempebra feiring av Hammerfest selvfølgelig, men også av Markus å komme hjem.
6: Men det her er hans presentasjoner i VM. Hvordan tror du det kan være til inspirasjon for andre?
5: Ja, altså, det har jo litt med hvor vi kommer fra og hvordan vi ser på oss selv. Og vi, når vi vokser opp, og spesielt når vi ung og vokser opp på små plasser rundt omkring i Finnmark, så tenker vi at ja, kanskje det vanskelig å slå igjennom. Det blir kanskje bedre å være lenger sør, men han har jo bevist det sammen med andre som vi har, idrettshelter fra Finnmark da. Man føyer seg inn i rekka med mange store personer. Det viser jo det at man kan komme langt med å drømme stort, og gjøre det man tror på, og være dyktig og være en god ambassadør. Så det han, og han beviser for oss alle at alt kan gå an.
6: Hva tenker folk? Hvordan har responsen vært på at dere velger å gjøre det her?
5: Frem til nå, de vi har pratet med jo respons kjempestor. Alle har lyst til å være med på å markere det her ordentlig. Nå det jo Johan Martin Vanseli som styrleder i HIF Stein. Han organiserer med HIF Stein da, og prøver å få med så mange som mulig derifra. Jeg håper at jeg ser mange i HIF Stein-skjorta og norske flagg. Og det har vi også. Vi vil dele ut flagg for de som ikke har flagg og tar med seg i toget, så har vi norske flagg å dele ut også. Så det blir en liten stor bursdagsfeiring. I sentrum. Jeg håper det her engasjerer at folk kommer ned til byen og blir med oss.
1: Det sa ordfører i Hammerfest, Terje Rogde Høyre, til reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Vi skal nå høre om beredskap. Nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokrati. Og her det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannike Stensvåg Kåsa og Lars Åsmund Larid Iversen.
7: Epistemologiske etosen, som kanskje knytter seg litt til det vi snakker om nå også, da. Men hypotese 3 altså at boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet.
8: Ja, og der kan man jo le litt, fordi, men da må vi tilbake til dette premisset, at vi nå snakker faktisk om gode bøker, og faglig gode bøker. Så tanken altså at en bok som har gått gjennom en forsvarlig redaksjonell prosess av skikkelige folk, som for eksempel har sans for kildeanvisninger når det trengs, for å sjekke fakta når det trengs i samarbeid med forfatteren, ikke bare gi grenseløst tillit til en forfatter som kommer med et manus, altså kort sagt når det har vært gjennom det veldig viktige forlagsarbeidet, så skal det ikke forekomme løgner og usannheter. Ideelt sett da. Boken har sjansen til å gjøre dette, også gjennom den sånn sin nettopp institusjonelle, eller den prosessen som nettopp forlagsarbeid innebærer da. Det er påstanden min.
9: Kan jeg?
8: Det kan du absolutt.
9: Jeg er helt enig i det du sier der, Johan, men så lurer jeg jo også på at her er det, hvis man tenker la oss tenke oss en litterær sakprosabok om en veldig betent politisk konflikt, for eksempel, ikke sant? Så tror jeg at uansett om sannferdighet og etterrettelighet er inne i bildet, så vil den likevel bli kunne lest som usannhet og løgn, ikke sant? Så der er det også noe med på en måte, innholdet og saken, som i visse tilfeller man ikke enes om, da, selv om alt er gjort på en veldig sånn etterrettelig måte da, med kildehenvisninger og det hele. Så jeg tenkte litt på dette med bokas epistemologiske etos, og denne tesen da, boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet. Så tenkte jeg litt mye på hvordan er det dette her kan knyttes opp til demokratisk beredskap. Og jeg tror for meg så tror jeg kanskje nettopp det at boka kan gjøre, og da vi tilbake til dette med liksom langsomheten, liksom disse lange resonemangene, at det boka kan gjøre, i hvert fall den gode litterære sakprosa-boka, handler jo nettopp også om å vise fram hvordan noe kan være sant og usant samtidig. Noe kan være sannferdig og ikke sannferdig samtidig, sånn, avhengig av hvem som leser og hvor man leser fra, og hvem som skriver selvsagt. Men akkurat det tror jeg er en ganske sånn viktig styrke, også få vist fram med en sånn kompleksitet, som for meg da er ganske sånn viktig grunnlag for kritisk tenkning, som igjen er helt avgjørende for demokratisk beredskap. Så jeg har liksom egentlig tatt den tesen din og liksom knadd litt på den da.
10: Ja, jeg tenker at det er systemet eller institusjonene. Ja, nå går det jo veldig gode argumenter for at det er noe med selve bokas format også som er viktig her, da. Men dette systemet som skal sikre etterrettelighet og tillit. Hvem har tillit til det? Og hvorfor? Jeg tenker jo at det er en skatt som både ligger i akademia, i redaktørstyrte medier, i forlagsbransjen og en hel rekke av disse, hva skal jeg si, kunnskapssikrende, etterrettelighetssikrende, tillits, som skal gi oss en begrunnet tillit til det, er immer vesentlig og under ganske sterkt angrep for tida. At kunnskapen som kommer ut av disse her, at det er mainstream media, at forskere er en woke agenda. Altså, dette er et ganske tungt angrep på alle disse her institusjonene som vi bruker for å sikre, håper vi, etterrettelighet og tillit. Jeg tror der kanskje at det er viktig at en del av disse her institusjonene og profesjonene har noen felles spilleregler som ikke nødvendigvis som skal si er faglig for det faget, som har med etterrettelighet, som har med sitatsjekk, som har med følge opp faktasjekk, hvor de diskusjonene og uenighetene og vinklingene da skjer på et bedre grunnlag. Jeg tror ikke målet er at sannhet og etterrettelighet gir oss enighet, men det gir oss, altså institusjoner som gir oss et felles tillit, kan gi oss bedre uenigheter. At det ikke blir en sånn politisk korrekt enveiskjøring, men at vi krangler om ting som vi krangler om de riktige tingene.
9: Ja, det er et kjempeviktig poeng da, det med tillit, at også, ikke sant, at vi krangler også på liksom litt likt grunnlag med litt de samme spillereglene, ikke sant?
8: Ja, ja. En liten kjepphest som jeg kunne tenke meg å ri, og så bare høre hva de sier om, så når vi er inne på dette her med sannhet, fordi at nå skal, siden jeg nå nevnte denne klimaboka og naturboka til Hessen da, så er det jo, argumenterer han nok så sterkt for at en del av klimaskeptikerlitteraturen, den hviler på veldig dårlig forskning, altså etter vitenskapelige idealer. Og dermed så blir den, så å si, gyldig da, den argumentasjonen hans, forutsatt at dette stemmer. Er det med? Sånn noenlunde i hvert fall? Ja. Men, eller og det som da så skal være stabilt på begge sider i en diskusjon om for eksempel klimakrisen, det er nettopp etterretteligheten, altså forholdet til fakta. Nå kommer kjepphesten. Når en student skriver sannheter, altså flertallsbøy sannhet, så setter jeg alltid rød strek. Vel vitende at mange bruker det uttrykket sannheter, og det er gammelt, for det betyr. Og det er nettopp for å insistere på at faktisk om dette så finnes det bare en sannhet. Vi har kanskje ikke funnet fremtiden, men ikke minst der hvor vi er i akademia, så søker vi sannhet. Vi søker ikke sannheter om nøyaktig samme fenomen. Hva sier det? Er jeg forferdelig pedantisk her?
10: Jeg tror det er viktig å holde fast på at noe er feil, men vitenskapen driver jo egentlig ikke å finne en sannhet, den driver å falsifisere ting. Så vi finner jo aldri ut hva som er den endelige ene sannheten, men vi kan slå fast at flere og flere ting blitt avkreftet. Så på en måte, hvis jeg sier, så gi meg tall mellom 2 og 4, det et veldig lett oppgave, og hvis jeg sier 6, så det falsifisert, det feil, det kan vi si med sikkerhet. Men hvis jeg sier 3, ja, det mellom 2 og 4, hvis jeg sier 3,5, det også mellom 2 og 4, hvis jeg sier pi, det uendelig mange decimaler. Så selv om du kan med vitenskapelig trygghet si noe feil, så vil du aldri snevre inn på en måte rammene for det falsifiserte så tett at du bare har en sannhet igjen. Så derfor så tror jeg man kan hegne om både noe riktig og noe gærent, og uenighet.
8: Ok, så 3,0 og pi, det ulike sannheter om tallet mellom 2 og 4.
10: Ja, og så vil jeg si da, ikke sant? Og så gjør vi vitenskapelig fremskritt, og da snevrer vi inn fra at nå vet vi at det et eller annet sted mellom 2,2 og 3,8. Ikke sant? Men det jo fortsatt bare med flere decimaler. Så nærmer du deg mer og mer sannheten, men det alltid tolkningsbillerom, det alltid frihet. Men dette betyr ikke at everything goes. Fordi klimaskeptikerne, de hevder 8 med all sin kraft, ikke sant? Og det kan vi si feil. Der skal vi ikke ha samtalen.
8: Jeg hiver tilbake til Vetle, den ungdommen i denne forsamlingen. Dette, bare slå fast en gang for alle, dette den kjepphesten min om å ikke snakke om sannheter? Det noe pedanteri som man skal legge for seg?
7: Det kan hende, og når vi snakker om epistemologi, så kommer jo det, spørsmålet om sannhet fram. Det kan hende at jeg har vært en av de studentene som du har da sittet og evaluert, som har brukt det ordet sannheter. I hvert fall i retorikken da, så finnes det jo, der finnes det jo ingen sannheter, så å si.
8: Da driver vi med sannsynligheter.
7: Ja.
8: Det fint. Jannicke var inne på kunnskap her i sted, så vi må vel nå kunne si at vi har fått snakket ikke så verst om dette med sannhet, og vi har modifisert påstanden da. Altså at boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet. Jeg synes det stort og vakkert, men det klart det litt sånn 17. mai-preken da, hvis du skal møte virkeligheten. Men så boka bygger kunnskap, sier jeg da, langt utenfor fagmiljøene, som igjen gir grunnlag for opplyst offentlig ordskifte, som staten forpliktet til å sørge for etter grunnlovens paragraf 100. Hva sier du til det?
10: Jeg håper jo det. Det har vært kjempefint. Her likte jeg det du sa, Jannicke, om at noe med bokas format gjør at du kan bygge kunnskap som krever litt tid og som har litt kompleksitet og sånne ting. Jeg tenker jo det særlig en del av de tingene vi vet om verden jo ikke umiddelbart intuitivt. Bare sånn, verden ser jo flat ut. Og en del andre eksempler jo enda vanskeligere å gå inn i. Så det å ha et format som folk litt trent i, som har tid og mulighet til å vise at det forholder seg faktisk slik, og det går litt på tvers av våre umiddelbare intuisjoner, det tror jeg nyttig og viktig. Det kunnskapsbygging, ja. På en annen måte enn en del andre formater får til.
9: Ja, det enig, for jeg tror også opplyst offentlig ordskifte jo det vi ønsker oss, men ordskifte i dag jo nettopp preget en ganske høy grad av polarisering, og det tror jeg handler nettopp også om hurtighet, ikke sant? Bare tenk dere på debatten, hvor kort tid hver av disse politikerne får, ikke sant? Så de får ikke noe annet enn de der sånn, holde fanen høyt og komme med angrep og forsvar. Så akkurat der tror jeg at boka viktig, en sånn kunnskapsbygger, på den måten som Lars sier. Men så det jo denne tesen om at boka bygger kunnskap langt utenfor fagmiljøene. Det jo slett ikke tilfelle alltid, da. Dessverre. Men det skjer. Og da lurer jeg også litt på, hva det langt utenfor fagmiljøene, det noe du har tenkt på da, Johan? Har du et eksempel på, altså vi har jo allerede snakket om Strømkes bok Maskiner som tenker som et godt eksempel, men som også et litt særegent unntak kanskje, men har du andre eksempler som du har tenkt på der?
8: Ja, jeg tenker på, altså umiddelbart selvfølgelig skolen, som jo i hele prosjektet skal være, at det skal være kunnskapsdeling da, og kunnskapsoppbygging liksom fra grunnen av. Også er det, i og med denne veldig viften vi har av kanaler i dag, hvor, la oss si, at folk i, som er i en frivillig organisasjon, og som søker kunnskap, om økonomi, eller om juss, eller om hvordan man driver organisasjon, alle sånne felter, der vil det være en slags, det vil være bøker fra noen fagmiljøer som sirkulerer.
10: Det får meg til å tenke på spørsmålet der, Johan. Læreboka, den det jo mye snakk om i skolen. Men det en annen sjanger enn den litterære sakprosaen? Hvordan henger de sammen? Så naturfag, det har jeg synes plutselig har blitt mye mer interessant som voksen, men jeg tror læreboka skjønte ingenting av. Men en bok som Bill Brysons Short History of Nearly Everything satte det opp for meg med et narrativ og med fortellinger og med metaforer og forklaringer i tekst. Så, det mulig, jeg var jo en av de da, som endte opp med å lese mye, men for meg så var det mye mer meddrivende, mye mer engasjerende enn den der punktlistene som vi fikk i læreboka. Så jeg lurer på, har lærebøkene feil strategi?
8: Aller først sånn, det der begrepet som jeg prøvde å dykke om litterær sakprosa, det omfatter også lærebøker. For det knyttet til litterær institusjon, som jeg sa, ikke sant? Forlagsutgitt og så videre. Men om læreboka, dette var kontroversielt, nå får vi uenighetsfellesskap. Jeg mener nok at en god lærebok har potensial til å kunne gi faktisk en del av det som Bill Bryson ga for deg. Det finnes noen naturfaglærebøker som er mye mer fremmedgjørende, mener jeg, enn det som var i vår ungdom. Men det klart at den sånn store, også lager det som en sånn stor fortelling, det er noen som har prøvd seg på, men det får man ikke riktig til da. Altså Sofies verden, ikke sant, inne, som filosofihistorie, som nærmest sånn exfil-bok, den kanskje noe av eksempel på at det virkelig kan gå, men det er en god del trekk ved for eksempel språklærebøker, matematikk og så videre, som krever noe annet da. Men så det som du sier, det inspirerer seg til å si at det er veldig fint hvis læremiddelforfattere, og nå er det jo en ny bevegelse for å lage papirlærebøker, at de faktisk lar seg inspirere av mye av det som skjedde innenfor litterær sakprosa, en litt annen betydning av ordet, nemlig sakprosa som har sånne fortellende, meddrivende trekk, og ikke det litt sånn tørre og punktmessig som en lærebok ofte assosieres med.
10: Jeg leste jo en litt sånn morsom fakta, jeg vet ikke helt om tallene stemmer, men som en illustrasjon på forholdet mellom lærebøker og på en måte forskningsfronten. Altså hvis du leser en lærebok, så vil jo 95% av det være riktig, den forstanden vi snakket om i sted. Men hvis du leser forskningsfrontens tidsskrifter, så vil kanskje 5-10% være riktig, fordi at det er jo litt i spill og diskuteres. Så hvor sannheten er den i liksom læreboka det som er etablert av kanskje 20-30 år gammel kunnskap, eller det i forskningsfronten som ofte blir sett på som å være liksom sannhetens fanebærere? Det synes jeg viser noe om vitenskapen som uenighetsfellesskap, da, at den utvikles der vi ikke er sikre enda. Det er forskningsfronten. Men den sikreste kunnskap er jo på en måte etter at de debattene har fått kjørt seg og lagt seg litt. Det var en digresjon.
9: Jeg må også bare, jeg synes det kjempe, jeg, som litteraturviter så synes jeg det kjempeinteressant det du sier da, ikke sant, om Bryson som på en måte med denne fortellingen, og Hessen også som jo har på en måte en fortellende tone, ikke sant, og jeg synes det interessant med tanke på dette vi snakker om bokas epistemologiske etos, for der ligger det jo også noe i formen her, ikke sant, og i fortellingen som ganske sånn grunnleggende menneskelig struktur da, ikke sant, vi har alltid fortalt historier og fortellinger, men så er det jo interessant fordi fortellingen er jo også av og til liksom farlig nær fiksjonen, ikke sant, så her er det jo også en slags sånn forvaltning av fakta, ikke sant, og så kanskje ligger epistemologien like mye som den ligger på fakta som presenteres og sånn, så ligger det jo også i formidlingen av den, altså den språklige utformingen av den. Og der for meg tenker jeg også boka har en ganske sånn viktig styrke da, at den gjør nettopp det. Den gjør det meddrivende, eller ikke da, ikke sant, jamfør disse kulepunktene i en kjedelig lærebok.
10: Jeg synes dette her er interessant. Det sier jo også noe om bokas på en måte, eller tekstens kultur, kulturelle plass. Et eksempel fra mitt fagfelt, hvis du går til religionsundervisningen I skolen, så det jo en opplegg at hvis du skal være I KRLE-timene, så skal undervisningen ikke være så meddrivende at elevene liksom blir utilbørlig påvirket I en eller annen religiøs retning.
8: Det skal ikke være misjon.
10: Nei, det skal ikke være misjon. Det skal ikke være noe mer. Men og det gjør jo da at folk skeptiske til på en måte drive med meditasjon I klasserommet eller en del andre ting som, hvor du føler ting på kroppen. Men så det å lese boka, det fremstår objektivt og nøytralt. Mm. Men jeg kan ikke tenke meg noe som har påvirket flere mennesker dypt om livet sitt og hva de mener enn å lese bøker. Så nå håper jeg ikke konsekvensen av dette at de slutter å lese bøker I KRLE-timer, men det interessant hvordan man tenker på, på en måte, det følelsesmessige, det involverende, det personlige og teksten. Mm. For den, skal liksom, den fremstår fortsatt som trygg og objektiv og sånn.
7: Mm. Veldig interessant. Vi må videre til den siste bolken om bokas fronetiske etos, og det spiller litt inn på det dere sier, for her har jeg et eksempel fra min egen lesning. Jeg leste den boka som heter The Peregrine av J.A. Baker, kommet til 1968, etter Anne Carson, nei, Rachel Carson sin Silent Spring. Det handler om den synkende bestanden av vandrefalker på den engelske landsbygda. Mm. Og da det da en hobbyornitolog som ikke har noen formell utdannelse, som drar rundt I disse naturreservatene der og observerer fugler da. Så det på en måte, boka starter, det litt fakta, og så det I dagbokform. Og måten, det språket han bruker, måten han beskriver hvordan fuglene flyr, hvordan de spiser og så videre. Det så mange similer, metonymier, det veldig sånn poetisk språk da. Så da jeg leste den boka, så ble jeg også utrolig fascinert av fugler gjennom denne teksten og gjennom han da. Så det førte til at jeg meldte meg inn I Norsk Ornitologisk Forening, gikk på møter og så videre. Så det på en sånn eksempel på at sånn type lesning har en innvirkning på folks liv da, også på en måte mer som politisk. Så det kan jeg skrive under på.
8: Stikket var jo innlevelse og empati, så du levde deg inn I fuglene og fikk empati.
7: Nettopp.
8: Det jo, ja. Det sør meg ikke småttevis en bok kan sette I gang og sånt.
7: Nei.
1: Mer om det her I vår neste sending.
11: Klokka 16:57.
1: Nordkapp nytt. Nordkapp menighet har startet påmelding til konfirmasjon 2027. Kirkeverge Bente Ravlo forteller at tida frem mot 15. mai skal være fin. Menigheten ønsker at det skal være en anledning der man stopper opp, tenker over hva man og hva man tror på, og verdier man vil ha med seg videre I livet. Ravlo forteller at konfirmasjonsopplegget har endret seg med årene. Nå det mye mer samtale enn det var tidligere. Konfirmantene skal gjennom 60 timer med undervisning. Det forskjell på undervisningen I de ulike sognene. For mange konfirmasjonen en tradisjon, men Ravlo mener konfirmasjonen også skal være en investering I ungdomstida. Kirkevergen I Nordkapp mener konfirmasjonen gir mange positive ringvirkninger I lokalsamfunnene, blant annet med mange tilreisende. Det hun glad for. Hun mer skeptisk til at mange legger ned veldig mye penger I konfirmasjonsfest, gaver og bunad. Hun synes det bra at konfirmantene bruker kappe I kirka, og det avtar en del av presset mot konfirmantene og familien. Det påmelding via internett med lenk og informasjon på menighetens nettside. Det ser bra ut på Tamsøya vel en uke før multebæra kan begynne å høstes. Anne Sivertsen sier til Nordkapp Nytt at de starter sannsynligvis opp med å plukke mot neste helg, men det væravhengig av hvor fort modninga går. Vi finner også en annen moden bær, men majoriteten fortsatt kart, sier Sivertsen. Gruppeleder Linda Beate Randall, Arbeiderpartiet, Elin Mathisen, SV, Halger Johan Strifeldt, Rødt, Line Kallak, Samelista, samt Silje Volla Nilsen, Arbeiderpartiet, har bedt om lovlighetskontroll av fylkestingets vedtak der fagskolen I Finnmark overtar Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter fra Nordkapp videregående skole. I juni vedtok fylkestinget at ansvaret og faglig forvaltning av simulatorsentrene og kursvirksomheten ved Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter overføres organisatorisk fra Nordkapp videregående skole til fagskolen I Finnmark fra og med 1. januar 2027. Ifølge Finnmarksposten peker politikerne på fire hovedproblem ved fylkestingets avgjørelse. Overkjøring av styret. Offentlige fagskoler skal ifølge loven ha et eget uavhengig styre. Klagerne mener fylkestinget bryter loven ved å tvinge fagskolen til å ta over driften I tillegg til å bestemme hva pengene skal gå til, spesielt siden styret selv ikke har godkjent det. Tvilsom kommersiell drift. Det stiller spørsmål ved om en fagskole overhovedet har lov til å drive så omfattende kommersiell kursvirksomhet, og om pengene holdes godt nok adskilt. Mulig brudd på EØS-regler. Å la en skole bruke utstyret helt gratis mens det drives butikk på det samme utstyret kan være I strid med EØS-reglene for ulovlig statsstøtte. Ignorerte advarsler. Fylkeskommunedirektøren anbefalte faktisk at Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter skulle bli værende under den videregående skolen. Direktøren advarte mot å vedta en flytting uten å utrede konsekvensene for de ansatte, økonomien og eksisterende avtaler. En Nordkapp-innbygger har nok en gang gjort kommunen oppmerksom på at veggplate revet på veggen ved Honningsvåg skole, noe som skjedde under en orkan I månedsskiftet januar-februar 2024. Innbyggeren stiller seg undrende til at ting ikke ble gjort etter x antall henvendelser. Åpne hull I veggen gjør veggen utsatt for vær og vind og kan få føre veggen fukt og råte skade, har innbyggeren skrevet til kommunen. Nordkapp kommune har en høring om bygging av diskgolfbane I Elvedalen. Det søkt om etablering av 18-hulls diskgolfbane ved Elvedalen. Tiltaket berører et større område med flere arealformål herunder friområde samferdselsanlegg. Nordkapp kommune sender søknaden på høring for å innhente innspill fra berørte myndigheter og interesser da vurdering av tiltaket forenlig med de aktuelle arealformål I stor grad skjønnsmessig. Ole Håvard Olsen søker på vegne av Nordkapp Disk Golfklubb om tillatelse til etablering av banen. Tiltaket har fått spillemidler. Kommunen stiller seg svært positiv til etablering av flere aktiviteter I kommunen. Dette I tråd med kommunens langsiktige mål om å støtte lokale initiativ og bidra til økt aktivitetstilbud. Kommunen ser imidlertid flere utfordringer med tiltaket. Av hensyn til allmenn ferdsel bør tiltaket plasseres med en viss avstand fra turstiene I området. Vurderingen baserer seg I hovedsak på bestemmelsene I områdereguleringen for Honningsvåg, som åpner for byggemessige tiltak, som forenlig med friluftsformål, forutsatt at de ikke medfører vesentlige negative konsekvenser for friluftslivet. Fristen for innspill satt til 5. august. Jusshjelpa Nord-Norge har søkt Nordkapp kommune om driftsstøtte på 10 000 kroner. Jusshjelpa Nord-Norge et rettshjelpstiltak som I over 35 år har arbeidet for å forbedre rettshjelpstilbudet I landsdelen. Vi tilbyr gratis juridisk bistand I enkeltsaker til personer som av økonomiske, sosiale, geografiske eller andre årsaker ikke har mulighet til å skaffe seg juridisk hjelp andre plasser, har Jusshjelpa skrevet I en søknad til kommunen. Driften av Jusshjelpa finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Den årlige driftsstøtten fra departementet viktig for oss, men den alene ikke tilstrekkelig for å opprettholde dagens drift. Vi derfor avhengig av økonomisk støtte fra kommunene I Nord-Norge for å kunne opprettholde og videreutvikle vårt tilbud ifølge brevet. Samme type søknad har Jusshjelpa også sendt til andre kommuner I Finnmark. Insula stopper filetproduksjon ved Tobefisk I Havøysund og samler aktiviteten I Båtsfjord. Onsdag møtte representanter for Insula-konsernet de ansatte ved Tobefisk med beskjeden om at filetproduksjonen stanses, produksjonen samles en plass ved Båtsfjordbruket. Vi klarer ikke å fortsette med det vi gjør, Så vi må samle nå filetproduksjon I Båtsfjord, sier konsernsjef Sigve Rist til Kyst og Fjord. Rist sier utviklingen et resultat av flere år med reduserte kvoter, fallende volum, økende råstoffpriser og stadig svakere marginer for filetnæringen. Det har over år vært en strikamp mot marginene både I Havøysund og I Båtsfjord. Vi har eid de her anleggene I 10 år nå, og de første 5 årene var det akseptabel lønnsomhet. Men så har lavt volum og konkurranse om råstoffet ført til at prisene gjør at marginene har tørska opp, sier Rist. Visepolitimester Trond Eirik Nilsen konstituert som politimester I Finnmark frem til nyttår ettersom Ellen Katrine Hætta skal arbeide I politidirektoratet. Hætta skal bidra inn I arbeidet med ulike utredningsoppdrag, blant annet langsiktig plan for politiet, forteller politiet I en pressemelding. Avanserte førerstøttesystem I stand til å ta over mer og mer av kjøringen. Nå advarer NAF, Norges automobilforbund, mot å ha for høy tiltro til systemene. Det flere alvorlige ulykker, blant annet I USA, som kan knyttes direkte opp mot avanserte førerassistenter, der fører kan slippe rattet over lange strekninger. Noen av disse systemene nå tillatt brukt I Norge. Vi frykter at mange har for mye tiltro til de her systemene og tradisjonelle førerstøttesystem, sier Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF og medlem I en internasjonal arbeidsgruppe som jobber med førerstøttesystem og selvkjørende biler. Faren ifølge NAF at man har for høy tillit til at systemene ikke gjør feil. Det dessverre sånn at de her systemene fortsatt gjør feil. Dårlige veioppmerkinger eller noen uforutsette ting skjer, nok til at systemene enten deaktiveres eller at de handler på en måte vi ikke var forberedt på. Vi har jo alle opplevd biler som har bremset på uforklarlig vis, sier Svensen I en pressemelding. De nye systemene der man I større grad kan slippe rattet han kritisk til. Vi ser at de her I stor grad brukes eksisterende teknologi, filholderassistanse og adaptiv cruisekontroll. Nå flere sånne system sluppet sånn at du kan bruke dem på en del strekninger her til lands og I Europa. Problemet at du som sjåfør da fjerner deg fra det å kjøre bil. Om noe skjer vil reaksjonstida øke betydelig, forklarer Svensen. I USA har det vært flere ulykker med de samme systemene som nå slippes I Norge. Felles for ulykkene at det ekstreme ulykker I høye hastigheter der føreren ikke har reagert ved å styre eller ved å bremse før ulykka, sier Svensen. Politiet I Finnmark har så langt I år skrevet 32 forelegg I 15 saker som gjelder feskesmugling ved tollstedene I fylket. De høyeste foreleggene skrevet ut til 4 utenlandske personer som fikk et forelag på 56 000 kroner hver på Utsjokk grensestasjon. Flest forelegg

0: Honningsvåg 13 grader. Västlig laber bris 6 meter per sekund. Mehamn 16 grader. Sörlig lätt bris 5. Fruholmen 11 grader. Västlig stiv kuling 15. Laxälv 20 grader. Svag vind. Karasjok 21 grader. Flau vind. Hammerfest 13 grader. Västlig lätt bris 5 meter per sekund. Maxtemperatur bland de här stationerna sista dagen 21,5 grad mot i Karasjok torsdag för klocka 13. Sista dagen falt det mest nedbör i löpet av en timme för klocka 03.00 torsdag i Karasjok med 0,8 millimeter. Värvarsel för Finnmark. Finnmark, sørvestlig bris. På kysten ökar det till västlig stiv kuling. Forbigående sterk kuling langs kysten i vest. Skya eller delvis skya. Perioder med regn eller ryr. På vidda oppholdsvær perioder med sol. Fredag. Sørvestlig eller vestlig liten kuling langs kysten. Natt til fredag periodvis opp i stiv kuling. Om formiddagen minker den ned til vestlig frisk bris. Skya etter hvert lettere skydekke på vidda og i vest. Perioder med regn og etter hvert regnbyger. Mest nedbør i vest. Lørdag vestlig eller skiftende bris. Fra formiddagen økende til vestlig liten kuling i vest. Om ettermiddagen opp i stiv kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene. Økende til periodvis sterk kuling om kveld. Skiftende skydekke. Perioder med regn og regnbyger. Mest nedbør i vest. Først på lørdagen stort sett oppholdsvær. Perioder med sol på vidda og i øst.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: gudstjeneste i Nordkapp i helgen. Katolsk gudstjeneste i Honningsvåg kirke lørdag klokka 15. Samisk gudstjeneste i Skarsvåg kirke søndag klokka 12. Gudstjeneste med dåp i Jesper kirke søndag klokka 12. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.
1: I denne sendingen skal vi snakke om påmelding til konfirmasjon 2027.
0: Nordkapp menighet har startet forberedelsene til konfirmasjon 2027. Det blir konfirmasjonsgudstjeneste i Honningsvåg kirke i Pinsa. Kirkeverget Bente Ravlo, dere må ha påmelding fra ungdommene. Hvorfor?
2: Det er for at vi må både vite hvor mange som ønsker å konfirmere seg. Det handler om forberedelser vi skal gjøre. Det er rett og slett, vi er lovpålagt også at man skal melde seg på når man skal konfirmeres.
0: Har det bestandig vært sånn?
2: Det var et godt spørsmål. Jeg tror egentlig at det har vært det, men det kan jeg ikke svare på, så det må jeg svare på en annen gang.
0: De som melder seg på konfirmasjon, hva skal de gjennom?
2: Konfirmasjonstida er jo selvfølgelig et opplegg som handler om kristendom, om forholdet til kirka. Mange tenker kanskje at konfirmasjon handler om en veldig, veldig fin fest, og du får fine gaver og de tingene, og det gjør det absolutt. For det er en kjempestor dag, så 15. mai neste år på selve konfirmasjonsdagen, det er jo det vi jobber litt frem mot. Men tida frem mot det skal være veldig fin. Vi ønsker at det skal være en anledning der man stopper opp og tenker litt over hvem man er, hva man tror på. Hvilke verdier er det man vil ha med seg videre i livet?

0: Og vi vet jo at de her ungdommene i dag, de lever i en tid med mye press. Det er sosiale medier, det er høyt tempo. Og da ønsker vi i kirka å være et sted hvor ungdom kan finne denne roen, fellesskapet, og oppleve det at man er jo verdifull, uansett hvordan man er. Og så er det viktig å si at når man nå sitter og kjenner på, skal jeg melde meg opp som konfirmant i kirka? Er det det jeg vil? Så er det kanskje sånn at noen har kanskje ikke kjempesterk tro, noen er usikker, og noen vet ikke helt hva de skal tro på. Men det er faktisk helt greit. Det er ikke sånn at du må være helt sikker på hva du tror på for at du skal melde deg opp som konfirmant.
1: Det året, når man går gjennom undervisninger som jeg kaller det for, har det endret seg mye med årene?
0: Ja, det har det. Før så måtte du nok prestere mye mer, du måtte skrive, du måtte lese mye mer. Det gjør vi ikke nå. Nå når vi jobber så er det mye mer samtaler. Vi har blant annet vi har kirkegårdsvandring for å bli kjent med den. Ja, opplegget er nok laget på en helt annen måte. Det er jo 60 timer man skal igjennom med undervisning. Men vi legger det jo også opp til at vi har overnatting i kirka. Det handler om å få et nærere forhold til kirka og til den lokale menigheten som vi har.
1: En konfirmant i Nordkapp, har han et annerledes opplegg enn en konfirmant i Oslo?
0: Ja, det er faktisk individuelt hvordan man legger det opp i hvert eneste sogn. Så det er nok forskjellig bare herifra til Hammerfest. Og selv om vi gjør mye likt, så gjør vi mye ulikt. Og andre plasser så har de jo mulighet til å fære på konfirmasjonsleir. Og den muligheten har ikke vi kunnet gi konfirmantene på flere år. Det er noe vi skulle ønske at vi kunne hatt. Og vi har snakket om det. Vi ønsker å få til et samarbeid både med Hammerfest og Havøysund og gjerne Lebesby og kunne møttes på tvers. Det hadde vært veldig, veldig fint. Det er noe med det å bygge relasjoner på tvers. Og samtidig så har du noe felles du er med på. Du er konfirmant i Den norske kirke.
1: Det at det er mange nasjonaliteter i Nordkapp, har det innvirkning på konfirmasjon?
0: Det gjør jo sitt til at man velger litt ulikt, alt etter hva religion man tilhører, eller om man ikke tilhører en religion i det hele tatt. Så det er klart, det påvirker jo hvor mange som melder seg opp som konfirmanter i Den norske kirke. Men vi må huske at også der så har vi mye felles. For mange er det å melde seg opp som konfirmant i Den norske kirke rett og slett tradisjon. Men det skal jo ikke være bare en tradisjon, det skal jo være investering i ungdomstida. Og det, de opplevelsene og fellesskapet man får, uansett om man har meldt seg opp innenfor borgerlig konfirmasjon eller kirkelig konfirmasjon, eller man tilhører en annen religion, så tror jeg at det vi har til felles, det er jo det er nettopp det at vi ønsker at man skal få opplevelser som knyttes til det man tror på. Og så skal det være rom for å tro på ulike ting. Det er kjempeviktig.
1: Human-Etisk Forbund, en konkurrent eller samarbeidspartner?
0: Absolutt ikke en konkurrent. Da håper jeg heller at man kan samarbeide og se på at vi jobber faktisk med ungdom, og det har vi til felles.
1: Bente, er det betenkelig at familier og foresatte legger fryktelig mye penger ned i konfirmasjon, både fest, bunad og gaver?
0: Ja. Jeg er litt redd for at det presset kanskje i forhold til bunad og de her tingene er blitt veldig stort, og at det dermed legges mye penger i. Som lokalsamfunn så må jeg si at når vi hadde konfirmasjon 23. mai, og man ser på hvor utrolig mange tilreisende folk som kommer for å feire en konfirmant, de ringvirkningen det har i samfunnet i forhold til at ja, både på hotell og fly og sikkert butikker også, så er det fantastisk å se at så mange vil komme og feire en konfirmant. Jeg blir rørt. Jeg blir rørt når jeg ser hvor mange som kommer for å feire denne ungdommen. Og da tenker jeg ikke på at og det er fælt at de bruker så mye penger, for det synes jeg er veldig fint. Men akkurat det med klesdrakt og det, ja, det kan være veldig mye press, men da er jeg veldig glad for at vi har konfirmantkappe på oss når vi står i kirka. For når vi står der fremme i kirka og ser de flotte ungdommene i de hvite konfirmantkappene, da er det helt likegyldig hva de har under, hva de har hatt råd å kjøpe til den dagen. For der fremme er de helt like, og det synes jeg er veldig fint i forhold til at det avtar noe av det presset.
1: Bente, da vi ble konfirmert, da var det flere konfirmanter enn det er nå. Allikevel færre konfirmasjonsgudstjenester, men kirka er like stor. Hvorfor?
0: Vi ønsker jo at vi har maks 6-7 konfirmanter i gangen som skal opp i konfirmasjonsgudstjenesten. Så vi har jo heller 3 gudstjenester den dagen, selv om det kanskje er 24 konfirmanter. Og det er for at de konfirmantene som er der skal få den oppmerksomheten som jeg ønsker å gi dem den dagen. Og så er de jo delaktige selv. Det er jo nesten dem som leder gudstjenesten, lamme sognepresten. Det er dem som leser tekster, det er dem som bærer bønnekrukker. De gjør alt sammen. Og for at alle skal få lov å få den muligheten, så synes jeg det er fint at vi har få i kirka i gangen. Og da får du også muligheten å invitere både venner og familie, folk får være med på det som skjer i kirka. Det blir ikke fullt.
1: Det dere skal gjøre det neste året, er det de artigste oppgavene i kirka?
0: Hvis du spør konfirmantene, så tror jeg jo de sa når vi kom til konfirmasjonsdagen, å, nå slipper jeg nå endelig å fære i flere gudstjenester. Det må man vel være enig i at de sikkert sa. Men samtidig så vet jeg også at noen av dem synes det var veldig fint. Og kanskje mange, men det er jo ikke noe man tør å gå og si på byen at man synes det var fint å være i en gudstjeneste. Det tror jeg man er kanskje litt mer forsiktig med å si. Jeg sa det på konfirmasjonsdagen og har sagt det til andre at vi har jo da fått ny biskop i fjor her oppe i Nord-Logaland, han Stig Legne. Og han sa noe så klokt, synes jeg. Han sa at kirka er litt som brannvesenet. Det er liksom ikke noe vi går rundt og tenker på hver eneste dag. Men når livet blir vanskelig, eller noe skjer, ja, da er det veldig godt å vite at vi har en kirke. Og det tror jeg også konfirmantene har kjent på under enkelte temaer vi har jobbet med i år. For livet er ikke alltid så lett.
1: De som skal melde seg på konfirmasjon, hva skal de gjøre?
0: De kan gå inn på nettsiden til Nordkapp menighet, og der ligger det link. De har også fått en invitasjon hjemme i posten, der de inviteres. Men følg linken, og der står det hva man skal gjøre, og hva slags opplysninger det er vi trenger. Og vi har jo også nå hatt et par år på rad, der også ungdom som ikke har vært døpt, ønsker å konfirmere seg. Så alle er hjertelig velkommen, og er du usikker, har du spørsmål, kom innom meg på menighetshuset eller ta en telefon, men bare spør.
1: Hvordan er det å bli døpt samtidig med konfirmasjon?
0: Ja, det er forskjellig. De har fått lov å velge litt selv hvordan de gjør det. Noen har ønsket å bli døpt sammen med de andre konfirmantene, sånn at de har fått lov å være vittne og være til stede, og noen har ønsket å gjøre det kun med sin familie. Og vi har også noen som har spurt om som har tatt borgerlig konfirmasjon, men som i ettertid har ønsket å få bli døpt i voksen alder, og da har det ikke noe med konfirmasjon å gjøre. Og det har også, da kan du også velge å få ha det helt privat, eller du kan velge å gjøre det i en gudstjeneste.
1: Hvis vi ser bort fra ordningen i dagens kirke med dåp og så videre, er det rett å døpe seg når man blir 15 år?
0: Ja, det synes jeg. Om du ønsker å bli medlem av kirka når du er 15 år, eller om dine foreldre tok valget for deg når du var liten, så er det kanskje nesten enda sterkere at det er du som tar valget når du er 15 år. Det er noen som har tatt valget når de er over 30 år også, og det er bare fint. Akkurat som noen velger kanskje å melde seg ut, så er det noen som ønsker å velge seg inn, og det skal man ha respekt for.
1: Påmeldingsfristen, hva tid er den?
0: Nei, jeg tenker at vi har første samlinger første helga i september, så til da er det fint om man har tatt en avgjørelse.
2: Havforskerne ber folk sende inn bilder hvis de ser noe uvanlig i fjæra og på sjøen. Roald Demeren, forsker ved Havforskningsinstituttet. Dugnad for havet, hva er det for noe?
3: Det er fordi vi har mange havforskere i Norge, flottstørrelsen, men vi har en for utrolig lang kyst, og det er lokalkjennskapet har vi ikke rundt hele den kysten. Vi trenger folkeforskere, vi trenger folk hele veien,
4: ja, ja.
3: Som kan hjelpe oss med informasjon og data.
4: Ok, og hva slags type observasjoner er det dere er ute etter da, sånn i hele Norge egentlig?
3: Det er nesten ikke grenser for det. En er jo også at ikke tillegg til at vi får hjelp med data, så kan vi også fortelle folk hva de ser. Hvis de ser noe rart når de ikke forstår noe som Google og ChatGPT gir noen sinnssyke svar på det, så kan de få noen gode svar hos oss.
4: Ja, ja,
3: samtidig som vi fortalte. Nei, det er alt fra sjøtemperatur til blåvalg, ja, så det er alt imellom.
4: Og hvis vi...
3: Det gjelder livet under vann, da, ikke sjøfugl. Det har ikke vi kompetansen.
4: Nei, jeg skjønner. Men hvis vi retter blikket hit mot nord og i Finnmark, hva er det som dere er interessert i å få med dere her nordfra?
3: Det er jo sånn den generelle, at er det noe du ser du ikke har sett før? Er det noe rart du har sett? Er det noe du vet hva er for noe, men det er på feil sted? Så si fra til oss, vi har grupper å rapportere inn på. Vi har for fisk, vi har for bunndyr, vi har for krabber og krepsdyr. Og vi har jo, kanskje Finnmark, der er jo kongkrabben, men hvis den dukker opp en side den enda ikke har sett i Finnmark, så er det et eget prosjekt på hvor kongkrabbene beveger seg.
4: Okay.
3: Og så har vi...
4: Ja.
3: Maneter og den slags, for det vet vi jo er det vi vet fra tøktene våre at det blir mer maneter opp i Barentshavet, så gjerne, og de manetobservasjonene er kjempeviktige for også for oppdretterne, så for de faktisk de får råd og varsler fra havforskningen veldig mye basert på hva som kommer inn på dugnet fra havet.
4: Ok. Har du noen sånn flere eksempler da på sånn spesifikke ting som dere er spesielt interessert i her i Finnmark?
3: Ja, det er særlig en da. Det har vært en del tokt og oppfølging og overvåkninger av fjorder og annet opp i Finnmark. På torsk og gyting, og da har vi fått høre igjen og igjen at det finnes jo torsk som gyter om sommeren. Vi er jo vant med torsk gyter i februar til ut april, men sommergyten torsk juli august. I fjor så ble det laget et prosjekt at det kan rapportere på det unna på havet på har du fått en torsk som er full av rogn, moden rogn, i juli august. Ta bilder av fisken og bilder av eggene, mål opp og registrer. Og der kom det inn fisk nesten umiddelbart når den opplysningsspørsmålet kom ut. Så vi vil gjerne ha flere bilder og beskjed om sommergytende torsk.
4: Ok, er det liksom i de siste årene at det her har vært et fenomen som har oppstått her i nord, eller er det bare veldig sjeldent?
3: Det er anekdotisk. Ja, det virker som det er godt kjent blant fiskerne, men havforskerne er på tokt når de er på tokt, og de regner ikke med at det er noe gytende fisk å finne da. Så det er ingen tokt i fellesferien, sånn.
4: Nei.
3: Torsk. Så derfor, vi har en sånn sort hull. Vi har ikke kunnskapen, men det har jo lokalbefolkningen. Men vi trenger som forskere, så må vi ha det dokumentert, hvis vi må ha bilde. Bildeposisjon og sted.
4: Og formålet deres da er jo å kartlegge klimaendringer. Hva slags type tendenser er det dere har funnet liksom hittil da?
3: Ja, det er et av formålene da. Vi har som sagt sort hull på lokale generelt, men vi ser jo at sånn som strandkrabber og taskekrabber, de er vanlige sørlige artene. De er jo godt på vei inn i Finnmark nå. Strandkrabber har vært der før for 100 år siden, men de kommer og går med temperaturen. Men de store krabbene kommer etter, det er vi veldig spennende på hvordan den utvikler seg. Og så er det jo manetene da, som blir mer og mer av jo lenger når du kommer, og det er til og med sett blåbrennmaneter i Barentshavet. Det er ikke vanlig. Er de kommet på kysten? Det skulle vi gjerne vite. Så vi får en del forvarsler, pluss også fremmedarter da, som vi gjerne holder øye med. Så det er ikke bare klima, men det er både klima, det er fremmedarter, det er ting som vi rett og slett ikke visste, fordi at vi ikke har vært der selv. Så det ganske mye vi trenger å få ut av døgnet på havet.
4: Ja, så man må rett og slett ikke være noen forsker, men bare gå frem og ta bilder av det man kanskje får på kroken eller som man ser ute ved kysten.
3: Ja, akkurat. Og så registrere navn og telefonnummer. Når man gjør det, så kan man gå inn og så finne den gruppa som passer. Vi har 20 forskjellige grupper å registrere i, så det må ledes litt for å finne den rette. Da. Men kommer det på feil, så ikke krise, men det blir, vi vil helst ha det rett.
4: Ja, ja,
3: og så får folk rette svar, da, for vi får jo ofte spørsmål. Da, har jeg funnet en havslange? Nei, du har funnet en stor havnål, eller en kantnål, eller noe sånt. Nei.
4: Ja, ikke sant.
3: Så får vi, og så, nei, men ChatGPT sier jo at det er, nei, ChatGPT vet hva som er tatt bilder i Australia og Karibiske hav og sånt, og de vet ikke hva som er i Norge.
4: Nei.
3: Og de vet knapt nok Artsdatabankens artorakel, så det er sånn at vi håper å kunne hjelpe til å bygge opp da, hvis vi får masse bilder og sånt, så vil vi kunne komme dit at vi kan lage en god, for det som er sånn nettspørsmål nå, det på marint, det ren underholdning.
4: Ja,
3: det
4: ja.
3: Finnes ikke, du kan ikke ha tillit til det i det hele tatt.
4: Nei,
3: men vi, hos oss er det forskere som kan sine ting som svar.
2: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Den norske landslagsspilleren i fotball, Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest, har sagt ja til å være med på bursdagsparaden i Hammerfest by fredags formiddag. Det forteller ordfører Terje Rogde Høyre.
5: Vi skal jo feire byens børsdag 17. juli på fredag. Det gjør vi hvert år da. Og i år så fyller jo Hammerfest 237 år. Og hvert år så går jeg da som ordfører i en sånn børsdagsparade med alle ungene som har lyst til å være med. Da går vi da fra smarthotellet eller AKS, og så går vi en runde bort til torget og tilbake med ungene. Og så ender vi opp med is og taler og børsdagskake på kulturhuset etterpå. Og heldigvis så har da Markus sagt ja til å bli med på det, så jeg og han vil da gå fremst i paraden, sammen med alle unger. Da får alle sett han og får hele byen gjort stas på han.
4: Hvordan tror du det blir?
5: Nei, det her blir fantastisk. Altså, vi ser jo det engasjementet som har vært nasjonalt og hele verden med VM og hvor svært det her er for mange, for oss. Og det er klart at når da vi har Norge med så langt som vi hadde Norge med, og at Markus har markert seg så sterkt som han har gjort, som en person, som en betydelig person på landslaget, og han skårer mål, og, så det er klart at det her er jo helt, helt spesielt. Han er jo verdens nordligste landslagsspiller, og har skårt VM-mål, og ja, det her betyr ekstremt mye for, jeg tror for hele Nord-Norge, og for Finnmark spesielt, at han er herifra. Så det er nok veldig mange som har lyst til å se han og vinke til han. Så han har lyst til han skal komme i landslagsdrakt og gå fremst i paraden. Så tenker jeg at her blir en kjempebra feiring av Hammerfest selvfølgelig, men også av Markus å komme hjem.
4: Men det her er hans presentasjoner i VM. Hvordan tror du det kan være til inspirasjon for andre?
5: Ja, altså, det har jo litt med hvor vi kommer fra og hvordan vi ser på oss selv. Og når vi vokser opp, og spesielt når vi er unge og vokser opp på små plasser rundt omkring i Finnmark, så tenker vi at ja, kanskje det er vanskelig å slå igjennom. Det blir kanskje bedre å være lenger sør, men han har jo bevist det samme med andre som vi har, idrettshelter fra Finnmark da. Man føyer seg inn i rekka med mange store personer. Den viser jo det at man kan komme langt med å drømme stort, og gjøre det man tror på, og være dyktig og være en god ambassadør. Så det er han, og han beviser for oss alle at alt kan gå an.
4: Hva tenker folk? Hvordan har responsen vært på at dere velger å gjøre det her?
5: Frem til nå, de vi har pratet med, er jo respons kjempestor. Alle har lyst til å være med på å markere det her ordentlig. Nå er det jo Johan Martin Vanseli som er styreleder i HIF Stein. Han organiserer med HIF Stein da, og prøver å få med så mange som mulig derifra. Jeg håper at jeg ser mange i HIF Stein-skjorter og norske flagg. Og det har vi også. Vi vil dele ut flagg for de som ikke har flagg og tar med seg i toget, så har vi norske flagg å dele ut også. Så det blir en liten stor bursdagsfeiring i sentrum. Jeg håper det her engasjerer at folk kommer ned til byen og blir med oss.
2: Det sa ordfører Hammerfest Terje Rogde Høyre til reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Vi skal nå høre om beredskap. Nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati och angreppen som vi ser runt omkring i världen på demokrati. Och här är det någon vid Universitetet i Oslo som menar att sakprosa är också en viktig del av den här beredskapen. Vi hör programledare Johan Tønnesson och Vetle Sjøli i samtal med Jannicke Stensvåg Kaasa och Lars Åsmund Larid Iversen.
6: Epistemologiske etosen, som kanskje knytter seg litt til det vi snakker om nå også, da. Men hypotese 3 er altså at boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet.
7: Ja, og der kan man jo le litt, fordi, men da må vi tilbake til dette premisset, at vi nå snakker faktisk om gode bøker, og farlig gode bøker. Så tanken er altså at en bok som har gått gjennom en forsvarlig redaksjonell prosess av skikkelige folk, som for eksempel har sans for kildeanvisninger når det trengs, for å sjekke fakta når det trengs i samarbeid med forfatteren, ikke bare gi grenseløs tillit til en forfatter som kommer med et manus, altså kort sagt når det har vært gjennom det veldig viktige forlagsarbeidet, så skal det ikke forekomme løgner og usannheter. Ideelt sett da. Boken har sjansen til å gjøre dette, også gjennom den sånn sin nettopp institusjonell, eller den prosessen som nettopp forlagsarbeid innebærer da. Det er påstanden min.
8: Kan jeg...
7: Det kan ja, du absolutt.
8: Jeg er helt enig i det du sier der, Johan, men så lurer jeg jo også på at her er det, man tenker... La oss tenke oss en litterær sakprosabok om en veldig betent politisk konflikt, for eksempel, ikke sant? Så tror jeg at uansett om sannferdighet og etterrettelighet er inne i bildet, så vil den likevel bli kunne lest som usannhet og løgn, ikke sant? Så der er det også noe med på en måte, innholdet og saken, som i visse tilfeller man ikke enes om, da, selv om alt er gjort på en veldig sånn etterrettelig måte da, med kildehenvisninger og det hele. Så jeg tenkte litt på dette med bokas epistemologiske etos, og denne tesen da, boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet. Så tenkte jeg litt mye på hvordan er det dette her kan knyttes opp til demokratisk beredskap, og jeg tror for meg så tror jeg kanskje nettopp det at boka kan gjøre, og da er vi tilbake til dette med liksom langsomheten, liksom disse lange resonemangene, at det boka kan gjøre, i hvert fall den gode litterære sakprosa-boka, handler jo nettopp også om å vise fram hvordan noe kan være sant og usant samtidig. Noe kan være sannferdig og ikke sannferdig samtidig, sånn, avhengig av hvem som leser og hvor man leser fra, og hvem som skriver selvsagt. Men akkurat det tror jeg er en ganske sånn viktig styrke, også å få vist fram med en sånn kompleksitet, som for meg da er ganske sånn viktig grunnlag for kritisk tenkning, som igjen er helt avgjørende for demokratisk beredskap. Så jeg har liksom egentlig tatt den tesen din og liksom knadlet litt på den da.
9: Ja, jeg tenker dette er systemet eller institusjonene. Ja, nå går det jo veldig gode argumenter for at det er noe med selve bokas format også som er viktig her, men dette systemet som skal sikre etterrettelighet og tillit. Hvem har tillit til det? Og hvorfor? Jeg tenker at det er en skatt som både ligger i akademia, i redaktørstyrte medier, i forlagsbransjen og en hel rekke av disse, hva skal jeg si, kunnskapssikrende, etterrettelighetssikrende, tillits, som skal gi oss en begrunnet tillit til det, er immari vesentlig og under ganske sterkt angrep for tida. At kunnskapen som kommer ut av disse her, at det er mainstream media, at forskere er en woke agenda. Altså, dette er et ganske tungt angrep på alle disse her institusjonene som vi bruker for å sikre, håper vi, etterrettelighet og tillit. Jeg tror det er kanskje at det er viktig at en del av disse her institusjonene og profesjonene har noen felles spilleregler som ikke nødvendigvis som vi skal si er faglige for det faget, som har med etterrettelighet, som har med sitatsjekk, som har med følge opp faktasjekk, hvor de diskusjonene og uenighetene og vinklingene da skjer på et bedre grunnlag. Jeg tror ikke målet at sannhet og etterrettelighet gir oss enighet, men det gir oss, altså institusjoner som gir oss felles tillit, kan gi oss bedre uenigheter. At det ikke blir en sånn politisk korrekt enveiskjøring. Men at vi krangler om ting som vi krangler om de riktige tingene.
8: Ja, det et kjempeviktig poeng, da, det med tillit. At også, ikke sant, at vi krangler også på liksom litt likt grunnlag, med litt de samme spillereglene, ikke sant?
9: Ja, ja.
7: En liten kjepphest som jeg kunne tenke meg å gi, og så bare høre hva de sier om, så når vi inne på dette her med sannhet. Fordi at nå skal siden jeg nevnte denne klimaboka og naturboka til Hessen, da, så er det jo argumenterer han nok så sterkt for at en del av klimaskeptikerlitteraturen, den hviler på veldig dårlig forskning, altså etter vitenskapelige idealer. Og dermed så blir den, så å si, gyldig, da. Den argumentasjonen hans, forutsatt at dette stemmer. Er det med? Sånn noenlunde i hvert fall? Ja. Og det som da så skal være stabilt på begge sider i en diskusjon om for eksempel klimakrisen, det er nettopp etterretteligheten, altså forholdet til fakta. Nå kommer kjepphesten. Når en student skriver sannheter, altså flertallsbøy sannhet, så setter jeg alltid rød strek. Vel vitende at mange bruker det uttrykket sannheter, og det er gammelt, for det betyr. Og det er nettopp for å insistere på at faktisk om dette så finnes det bare en sannhet. Det, vi har kanskje ikke funnet fremtiden, men ikke minst der hvor vi er i akademia, så søker vi sannhet. Vi søker ikke sannheter om nøyaktig samme fenomen. Hva sier det? Er jeg forferdelig pedantisk her?
9: Jeg tror det viktig å holde fast på at noe feil, men vitenskapen driver jo egentlig ikke å finne en sannhet, den driver å falsifisere ting. Så vi finner jo aldri ut hva som er den endelige ene sannheten, men vi kan slå fast at flere og flere ting er blitt avkreftet. Så på en måte, hvis jeg sier, så gi meg tall mellom 2 og 4, det er en veldig lett oppgave, hvis jeg sier 6, så er det falsifisert, det er feil, det kan vi si med sikkerhet. Men hvis jeg sier 3, ja, det er mellom 2 og 4. Hvis jeg sier 3,5, det er også mellom 2 og 4. Hvis jeg sier pi, det er jo uendelig mange desimaler. Så selv om du kan med vitenskapelig trygghet si noe er feil, så vil du aldri snevre inn på en måte rammene for det falsifiserte så tett at du bare har én sannhet igjen. Så derfor så tror jeg man kan hegne om både noe er riktig og noe er gærent, og uenighet.
7: Ok, så 3,0 og pi, det er ulike sannheter om tallet mellom 2 og 4.
9: Ja, og så vil jeg si da, ikke sant? Og så gjør vi vitenskapelig fremskritt, og da snevrer vi inn fra, nå vet vi at det er et eller annet sted mellom 2,2 og 3,8, ikke sant? Men det er jo fortsatt bare med flere desimaler. Så nærmer du deg mer og mer sannheten, men det er alltid tolkningsspillerom, det er alltid... Men dette betyr ikke at everything goes, fordi klimaskeptikerne, de hevder 8 med all sin kraft, ikke sant? Og det kan vi si er feil, der skal vi ikke ha samtalen.
7: Jeg hiver tilbake til Vetle, den ungdommen i denne forsamlingen. Dette, bare slå fast en gang for alle, er dette den kjepphesten min om å ikke snakke om sannheter? Er det noe pedanteri som man skal legge for seg?
6: Det kan hende, og når vi snakker om epistemologi, så kommer jo dette spørsmålet om sannhet fram. Det kan hende at jeg har vært en av de studentene som du har da sittet og evaluert, som har brukt det ordet sannheter. I hvert fall i retorikken, da, så finnes det jo, der finnes det jo ingen sannheter, så å si.
7: Det er du med sannsynligheter.
6: Ja.
7: Det er fint. Jannicke var inne på kunnskap her i sted, så vi må vel nå kunne si at vi har fått snakket ikke så verst om dette med sannhet, og vi har modifisert påstanden da. Altså at boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet. Jeg synes det stort og vakkert, men det klart det litt sånn 17. mai-peken da, hvis du skal møte virkeligheten. Men så boka bygger kunnskap, sier jeg da, langt utenfor fagmiljøene, som igjen gir grunnlag for opplyst offentlig ordskifte, som staten forpliktet til å sørge for etter grunnlovens paragraf 100. Hva sier dere til det?
9: Jeg håper jo det. Det har vært kjempefint. Her likte jeg det du sa, Janneke, om at noe med bokas format gjør at du kan bygge kunnskap som krever litt tid og som har litt kompleksitet og sånne ting. Jeg tenker jo det særlig en del av de tingene vi vet om verden er jo ikke umiddelbart intuitivt. Bare sånn, verden ser jo flat ut. Og en del andre eksempler er jo enda vanskeligere å gå inn i. Så det å ha et format som folk litt trent i, som har tid og mulighet til å vise at det forholder seg faktisk slik, og det går litt på tvers av våre umiddelbare intuisjoner, det tror jeg er nyttig og viktig. Det er kunnskapsbygging, ja. På en annen måte enn en del andre formater får til.
8: Ja, det er enig, for jeg tror også ikke sant, opplyst offentlig ordskifte er jo det vi ønsker oss. Men ordskifte i dag er jo nettopp preget en ganske sånn høy grad av polarisering, og det tror jeg handler nettopp også om hurtighet. Ikke sant? Bare tenk dere på debatten, hvor kort tid hver av disse politikerne får, ikke sant? Så de får ikke noe annet enn de der sånn, holde fanen høyt og komme med angrep og forsvar. Så akkurat der tror jeg at boka er viktig, en sånn kunnskapsbygger, på den måten som Lars sier. Men så er det jo denne tesen om at boka bygger kunnskap langt utenfor fagmiljøene. Det er jo slett ikke tilfelle alltid, da. Dessverre. Men det skjer. Og da lurer jeg også litt på, hva er det langt utenfor fagmiljøene, er det noe du har tenkt på da, Johan? Har du et eksempel på, altså vi har allerede snakket om Strømkes bok Maskiner som tenker som et godt eksempel, men som også et litt særegent unntak kanskje, men har du andre eksempler som du har tenkt på der?
7: Ja, jeg tenker på, altså umiddelbart selvfølgelig skolen, som jo hvor hele prosjektet skal være, at det skal være kunnskapsdeling da, og kunnskapsoppbygging liksom fra grunnen av. Og så er det i og med denne veldige viften vi har av kanaler i dag, hvor la oss si at folk som er i en frivillig organisasjon og som søker kunnskap om økonomi eller om juss eller om hvordan man driver organisasjon, alle sånne felter, der vil det være en slags det vil være bøker ifra noen fagmiljøer som sirkulerer.
9: Det får meg til å tenke på spørsmålet til deg, Johan. Læreboka, den er det jo mye snakk om i skolen. Men er det en annen sjanger enn den litterære sakprosaen? Hvordan henger de sammen? Så naturfag, det har jeg synes plutselig har blitt mye mer interessant som voksen, men jeg tror læreboka skjønte jeg ingenting av. Men en bok som Bill Brysons Short History of Nearly Everything, satte det opp for meg med et narrativ og med fortellinger og med metaforer og forklaringer i tekst. Så det er mulig, jeg var jo en av de da som endte opp med å lese mye, men for meg så var det mye mer meddrivende, mye mer engasjerende enn den der punktlistene som vi fikk i læreboka. Så jeg lurer på, har lærebøkene feil strategi?
7: Aller først sånn, det der begrepet som jeg prøvde å dykke om litterære sakprosa, det omfatter også lærebøker. For det knyttet til litterære institusjoner, som jeg sa, ikke sant? Forlagsutgitt og så videre. Men om læreboka, dette var kontroversielt, nå får vi uenighetsfellesskap. Jeg mener nok at en god lærebok har potensial til å kunne gi faktisk en del av det som Bill Bryson ga for deg. Det finnes noen naturfaglærebøker som er mye mer fremmedgjørende, mener jeg, enn det som var i vår ungdom. Men det er klart at at den sånn store, også lager det som en sånn stor fortelling, det er noen som har prøvd seg på, men det får man ikke riktig til da. Altså, Sofies verden, ikke sant, inne, som filosofihistorie, som nærmest sånn X-fil-bok,
10: ja.
7: den er kanskje noe eksempel på at det virkelig kan gå, men det er en god del trekk ved for eksempel språklærebøker, matematikk og så videre, som krever noe annet da. Så det som du sier, det inspirerer seg til å si at det er veldig fint hvis læremiddelforfattere, og nå er det jo en ny bevegelse for å lage papirlærebøker,
10: absolutt,
7: at de faktisk lar seg inspirere av mye av det som skjedde innenfor litterære sakprosa, en litt annen betydning av ordet, nemlig sakprosa som har sånne fortellende, meddrivende trekk, og ikke det litt sånn tørre og punktmessig som en lærebok ofte assosieres med.
9: Jeg leste jo en litt sånn morsom fakta, jeg vet ikke helt om tallene stemmer, men som en illustrasjon på forholdet mellom lærebøker og på en måte forskningsfronten. Altså hvis du leser en lærebok, så vil jo 95% av det være riktig, den forstanden vi snakket om i sted. Men hvis du leser forskningsfrontens tidsskrifter, så vil kanskje 5-10% være riktig, fordi at det er jo liksom i spill og diskuteres. Så hvor sannheten er den i liksom læreboka det som er etablert av kanskje 20-30 år gammel kunnskap, eller er det i forskningsfronten som ofte blir sett på som å være liksom sannhetens fanebærere. Det synes jeg viser noe om vitenskapen som uenighetsfellesskap, da, at den utvikles der vi ikke er sikre enda. Det er forskningsfronten. Men den sikreste kunnskap er jo på en måte etter at de debattene har fått kjørt seg og lagt seg litt. Det var en digresjon.
8: Jeg må også bare, jeg synes det er kjempe, jeg, som litteraturviter så synes jeg det er kjempeinteressant det du sier da, ikke sant, om Bryson som på en måte med denne fortellingen, og Hessen også som jo har på en måte en fortellende tone, ikke sant, og jeg synes det er interessant med tanke på dette vi snakker om bokas epistemologiske etos, for da ligger det jo også noe i formen her, ikke sant, og i fortellingen som er ganske sånn grunnleggende menneskelig struktur da, ikke sant, vi har alltid fortalt historier og fortellinger, men så er det jo interessant fordi fortellingen er jo også av og til liksom farlig nær fiksjonen, ikke sant, så her er det jo også en slags sånn forvaltning av fakta, ikke sant, og så kanskje ligger epistemologien like mye som den ligger i på en måte fakta som presenteres og sånn, så ligger det også i formidlingen av den, altså den språklige utformingen av den. Og der for meg tenker jeg også boka har en ganske sånn viktig styrke da, at den gjør nettopp det. Den gjør det meddrivende, eller ikke da, ikke sant, jamfør disse kulepunktene i en kjedelig lærebok.
9: Men jeg synes dette her er interessant, det sier jo også noe om bokas på en måte, eller tekstens kulturelle plass. Et eksempel fra mitt fagfelt da, hvis du går til religionsundervisninga i skolen, så er det jo da en opplegg at hvis du skal være i KRLE-timene, så skal undervisningen ikke være så meddrivende at elevene liksom blir utilbørlig påvirket i en eller annen religiøs retning.
7: Det skal ikke være misjon.
9: Nei, det skal ikke være misjon. Det skal ikke være noe mer. Men, og det gjør jo da at folk er skeptiske til på en måte drive med meditasjon i klasserommet eller en del andre ting som, hvor du føler ting på kroppen. Men så det å lese boka, det fremstår objektivt og nøytralt. Men jeg kan ikke tenke meg noe som har påvirket flere mennesker dypt om livet sitt og hva de mener, enn å lese bøker. Så nå håper jeg ikke konsekvensen av dette er at de slutter å lese bøker i KRLE-timer, men det er interessant hvordan man tenker på, på en måte, det følelsesmessige, det involverende, det personlige og teksten. For den, skal liksom, den fremstår fortsatt som trygg og objektiv og sånn.
6: Veldig interessant. Vi må videre til den siste bolken om bokas fronetiske etos. Og det spiller litt inn på det dere sier, for her har jeg et eksempel fra min egen lesning. Jeg leste den boka som heter The Peregrine av J.A. Baker, kommet til 1968, etter Anne Carson, nei, Rachel Carson sin Silent Spring. Det handler om den synkende bestanden av vandrefalker på den engelske landsbygda. Og da er det da en hobbyornitolog som ikke har noen formell utdannelse, som drar rundt i disse naturreservatene der og observerer fugler da. Så det er på en måte, boka starter, det er litt fakta, og så er det i dagbokform, og måten, det språket han bruker, måten han beskriver hvordan fuglene flyr, hvordan de spiser, og så videre. Det er så mange similer, metonymier, det er veldig sånn poetisk språk, da. Så da jeg leste den boka, så ble jeg også utrolig fascinert av fugler gjennom denne teksten og gjennom han. Da. Så det førte til at jeg meldte meg inn i Norsk Ornitologisk Forening, gikk på møter og så videre. Så det på en måte sånn eksempel på at sånn type lesning har en innvirkning på folks liv, da, også på en måte mer som politisk. Så det kan jeg skrive under på.
7: Stikket var jo innlevelse og empati, så du levde deg inn i fuglene og fikk empati.
6: Nettopp.
7: Det er jo, søren meg, ikke småtte hvis en bok kan sette i gang og sånt.
6: Nei.
2: Mer om det her i vår neste sending.
10: Klokka 17.53.
2: Nordkapp nytt. Nordkapp menighet har startet påmelding til konfirmasjon 2027. Kirkeverge Bente Ravlo forteller at tida frem mot 15. mai skal være fin. Menigheten ønsker at det skal være en anledning der man stopper opp, tenker over hva man er og hva man tror på, og verdier man vil ha med seg videre i livet. Ravlo forteller at konfirmasjonsopplegget har endret seg med årene. Nå er det mye mer samtale enn det var tidligere. Konfirmantene skal gjennom 60 timer med undervisning. Det er forskjell på undervisningen i de ulike sognene. For mange er konfirmasjon en tradisjon, men Ravlo mener konfirmasjon også skal være en investering i ungdomstida. Kirkevergen i Nordkapp mener konfirmasjon gir mange positive ringvirkninger i lokalsamfunnet, blant annet med mange tilreisende. Det er hun glad for. Hun er mer skeptisk til at mange legger ned veldig mye penger i konfirmasjonsfest, gaver og bunad. Hun synes det er bra at konfirmantene bruker kappe i kirka, og det avtar en del av presset mot konfirmantene og familien. Det er påmelding via internett med lenk og informasjon på menighetens nettside. Det ser bra ut på Tamsøya vel en uke før multebæra kan begynne å høstes. Anne Sivertsen sier til Nordkapp Nytt at de starter sannsynligvis opp med å plukke mot neste helg, men det er væravhengig av hvor fort modningen går. Vi finner også en annen moden bær, men majoriteten er fortsatt kart, sier Sivertsen. Gruppeleder Linda Beate Randall, Arbeiderpartiet, Elin Mathisen, SV, Halger Johan Strifeldt, Rødt, Line Kallak, Samelista, samt Silje Volland Nilsen, Arbeiderpartiet, har bedt om lovlighetskontroll av fylkestingets vedtak der fagskolen i Finnmark overtar Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter fra Nordkapp videregående skole. I juni vedtok fylkestinget at ansvaret og faglig forvaltning av simulatorsentrene og kursvirksomheten ved Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter overføres organisatorisk fra Nordkapp videregående skole til fagskolen i Finnmark fra og med 1. januar 2027. Ifølge Finnmarksposten peker politikerne på fire hovedproblem ved fylkestingets avgjørelse. Overkjøring av styre. Offentlige fagskoler skal ifølge loven ha et eget uavhengig styre. Klagerne mener fylkestinget bryter loven ved å tvinge fagskolen til å ta over driften i tillegg til å bestemme hva pengene skal gå til, spesielt siden styret selv ikke har godkjent det. Tvilsom kommersiell drift. Det stiller spørsmål ved om en fagskole overhovedet har lov til å drive så omfattende kommersiell kursvirksomhet, og om pengene holdes godt nok adskilt. Mulig brudd på EØS-regler. Å la en skole bruke utstyret helt gratis mens det drives butikk på det samme utstyret kan være i strid med EØS-reglene for ulovlig statsstøtte. Ignorerte advarsler. Fylkeskommunedirektøren anbefalte faktisk at Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter skulle bli værende under den videregående skolen. Direktøren advarte mot å vedta en flytting uten å utrede konsekvensene for de ansatte, økonomien og eksisterende avtaler. En Nordkapp-innbygger har nok en gang gjort kommunen oppmerksom på at veggplate revet på veggen ved Honningsvåg skole, noe som skjedde under en orkan i månedsskiftet januar-februar 2024. Innbyggeren stiller seg undrende til at ting ikke ble gjort etter x antall henvendelser. Åpne hold i veggen gjør veggen utsatt for vær og vind og kan få føre veggen fukt og råte skade, har innbyggeren skrevet til kommunen. Nordkap kommune har en høring om bygging av discgolfbane I Elvedalen. Det søkt om etablering av 18-huls discgolfbane ved Elvedalen. Tiltaket berører et større område med flere arealformål herunder friområde samferdselsanlegg. Nordkap kommune sender søknaden på høring for å innhente innspill fra berørte myndigheter og interesser da vurdering av tiltaket forenlig med de aktuelle arealformål I stor grad skjønnsmessig. Ole Håvard Olsen søker på vegne av Nordkap Disk Golfklubb om tillatelse til etablering av banen. Tiltaket har fått spillemidler. Kommunen stiller seg svært positiv til etablering av flere aktiviteter I kommunen. Dette I tråd med kommunens langsiktige mål om å støtte lokale initiativ og bidra til økt aktivitetstilbud. Kommunen ser imidlertid flere utfordringer med tiltaket. Av hensyn til allmenn ferdsel bør tiltaket plasseres med en viss avstand fra turstiene I området. Vurderingen baserer seg I hovedsak på bestemmelsene I områdereguleringen for Honningsvåg som åpner for byggemessige tiltak som forenlig med friluftsformål, forutsatt at de ikke medfører vesentlige negative konsekvenser for friluftslivet. Fristen for innspill satt til 5. august. Jusshjelpa Nord-Norge har søkt Nordkap kommune om driftsstøtte på 10 000 kroner. Jusshjelpa Nord-Norge et rettshjelpstiltak som I over 35 år har arbeidet for å forbedre rettshjelpstilbudet I landsdelen. Vi tilbyr gratis juridisk bistand I enkeltsaker til personer som av økonomiske, sosiale, geografiske eller andre årsaker ikke har mulighet til å skaffe seg juridisk hjelp andre plasser, har Jusshjelpa skrevet I en søknad til kommunen. Driften av Jusshjelpa finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Den årlige driftsstøtten fra departementet viktig for oss, men den alene ikke tilstrekkelig for å opprettholde dagens drift. Vi derfor avhengig av økonomisk støtte fra kommunene I Nord-Norge for å kunne opprettholde og videreutvikle vårt tilbud ifølge brevet. Samme type søknad har Jusshjelpa også sendt til andre kommuner I Finnmark. Insula stopper filetproduksjon ved tobefisk I Havøysund og samler aktiviteten I Båtsfjord. Onsdag møtte representanter for Insula-konsernet de ansatte ved tobefisk med beskjeden om at filetproduksjon stanses, produksjon samles en plass.
10: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det hendte i Ådal prestegård på Ringerike, en kald februardag i 1932. I prestegården denne kvelden satt en ung sogneprest, Erling Tobiassen, og skrev. Dette var en av de siste dagene før hans egen svigerfar skulle begraves. Noen dager tidligere, den 17. februar, hadde familien tatt farvel med svigerfaren på Røde Kors-hospitalet i Oslo. Og noe av det siste de hadde hørt svigerfaren si, var dette: «Jeg er i Herrens hender.» Det var disse ordene fra svigerfarens dødsleie som nå fylte den unge prestens sinn og tanker. «Jeg er i Herrens hender.» For en trygghet, tenkte han, når døden møter deg og får være i Herrens hender med alle ting. For en trygghet det er å få være i Herrens hender fra livets morgen helt til livets kveld. Og slik satt han og tenkte, den 41 år gamle sognepresten. Og tankene formet seg etter hvert i ord, som så ble skrevet ned i 4 nydelige vers. Skrevet i takknemlighet for noe han hadde fått oppleve på sin egen svigerfars dødsleie. Om det som skjedde denne februarkvelden, forteller Erling Tobiassen det selv slik, ganske beskjedent og enkelt. Jeg var alene på Ådal prestegård og skrev salmen en kveld. Jeg bare minnes at den gled meg fort i pennen. Første gangen den ble trykt, mener jeg må ha vært det samme året, eller kanskje året etter, i Vårånd, organ for Buskerud krets av Norges kristelige ungdomsforbund. Og så begynte den å vandre, og ble også undertegnet av andre navn enn mitt. Den første som utga den med noter til, var organist Åge Myklegård. Siden har salmen vandret viden om, og jeg har ofte fått beskjemmende brev fra folk som den har fått være til hjelp for. Så langt Erling Tobiassen, og det han selv forteller om salmen «Jeg er i Herrens hender». 20 år senere skrev Sigurd Lunde en ny tone til denne salmen. Og det er nok denne tonen salmen «Jeg er i Herrens hender» i all framtid vil være fast knyttet til. Erling Tobiassen var født i Kristiansand den 8. november i 1893, og var ferdig utdannet som prest i 1919. De første årene av sitt yrkesaktive liv arbeidet han imidlertid som sekretær i Norges kristelige studentbevegelse, men etter dette ble han prest på full tid. Først 8 år som sogneprest i Ådal, så 15 år som reskap i Tønsberg, så 6 år som reskap på Frogner i Oslo, og endelig i 1952, da reiser han tilbake til Tønsberg, denne gangen som domprost. Og denne stillingen hadde han helt til han ble pensjonist i 1964. Det var aldri selvsagt for Erling Tobiassen at han skulle bli prest. Tvert imot hadde han både lyst og virkelige forutsetninger for å kunne bli en dyktig journalist. Men i studietiden ble kallet til forkynnertjenesten forsterkt, og han sa farvel til alle planer om å ta utdannelse for journalistyrket. Og heldigvis for det er det sikkert mange som i ettertid ville ha sagt. Men sin store begavelse når det gjaldt behandling av ord, den tok Erling Tobiassen godt vare på, og den fulgte ham gjennom hele livet, både i det han talte og i det han skrev. Kunstneren i hans sinn døde aldri, og språket ble hans edle instrument. Slik skrev prestekollegaen Asle Enger en gang om Erling Tobiassen. Erling Tobiassen elsket ord, og derfor avskydde han også alt som smakte av lettferdig omgang med ord. Han hadde noe på hjertet, og derfor prøvde han alltid å finne de klare, vare og riktige ordene for det han nå prøvde å si. Sangen «Jeg er i Herrens hender»
nok en sang som oftest blir brukt i begravelser. Og det kanskje ikke så rart. Sangen ble jo skrevet i møte med døden, og temaet om det å få være i Herrens hender under alle forhold, det jo et tema som det virkelig verdt å ta fram, også når livsdagen heller. Men sangen «Jeg i Herrens hender» nok like mye og kanskje enda mer en sang om livet. For den forteller ikke bare om noe du kan dø på, men like mye om noe du kan leve på. Hør bare hvordan de to første versene begynner. «Jeg i Herrens hender når dagen gryr i øst.» Eller det andre verset, «Jeg i Herrens hender i alt som med meg skjer.» Disse to versene handler jo ikke om døden, de handler om livet. At så de to siste versene tar oss med inn i møte med døden, det like klart. Men på denne måten altså dette like mye en salme om livet som en salme om døden. Da hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit, for noen år siden utgav sine utvalgte salmer, på CD-en «Sorgen og gleden» var også salmen «Jeg i Herrens hender» en av de salmene hun ønsket å ha med. Den ble sunget i hennes egen fars begravelse, og om sitt eget forhold til denne salmen sier hennes kongelige høyhet det slik. «Dette en salme å hvile i, og den ofte med meg når jeg ute og reiser med fly og trenger å roe meg.» Kronprinsessens flyskrekk skulle jo være rimelig godt kjent, men også ellers i livet dette en salme som hun selv sier hun ofte finner trøst og oppmuntring i. Og jeg nokså sikker på at det mange av oss som ikke bare forstår, men som også selv kunne ha brukt omtrent de samme ordene som de vår kjære kronprinsesse nå bruker. Også jeg synes dette fire nydelige vers. Så trygge, og så tvers igjennom ekte og riktige. Ingenting kan sammenlignes med dette å få være i Herrens hender med hele sitt liv. Salmen «Jeg i Herrens hender» nok Erling Tobiassens desidert best kjente salme. Og det en salme om den trygghet som bare troen på Jesus kan gi. Men ikke alle klar over at den samme Erling Tobiassen selv kjempet mye med tvil, som den ærlige og redelige Herrens tjener han ønsket å være. Og tvilen og anfektelsen avtok ikke med årene i Erling Tobiassens liv, snarere tvert imot. To år etter at han gikk av som prest, skrev han så en ny salme, denne gangen en salme om tvilen. Nå skal du få høre et vers også fra den salmen. «Å Herre Krist, når tvilen siver, som høstkvelds mørke mot mitt sinn, når tanken troens dødsdom skriver, og frostvær slår i sjelen inn, da, Herre, kom og vær meg nær, tross all min tvil, jeg har deg kjær.» Men Erling Tobiassen trodde midt i tvilen, og tok tvilen med seg inn i troens rom. Eller kanskje rettere sagt, han tok med seg tvilen til han, som Bibelen kaller troens opphavsmann og fullender. Nå skal du få høre Erling Tobiassens herlige trosalme, «Jeg i Herrens hender», og det gruppa fem staute som synger.

Herre, i din hånd er mine tider, slik sa David en gang, og det er vel litt av det samme Erling Tobiassen setter ord på her. I neste program skal du få møte en av de nyere norske sangene, nemlig sangen om nistepakka, skrevet av Haldis Reigstad. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien «Sanger vi aldri glemmer». Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Gib mir mal ein Gaskaste. Gib mir gierig, wo ich

Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Mannen med arre» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet. Den så

gifta sig utan att han visste om det. Mikkel hade inte sagt till Selma att han hade en kärste. Han sa bara att han skulle resa väck några dagar. Och när han kom tillbaka igen skulle han ha med sig en överraskelse till Selma. Så var det Caroline som var överraskelsen. Sjå hva jeg har med til deg, hadde Mikkel sagt. En ny mamma. Men Selma brydde seg ikke om å få en ny mamma. De hadde hatt det fint sammen, han og Mikkel, og sånn ville han at det skulle fortsette å være. Han ville ikke at en fremmende dame skulle komme til det hvite huset og gå i veien for han hele dagen. Men Caroline, hun flyttet inn i det hvite huset likevel, og etter hvert ventet han seg til at hun var der. Selma visste ikke om han likte Caroline. Han trodde ikke at han gjorde det. Han trodde ikke at Caroline likte han heller. Hun brydde seg bare om Mikkel. Når Caroline snakket vennlig til Selma, så var det for Mikkels skyld, for at han skulle bli glad. Hun hadde ikke bruk for Selma i det hele tatt. Han var til overs og i veien for henne, akkurat som hun var til overs og i veien for han. Når jeg forteller at Selma var lite hjemme, så mener jeg ikke at det var for Carolines skyld. Hun kunne jo ikke hjelpe for at han likte seg så godt andre plasser. Han likte seg for eksempel veldig godt i Blåveisbakken. Blåveisbakken var egentlig ingen bakke, og det vekste forresten ikke blåveis der heller. For det pleier ikke å vekse blåveis så langt nord som i Billefjord. Men det sto i alle fall et blått hus der, og i det huset bodde Larsen og fru Larsen, og Fia Maria og Børre, han som var lekekameraten til Selmer. Børre var litt eldre enn Selmer, litt lurere òg kanskje, og litt heldigere, det synes i alle fall Selmer. Når Selmer var syk og hadde feber, kunne Børre straks fortelle at han hadde vært mye sykere. Han hadde vært så syk at han døde, i alle fall nesten. Og vannblemene til Børre, de var i alle fall alltid større enn vannblemene til Selmer. Og en gang var feberen hans så høy at han ikke kunne måle han med vanlig termometer. Det hadde han fortalt selv, og da måtte han jo tro at det var sant. Børre var heldig på andre måter også. Han eide en mus som var så tamme at den kom helt inn i kjøkkenet og spiste av søppelbøtter. Og dessuten hadde han et operasjonsarr på magen, og en fetter i Hammerfest, og Selmer, han hadde ingen av delene. Jo da, Selmer hadde fettere nok. Det er ikke det jeg mener, men fetterne hans bodde ikke på de riktige plassene. Selmer skjønte nok så snart at to fetterer i Komagfjord og tre i Skogganvare var for ingenting å regne mot en eneste fetter i Hammerfest. En dag hendte det noe som fikk Selmer til å tro at han likevel var heldigere enn Børre. Det var en fredag, og det var den 2. juli 1943. Da fant Selmer noe merkelig under en gammel sekk i fjøset. Han forstod at det måtte være et muserede. Det kunne ikke være noe annet, for i en liten grop av filler og ullotter lå 6 ørsmå musunger tett inntil hverandre, og alle sammen levde. De var varme og lyserøde og hadde nesten ikke hår. Og plutselig, da gikk det opp for Selmer at han var blitt rike. Han eide 6 levende musunger som han kunne temme. 6 tamme mus skulle springe omkring i det hvite huset og ete av søppelbøtter som sto under kjøkkenbenken. Børre kom til å bli stumme av misunnelse når han fikk høre om musereiret. Og Børre ble virkelig stumme. Men bare et øyeblikk mens han tenkte seg om. Og så kom det et smil over ansiktet hans. «Pøh!» sa han ganske overlegent.
Et musareir.

ingenting mot det som vi har på låven, ikke oss, for der har vi et spøkelse. Et skikkelig spøkelse? Selvsagt, sa Børre, og litt etter spurte han. Har du hørt om den sorte dame? Nei, sa Selmer. Det er hun som spøker ikke oss. Har du sett den sorte dame? Spurte Selmer. Ja, sa Børre. Jeg så henne i går, og du kan tro hun var fæle. Hun var minst 2 meter høye, og så hadde hun en lang svarte kjole på seg. Den var helt fotside, så at den ikke kunne se tærne hennes. Og tvers over brystet hadde hun en diger dolk som lyste i mørkene, og på dolken sto det med nifse spøkelsesbokstaver. Vokt dem, jeg dreper! Ble du ikke redde, spurte Selmer. Redde jeg? Nei du, langt ifra. Jeg gikk rett bort henne, så kjørte knyttneven inn i magen på henne, og så sa jeg, vokt deg selv, du, jeg dreper og. Og så sank hun sammen framfor ved føttene på meg, og forsvant uten en lyd. Det var bare tjoet og dolken som lå igjen i henne. Jeg vet at du bare skrøner, sa Selmer. Det gjør jeg ikke det. Du kan bli med bort til låven og se selv. Der ligger både kjolen og dolken. Børre gikk fram forbi Selmer inn på låven. Se der, sa han, og pekte på en bult som lå rett inn forbi låvedøra. Der har du spøkelseskjolen. Å, sa Selmer skuffet. Han hadde ventet at spøkelseskjolen skulle se helt annerledes ut. Den skulle være tynn som en spindelvev og ligne på en gammeldags silkekjole. I alle fall så måtte den være svarte. Det var det minste en kunne forlange av kjolen til den sorte dame. Bulten til Børre var grå som en sekk, og når Selmer hadde rullet den ut, så skjønte han at det var en virkelig sekk. Ja, en helt skikkelig sekk. Selmer prøvde å riste sekken for å se om det kunne komme noe mystisk ut av han. Men det kom bare ut et lite havrekorn. Og spøkelsesdolken, den så han ingenting til. Det fantes ikke noe som lyste i mørket på hele den store låven. Det der er vel ingen spøkelseskjole, sa Selmer. Ja, han var ganske sinte. Det er jo bare en gammel sekk. Ja, tenk, flirte Børre. Spøkelseskjolen er blitt til en sekk. Det hadde jeg aldri trodd. Og når Selmer spurte til dolken, sa han at den var blitt til en tollekniv. Han hadde den i lomma. Og Selmer skulle få se på den så mye som han ville. Vær så god. Tollekniven så helt alminnelig ut. Den lyste ikke i mørket. Og den hadde ingen skumle bokstaver, ja, bortsett fra en B og en L som var skåret inn i skaftet. Det var helt forunderlig, sånn som den lignet på Børre, sin egen tollekniv, den som han hadde fått av pappen sin til jul. Den hadde også en B og en L på skaftet, og det betydde Børre Larsen. Selmer sa ikke til Børre hva han tenkte. Han hadde funnet på noe mye lurere som han kunne si. «Nå har du ikke noe spøkelse lenger», kunne han si. Og han sa det også. «Du har bare en havresekk og en tollekniv. Men jeg har fremdeles museredet mitt.» Så gikk han ut gjennom låvedøret og ned over låvebrunet. Og han holdt hovet sitt høyt, så som det kan passe seg for en som er særdeles heldige og særdeles rike.

torsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For er vi blitt forent med ham, ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Romerbrevet 6, 5-6. Her kaller Paulus dåpen til Kristi død for en forening som er lik hans død. Vi er altså forent med Kristus, det vil si innpodet i ham, slik at hans dødskraft virker i oss. For i dåpen gir han oss sin døds- og oppstandelseskraft. Når vi da i dåpen blir dukket ned under vannet, så betegner det at vi dør i Kristus. Det at vi kommer opp av vannet igjen, betyr derimot at vi også lever i ham, på samme måten som han ikke ble værende i døden, men sto opp igjen. Vårt liv kan og skal ikke være et syndeliv. Ettersom vi har måttet dø bort fra den, er synden allerede død i oss. I stedet skal det være et nytt liv i rettferdighet og hellighet, for Kristus har ved sin oppstandelse tilintetgjort synden fullstendig, og i dets sted frembrakt og gitt oss et helt nytt liv. Derfor kalles vi nå for å være innplantet i Kristus, eller forent med ham. Fordi vi har hans døds- og oppstandelseskraft i oss, er vi blitt liksom til ett brød med ham. Og etter at vi er døpt til ham, kan også fruktene og følgene av dette finnes hos oss. Det er trøstefullt talt når de kristnes død kalles for en innpoding. Det gjør han for å vise at de kristnes lidelse og død her i verden verken er en død eller noe som er skadelig og ødeleggende, men at det er å bli plantet til livet. Det er fordi vi ved oppstandelsen fra de døde blir fullstendig frigjort fra døden og synden og skal leve evig. For det som blir plantet, blir ikke plantet til død og ødeleggelse, men for at det skal grønnes og vokse. Fordi en slik planting begynner i dåpen, og vi allerede i troen har livet med Kristus, så må det bli synlig at dette livet ikke er uten frukt. For det som plantes, blir ikke plantet til ingen nytte, men for at det skal vokse opp og bære frukt. Slik må også vi, gjennom en ny vandel og ved nye frukter, bevise at vi er plantet i Kristus til livet. Paulus anfører årsaken til dette når han sier: Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort. Da kan det ikke rime seg at vi skulle bli i vårt gamle syndige vesen. For vi er jo døpte og er kristne, og vårt kjød er korsfestet med Kristus. Det betyr at fordømmelsens og dødens dom allerede er avsagt over kjødet. For Kristus er korsfestet for våre synders skyld, og har dermed båret Guds vrede og dødens fordømmelse. Men fordi Kristus selv er korsfestet for vår synds skyld, på tross av at han var uskyldig og uten synd, så må også synden bli korsfestet på vårt legeme. Det betyr at den må bli fordømt og høre helt opp, slik at den ikke mer har noe liv eller noen makt over oss. Da må vi heller ikke tjene den eller samtykke i den på noen måte, men også i handling holde den for å være fordømt. Landsta nummer 488, vers 3.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg tror vi skal bruke noen øyeblikk I begynnelsen av dette programmet til å se på noen viktige årstall. Vi snakket sist om jødenes rike, som ble delt I to I året 922. I nord ble nordriket Israel til, med Jeroboam som konge. Og I sør finner vi sørriket Juda, der Salomos sønn Rehabeam ble konge. Guds klokke, den begynner altså å tikke når det gjelder det delte riket, I første kongebok 12. Slik vi leste sist, dette kapitlet som forteller om riket som ble delt. Nordriket Israel skulle altså til slutt falle for assyrerne, men ikke før det hadde eksistert I 200 år. 200 år med krig, mer eller mindre, mot landet I sør, mot Juda. Men til slutt falt altså Nordriket I år 722. Men før dette, før riket falt, og nå skal du følge med, før dette hadde 19 forskjellige konger regjert I Nordriket Israel, og hver eneste en av dem var onde. Tenk på det, hver eneste en, ond og udugelig. Nå har nok de fleste land hatt både sterke og svake statsledere. Noen av dem vil vi kanskje ha brukt betegnelsen ond, eller udugelig om. Men prøv å tenke denne situasjonen. En sammenhengende rekke på 200 år med bare dårlige og udugelige konger. Det gir oss nok en viss idé om hvordan klimaet måtte bli I selve landet. Og det altså dette vi leser om, blant annet, I kongebøkene og krønikebøkene. Vi leser om ondskapen I Nordriket Israel. Sørriket Juda holdt det gående en del lenger enn Nordriket Israel. Her holdt de på I 345 år før riket falt. Og når vi leser om de ulike kongene som regjerte I Juda, var det 20 stykker I alt, 20 konger. 8 av disse kongene var gode konger. Noen var ekstremt gode, andre var en del svakere. Men likevel. Men 12 av kongene, også I Sørriket, også I Juda, de var udugelige og til dels ugudelige. Noen var rett og slett onde. Tross alt var likevel situasjonen I Sørriket langt bedre enn situasjonen I Nordriket. For en tid siden laget jeg en oversikt over hele denne delen av Israels historie. En ganske enkel oversikt med årstall og kongerekker og profetrekker. Profeter som Gud brukte I denne mørke tida. Hvis det kunne være en hjelp for deg, så vil jeg mer enn gjerne sende deg en slik oversikt. Da kan du kanskje lettere få oversikt over denne litt kompliserte delen av Israels historie, og kanskje følge litt lettere med når vi etter hvert skal ut på leiting etter skjulte skatter på disse gjemte stedene I kongebøkene og krønikebøkene. Vil du ha en slik oversikt, så tar du kontakt med den adressen du hører I slutten av dette programmet, og så får du tilsendt den enkle og forhåpentligvis nyttige oversikten. Også Norge et kongedømme, et monarki, og har dermed sin konge og sin kongerekke. Norges konge per I dag heter Harald den femte. Det må bety at vi tidligere har hatt 4 konger med samme navn, Harald. I nyere tid har vi ellers hatt Håkon den sjuende og Olav den femte. Også det forteller oss at vi I tidligere tider har hatt flere konger ved navn Håkon eller Olav. Jeg tror ingen av oss I tvil om at de kongene vi har hatt I Norge siden 1905, de har vært gode konger. Det har vært en medvirkende årsak til at Norge har vært et godt land å bo I, gjennom alle disse årene. Det ikke uten betydning hvordan kongen Også I Israels historie møter vi altså en slik kongerekke. Egentlig 2 kongerekker, en for Juda rike I sør,
og en for Israels rike i nord. Hvis vi nå hadde hatt uendelig god tid, kunne vi ha satt oss ned med Bibelen og startet i 1. Kongebok 12, og så lest sammenhengende gjennom alle disse fire bøkene, 1. og 2. Kongebok, 1. og 2. Krønikebok, helt fram til kapittel 36 i 2. Krønikebok. Det ganske mange kapitler. Da ville vi møtt navnene på alle disse kongene, de vonde og de gode, som regjerte både i Israel, i nord, og i Juda, i Sørriket. En av de oppdagelsene du da ville ha gjort, var at noen regjerte i veldig kort tid, andre i mange, mange år. I Nordriket hadde de for eksempel en konge som heter Simri. Det navnet har du kanskje ikke hørt før, Simri. Han regjerte i 7 dager. Han fikk ikke engang tid til å pakke ut kofferten. 7 dager. Men historien om Simri egentlig ganske interessant likevel. Selv om den kort. Andre konger regjerte lengre tid, noen i flere tiår. I 2. Kongebok 14 leser vi for eksempel om kong Jeroboam den andre. Han var konge i 41 år. Det litt mer enn 7 dager. En av kongene regjerte i 1 måned, en annen fikk 6 måneder, en var konge i 22 år og en i 28 år. Alt dette der gjelder Nordriket, og det ganske store forskjeller. Nå skal du høre. Parallelt med kongerekka i Nordriket finnes det også en annen rekke, nemlig en rekke med profeter. Herren reiste opp profeter i Israel, som skulle tjene Gud på forskjellige tidspunkt og i ulike situasjoner i denne Nordrikets historie. Kan ikke vi kaste et lite sideblikk også på denne profetrekka? Parallelt med kong Akab, en av de ugudelige kongene, møter vi profeten Elias. Etter han kommer profeten Elisa, eller Elisha. Dette litt avhengig av hvilken bibeloversettelse du har. Disse navnene ligner en del på hverandre, Elias og Elisa, men det altså to forskjellige profeter. Den ene tar over etter den andre. Går vi videre, så finner vi nye navn. Profeten Jonas, profeten Amos og profeten Hosea. Også disse tjente Gud i Nordriket. Jonah levde samtidig med Elias og Elisa. Amos og Hosea kom litt senere. Hvis det med deg som det med meg, så lurer vi jo av og til på, når levde egentlig disse profetene? Hvem var de egentlig? Hvordan var livet deres? Hvorfor sto de fram? Og alltid har vi vanskeligheter med å få skikkelig oversikt. Det skjemaet jeg lagde, tror jeg kan hjelpe deg til en viss oversikt også over profetene. Og det kan sikkert trenges. Det var litt om Nordriket. Så noe nord om Sørriket. Den kongen som regjerte lengst nede i Sørriket, het Manasseh. Han regjerte i 55 år. Han kan du lese om i 2. Kongebok 21 og i 2. Krønikebok 33. To av kongene i sør regjerte like lenge, eller rettere sagt like kort. Den ene het Jehoadas, og den andre Jojakin. Begge var konge i 3 korte måneder. Også her i Sørriket sto det fram mange profeter, kanskje flere her i sør enn det var i nord. Hver på sin måte fikk disse profetene tjene Gud gjennom en 350 år lang historie. Obadias og Joel var profeter mens Atalia og Joas var konger. Siden kom navn som Jesaja og Mika, Nahum og Habakuk, og så Sefania og Jeremia. Samtidig dukker Daniel opp, og sammen med han Esekiel. Vi regner med at flere av disse profetene så at Sørriket, Juda, falt, at kongedømmet gikk til grunne. Det nok forklaringen på hvorfor flere av disse i sin forkynnelse og i sin tjeneste
så full av følelser og kjenner så intenst på smerten og på nøden. Noen ganger høres det ut som hjertene deres i ferd med å knuses. Jeremia, for eksempel, kalt for tåreprofeten eller den gråtende profet. Han så hele nasjonen falle fra hverandre, rett for øynene sine. Han maktet ikke å se på disse kongene som bare fortsatte sin overfladiske og ugjennomtenkte måte å leve på. Jeremia sto fram mot slutten av kong Josia sitt liv og tjente Herren under fire forskjellige onde kongers styre. Tåreprofeten. Disse profetene tok på seg et stort ansvar. De skulle trøste de som var fortvilt, og skulle føre til fortvilelse de som levde i selvsikkerhet og selvlaget trygghet. Profetene ble aldri populære mennesker. De toppet aldri meningsmålingene. De hadde et kall å fullføre, de hadde en tjeneste å utføre, og de gjorde ofte livet skikkelig surt for mange av de vonde kongene. Derfor måtte flere av profetene betale dyrt for det de gjorde. Noen havnet i fengsel, noen endte som martyrer fordi de talte Guds ord, både til folket og til kongene. Å være profet hadde sin pris, ofte en kostbar pris. Det mange navn, sånn som du har hørt nå, massevis av navn, vi møter i kongebøkene og krønikebøkene. Navn på profeter og navn på konger. Vi kunne sikkert ha tatt fram mange av disse navnene. I dag har jeg lyst å ta fram noen små glimt om én konge. Han het Josia. I andre krønikebok 34 møter vi litt om denne kongen, Josia. Vil du se på vers 1 i andre krønikebok 34? Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år i Jerusalem. Jerusalem, var han da konge i Nordriket eller i Sørriket? Jo, han var konge i Sørriket. Jerusalem, det var hovedstaden i Sørriket. 8 år gammel var han da han ble konge. Jeg synes det høres mer enn skremmende ut. Men hør nå hva det står om denne kongen videre, i vers 2. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av verken til høyre eller til venstre. 8, 9, 10, 11 år gammel. Det en flott beskrivelse. Dersom han går rett fram, rakrygga og avgjort. Han gjorde det som rett var, står det, i Herrens øyne. Og hør nå hvordan utviklingen på denne unge guttens liv. Vers 3. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhauger og astartebilder og de utskårne og støpte bildene. Dette ganske sterke saker. Et tydelig ja til Herren, og et like tydelig nei til avgudene. 16 år gammel var han altså. Og så kommer vers 4 og 5. Han renser Jerusalem for avgudsbilder, knuser dem, brenner dem og strør støv og asken på avgudsdyrkernes gravsteder. Senere i kapitlet får vi høre at han gjør det samme i mange av de andre byene, før han så vender tilbake til Jerusalem. Og fra vers 8 får vi høre at han går i gang med å sette i stand Herrens hus i Jerusalem, tempelet. Guds lovbok blir funnet, og kongens hjerte, han knapt 20 år gammel, det mykt og mottagelig i møte med Guds ord. Josia ydmyger seg, han fornyer pakten mellom Gud og folket, og står fram som et virkelig flott lederemne i Israel. En fantastisk spennende historie å lese. Andre krønikebok 34. Dette ei gullåre. Dette en gullgruve.
og det ikke akkurat dette vi på leiting etter? Jeg har lyst til å inspirere deg nå til å lese dette kapitlet, 2. krønikebok 34. Her det skjulte skatter å finne. Kanskje har du selv en 16-åring hjemme. Da det ikke utenkt at du av og til syns det en vanskelig sak. En gang imellom syns tenåringsforeldre at det ser helt håpløst ut med 16-17-åringer i huset. Tingene går ofte ikke slik en hadde håpet, og så en bekymret for disse ungdommene. Eller kanskje du har en 20-åring boende hjemme. Han eller hun befinner seg ikke i livet akkurat der du hadde håpet at de skulle være. Nå du spent og ganske bekymret for framtida. Hvordan vil tingene utvikle seg fortsatt? Jeg har lyst til å si, vær ikke bekymret. Du som far eller mor til en tenåring, eller som kanskje har unge voksne hjemme, ikke vær så bekymret. Ta til deg det du leser her. Gud i stand til å ta tak i en 8-åring. Han i stand til å gjøre noe med en 16-åring. Han i stand til å berøre en 20-åring og utrette ting både i disse menneskenes liv og gjennom livet deres, ting som vi aldri hadde drømt om Gud i stand til å få til. Så viktig det med barnearbeid, med ungdomsarbeid. Så viktig det å gi disse ungdommene et skikkelig positivt og godt miljø når vi har det hjemme, så lenge vi har det. Så viktig det at vi bidrar med positive ting i utviklingen av disse ungdommene. Ja, for det finnes fortsatt en del slike Josiaer midt iblant oss. Unge mennesker med hjerter som vender seg til Gud. Med hjerter som ønsker å tjene Herren i hele sitt liv. Kong Josia, han betydde en forskjell i sin generasjon. Les om han, gjør deg kjent med han. Grav deg inn i de kapitlene i Bibelen som forteller om denne kongen. Det fire sånne kapitler. 2. kongebok 22 og 23, og så 2. krønikebok 34 og 35. Snakk om gullgruve. Snakk om gullåret. Og vi har bare så vidt berørt livet til denne unge kongen. Til slutt, hva det egentlig som skjer i disse vanskelige tidene som kongebøkene og krønikebøkene forteller om? Etter hvert som vi gjør oss kjent i disse bøkene, tror jeg vi oppdager tre konkrete ting, som kanskje med å kaste lys over det som skjedde. Nå skal du få det til slutt. For det første, det kaoset som ofte oppsto, var et resultat av synd. Her ligger forklaringen på mye av det som skjedde. Vi ser det om igjen når vi prøver å leite etter skjulte skatter fra Det gamle testamentet. Vi ser de konsekvensene som synd alltid fører med seg. Som et menneske sår, vil det også måtte høste. Det akkurat som dominobrikker, når de står på bordet. Hvis én faller, så faller alle. Vi leser historien om den ene kongen som etterfølger den neste, og det vonde konger hele veien. En sønn overgår sin far i vondskap. Kaoset et resultat av synd. Det andre vi legger merke til, det den kamp som profetene kjempet, og det motet de hadde da de sto fram. Profetene sto fram på vegne av Gud. De talte Guds ord, de talte mot kongen, og ofte mot folket. Det hadde sin pris, men de veik ikke tilbake. Gud sørget gjennom alle disse årene for at sannheten hadde sine representanter. Det flott å legge merke til. Se på Elias. Han står der ansikt til ansikt med kong Akab, fordømmer hans forræderi, trosser kongens autoritet og forteller kongen at han nå skal bli offer for en grusom tørke som skal ramme hele landet. Senere går profeten i dekning ved en liten bekk som heter Kritt. Eller tenk på en Jeremia, profeten som setter navn, liv på spill, som havner i fengsel, tåreprofeten. Hele veien
fordi han ønsker å være en talsmann for Gud, en røst for Gud selv. Vi må bare beundre og respektere disse profetene for kampen de kjempet og for motet de viste. Og så til slutt. Hele veien ser vi Guds trofasthet og tålmodighet med sitt folk. Vi ser Guds grenseløse omsorg for land og for folk. Folkets troløshet svekker ikke Guds trofasthet. Er vi troløse, så er han trofast, står det i Bibelen. Det er dette vi ser gjennom hele denne delen av Israels historie. Gull. Gullgruver. Sannelig er det gull å finne i disse bøkene. Leit skal vi si til hverandre, og så finner du. Gud er i arbeid, selv om tiden er vonde. Og Gud har grenseløs omsorg for sitt folk og sine barn. Det gjaldt ikke bare den gang, det gjelder også i dag.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du hørte Arthur Stulien med There She Was. Den neste sørlendingen ut Ove Fløytlogg. Her kommer han med låta Without You.

Bootlegs og låta Jeg var liten. Mer countrymusikk fra Sørlandet her på Norsk Countrytime, som altså har temasending, countrymusikk ifra Sørlandet. Og det gruppa Southern Harmony som ligger klar med låta Almost Home.

Southern Harmony med låta Almost Home. Neste artist ut er Cindy Liland, eller kanskje de fleste av dere kaller hun for Cindy Kvinlaug enda. Ja, dere kan velge selv. Uansett, her kommer Cindy med låta The Best Part of Me.

Cindy Liland var det med The Best Part of Me. Den neste sørlendingen som skal slippe til, det Big B. Her kommer han med The Local Saloon.

Du hørte Big B med The Local Saloon. Den neste ut PG Stølen og Steven Kvinnlaug som skal synge en duett for dere. He lived in Nashville.

Du hørte PG Støylen og Steven Kvinlaug, He Lived in Nashville. Neste ut Country Girls, og Country Girls skal fremføre låta Your Cheatin' Heart.

Your Cheating Heart med Country Girls. Du lytter på Norske Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste sørlending ut på Norsk Country-teamet Erlend Gunstveit. Her kommer han med sangen Family Name.

Family Name, Erlend Gunstveit. Neste ut fra Sørlandet G. Thomas. Her kommer han med sangen Are You Ready for the Truth?

Are you ready for the truth? Det var G. Thomas. Nå skal vi ha en tur til Kristiansand. Her Gledeskompaniet og Isava, og det sviver.

Gledeskompaniet og Isava og det sviver. Den neste ut på Norsk Kontritime Lisbeth Hauge. Her kommer Lisbeth med låta Smile ei morgenstund.

Smile ei morgenstund, Lisbeth Hauge. Da skal vi ha en tur ut på landeveien, dere. Her kommer Arli Karlsen, Six Days on the Road.

Six Strings Love Affair med Steffen Jakobsen. Da rekker vi bare en låt til på denne utgaven av Norsk Kontritime, der vi har kikket på kontrimusikk fra Sørlandet. Og den siste Sørlandsgruppa som kan bli med denne gang er Kløtterbillis. Her kommer de med låta Tid i sammen.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. For det betyr jo en god del den snakkingen imellom.
1: Veldig mye.
0: Som binder sammen melodiene.
1: Ja, helt klart, og jeg tenker at det blir som et slags... Ja, det blir jo som et slags nummer det også. Man skal jo liksom tenke litt på hva man sier imellom. Det er jo noen som er veldig god på det, så er det noen som, som helst ikke vil si et pip. Og det, da må jo musikken være jævlig bra da, for at det skal...
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Men når du snakker og sånt og sånn imellom melodiene, så det kommer på ting som du egentlig ikke hadde tenkt å si eller tenkt på.
1: Ja, det blir jo improvisasjon det, ja. Altså, alle, ja, snakking er jo den improvisasjonen alle mennesker driver med.
0: Ja,
1: så, så jeg tenker jo at det er jo rart om jazzmusikere ikke kan finne på noe morsomt å si, vi som jobber så mye med improvisasjon.

Det var Hille Louise Asbjørnsen som ønsket dere velkommen til Jazz for alle. Sound Your Horn kom ut for 3 år siden, og hun behersker det meste, Hille Louise, også store orkestre. Og her tror jeg det var med en, ja, hvor mange var det? 15 stykker eller noe sånt I orkestre. Og det var et live-opptak, som du kanskje hørte. Og en av de som har vært med henne lengst, det vel Anders Aarum på Grand Piano, står det her. Alt inn en opplevelse å oppleve Hille Louise. Så dyktig og så mangfoldig hun I sin artist-image. Så, ja. Og det du hørte altså, Sound Your Horn, som var titelmelodien. Og titlen på denne CD-en som du bør skaffe deg hvis du spiller CD-er. Vi skal over til en annen dame. Hanna Pølsberg, som årets prisvinner, står det her. Hun, altså Kongsberg Jazzfestivals store musikerpris.

sitt musikalske uttrykk. Musikken må være av høy kvalitet og skille seg ut i det musikalske landskapet. Prisvinneren må ha visst initiativ og ønske om å skape noe nytt, og lage egne prosjekter og drive musikalsk utviklingsarbeid. Og i disse statuttene, vi tar ikke hele, så passer altså Hanna Paulsberg inn, som er da vinner av av årets prisvinner av Kongsberg Jazzfestivals musikkerpris. Så da får vi oppleve henne på Kongsberg Jazz 2026, og det kan jo bli spennende. Og Hanna Paulsberg, hun er jo, ja, hun har flyttet til Kapp, jeg leser i Oppland Arbeiderblad, og så har hun blitt mamma, og det har skjedd mye i hennes liv. Men musikken er fremdeles i høysetet.

Da skal vi spille et stykke hvor Jørn Simen Øverli er med, og han er kjent fra Josefine Viseklubb blant annet, og det stedet Josefine som er veldig aktiv når det ikke er ja, litt i sommerferien nå faktisk. Det dreier seg veldig mye om vise, hvor blant annet Kari Svensen er med, og flere, og ikke minst Lars Klevstrand. Men det er ganske bredt spekter de har av musikk. Men nå skal vi altså høre Jørn Simen Øverli med Joanna Lewandowska. Jeg tror dette er sånn polsk inspirert, fra et album som heter Karuzela. Og denne titten, den er rett og slett oversett med kødda bare. Det er greit norsk kommer her.

Damen som sang her, det var altså Tora Augusta, sammen da med Jørn Simen Øverli, og hentet de fra albumet, som sagt, Karusela, og her dreier det seg om en reise, en musikk- og poesireise gjennom Polen, og den er altså gitt ut på Kirkelig Kulturverksted i 2011, og ja, hvem som har oversatt det, jeg ikke sikker på om det er Jørn Simen Øverli. Men i hvert fall så er det mange flotte viser her. Og jeg tror vi skal ta en til, hentet ifra dette albumet. Og det har jo ingen munter titel, men det er jo dette vi skal gjennom alle sammen. Og det heter rett og slett «Når jeg er borte». Vær så god.

sommerpreget musikk, vil jeg si. Jeg håper det er greit. Solen skinner ut, og det er juli. Og vi hørte altså Sven Bertil Taube, Nå er det godt at leve. Og sånn er det jo når du kan hive det meste av tøy og kose deg med så mangt. Sven Bertil, han gikk jo bort her, det 3 år siden. Så jeg traff han 2 ganger. Og første gang var i 2010, Oslo Konserthus. Og han skulle opptre sammen i Lemfors. Og da fikk jeg en halvtimes intervju med han. Han var plaget med synet siste tiden han levde. Så veldig dårlig, men da var det godt å ha en artist som Lillian Fors, som han kjente svært godt, og som hjalp han med det han manglet av syn, for eksempel. Og så traff jeg han en gang til, og det var på Taube-festival, Taube-spelen heter det i Sverige. Og det var i, ja, hva heter den der da? Det var i hvert fall ikke så langt ifra, ja, stedet heter Orost. Og det var, ja, det var flere Taube-spelen der, men det var jo slutt i 2017, tror jeg. Og der traff jeg Sven Bertil igjen, og han så jo veldig dårlig. Men han solgte CD. Og så fortalte han at vi hadde møtt hverandre for, i 2010 i Oslo. Og da reiste han seg opp og tok meg i hånda. Ah, ja, minst det, sa han. Og det var en starstruck. Det var veldig hyggelig å oppleve det. Nå skal vi fortsette litt, jeg kaller det sommerlig musikk. Og ingen ringer da enn Radka Tonef og Valentine. My Funny Valentine ifra Fairy Tales.

Du hørte Alan Buczynski, All of You, og hentet Twilight Live og Talk, som du sikkert hørte, fra Tivoli Garden. Du lytter til Jazz for alle. Vi tar ikke sommerferie. Vi bare legger oss litt på ryggen innimellom og prøver å fange noen fine melodier som får deg i godt sommerhumør. Vi kan gjerne ta imot ønsker om melodier, og da sender du ditt ønske til Eiffel med to F-er at online.no. Eiffel uten tårn altså, at online.no, eller 90884438. 90884438. Ellers hyggelig med innspill også, og hvis du har et bandklubb som trenger litt omtale, eller så kan vi gjerne lave en radiospot og sende også. Det koster ikke all verden, og da bruker du samme nummer, 90884438. Musikk er er så mangt, og det gir stor glede, både for de som spiller og de som hører på, selvfølgelig. Og jeg tenker på at musikk er medisin hvis du er litt nedfor, og for å få deg litt opp i high spirits, så hjelper det også med musikk. Fantastisk. Ja, da skal vi spille litt verbal, ja, man kaller det jazz da. Kall det hva du vil. Var det et program som het, husker jeg, som gikk på NRK. Den gang NRK var NRK. Men nå kommer Berg og bluespoeten med et stykke her som de har kalt Majorstuen kryss.

har jo Majorstuen-kryss. Det skjedde nyss at jeg fikk et kyss midt I Majorstuen-kryss. Jeg ble så glad og så lett. Snart så kysset jeg din lepp. For kyss den beste medisin for unge og gamle svin. Skyene sprekker og naturen og svekker til sommerglede og lyst. Snart så kysset jeg hennes bryst. Når motbakken lang og pusten kort, og dæmoner danser I mitt indre fort, da vender jeg alltid nesen mot Majorstuen kryss.

Da skal vi spille helt til slutt et stykke med musikk og poesi. Det er litt i tiden, er jeg sikker på. Og det er altså 70 år med Wold, og det er lenge siden Jan-Erik Wold var 70 år, men da la de et dikt i han, for det var lite rundt han, synes jeg, da. Og Bent Pate har satt musikk til det diktet som jeg har skrevet. Vi takker for oss at du fulgte oss, og hvis du kan høre masse jazz på Bluss, bluzz.no, bluzz.no, og gi gjerne tilbakemelding på 9088-4438. Vi ønsker dere fortsatt en god sommer, og de som er med meg er i første rekke, så er det alt mulig mann vår, Roy Larsen, og da ikke minst er bluesprofessoren er litt med han også. Og så er det mange stasjoner som sender dette programmet, og det er vi veldig glad for. Ok, ha det godt, og vi høres om en uke.

0: kutt I en arie fra operan I Bjørvika. I sangen om Akerselva, I Kristian IVs pekefinger, her skal byen ligge. I en 4 dl halvliter på Akerbrygge. I en bok om klubbsju 68-ernes storstue. I Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion.
1: Klokken 23, her NRK Nyheter. En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke I Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs I veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder I politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevhen Hamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer I regjeringen. Og I Ukraina det hundrevis som har demonstrert I dag etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
2: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv. Fedorov veldig skarp I tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Og her hjemme vil mange ha pengene tilbake etter lange køer. Attraksjonene I mange av fornyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Bø Sommerland har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer I kø.
3: Når du drar til Bø Sommerland så regner du med å få vann på kroppen, men her står jo folk med tørt hår og venter I lange køer.
4: Ekstra ille var det I går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
5: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
1: Det sa Jaran Olsen, som daglig leder I Bø Sommerland. Så var det reporter Rikard Aune, som hadde vært på tur til Bø I Sommerland I dag. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyheterne kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Nordkapp menighet startet påmelding til konfirmasjon 2027. Kirkeverge Bente Ravlo forteller at tida frem mot 15. mai skal være fin. Menigheten ønsker at det skal være en anledning der man stopper opp, tenker over hvem man og hva man tror på, og verdiene man vil ha med seg videre I livet. Ravlo forteller at konfirmasjonsopplegget har endret seg med årene. Nå det mye mer samtale enn det var tidligere. Konfirmantene skal gjennom 60 timer med undervisning. Det forskjell på undervisningen I de ulike sognene. For mange konfirmasjon en tradisjon, men Ravlo mener konfirmasjon også skal være en investering I ungdomstida. Kirkevergen I Nordkapp mener konfirmasjon gir mange positive ringvirkninger I lokalsamfunnet, blant annet med mange tilreisende. Det hun glad for. Hun mer skeptisk til at mange legger ned veldig mye penger I konfirmasjonsfest, gaver og bunad. Hun synes det bra at konfirmantene bruker kappe I kirka, og det avtar en del av presset mot konfirmantene og familien. Det påmelding via internett med lenke og informasjon på menighetens nettsida. Det ser bra ut på Tamsøya, vel en uke før multebæra kan begynne å høstes. Anne Sivertsen sier til Nordkapp Nytt at de starter sannsynligvis opp med å plukke mot neste helg, men det er væravhengig og hvor fort modningen går. Vi finner også en annen moden bær, men majoriteten er fortsatt kart, sier Sivertsen. Gruppeleder Linda Beate Randall, Arbeiderpartiet, Elin Mathisen, SV, Hallgeir Johan Strifeldt, Rødt, Line Kallak, Samelista, samt Silje Vollan Nilsen, Arbeiderpartiet, har bedt om lovlighetskontroll av fylkestingets vedtak der fagskolen i Finnmark overtar Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter fra Nordkapp videregående skole. I juni vedtok fylkestinget at ansvaret og faglig forvaltning av simulatorsentrene og kursvirksomheten ved Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter overføres organisatorisk fra Nordkapp videregående skole til fagskolen i Finnmark fra og med 1. januar 2027. Ifølge Finnmarksposten peker politikerne på fire hovedproblem ved fylkestingets avgjørelse. Overkjøring av styre. Offentlige fagskoler skal ifølge loven ha et eget uavhengig styre. Klagerne mener fylkestinget bryter loven ved å tvinge fagskolen til å ta over driften i tillegg til å bestemme hva pengene skal gå til, spesielt siden styret selv ikke har godkjent det. Tvilsom kommersiell drift. Det stiller spørsmål ved om en fagskole overhovedet har lov til å drive så omfattende kommersiell kursvirksomhet, og om pengene holdes godt nok adskilt. Mulig brudd på EØS-regler. Å la en skole bruke utstyret helt gratis mens det drives butikk på det samme utstyret kan være i strid med EØS-reglene for ulovlig statsstøtte. Ignorerte advarsler. Fylkeskommunedirektøren anbefalte faktisk at Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter skulle bli værende under den videregående skolen. Direktøren advarte mot å vedta en flytting uten å utrede konsekvensene for de ansatte, økonomien og eksisterende avtaler. En Nordkapp-innbygger har nok en gang gjort kommunen oppmerksom på at veggplate revet på veggen ved Honningsvåg skole, noe som skjedde under en orkan i månedsskiftet januar-februar 2024. Innbyggeren stiller seg undrende til at ting ikke ble gjort etter x antall henvendelser. Åpne hold i veggen gjør veggen utsatt for vær og vind og kan få føre veggen fukt og råte skade, har innbyggeren skrevet til kommunen. Nordkapp kommune har en høring om bygging av discgolfbane i Elvedalen. Det er søkt om etablering av 18-hulls discgolfbane ved Elvedalen. Tiltaket berører et større område med flere arealformål, herunder friområde, samferdselsanlegg. Nordkapp kommune sender søknaden på høring for å innhente innspill fra berørte myndigheter og interesser, da vurderingen av tiltaket forenlig med de aktuelle arealformål i stor grad er skjønnsmessig. Ole Håvard Olsen søker på vegne av Nordkapp Disk Golfklubb om tillatelse til etablering av banen. Tiltaket har fått spillemidler. Kommunen stiller seg svært positiv til etablering av flere aktiviteter i kommunen. Dette er i tråd med kommunens langsiktige mål om å støtte lokale initiativ og bidra til økt aktivitetstilbud. Kommunen ser imidlertid flere utfordringer med tiltaket. Av hensyn til allmenn ferdsel bør tiltaket plasseres med en viss avstand fra turstiene i området. Vurderingen baserer seg i hovedsak på bestemmelsene i områdereguleringen for Honningsvåg, som åpner for byggemessige tiltak som er forenlig med friluftsformål, forutsatt at de ikke medfører vesentlige negative konsekvenser for friluftslivet. Fristen for innspill er satt til 5. august. Jusshjelpa Nord-Norge har søkt Nordkapp kommune om driftsstøtte på 10 000 kroner. Jusshjelpa Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som i over 35 år har arbeidet for å forbedre rettshjelpstilbudet i landsdel. Vi tilbyr gratis juridisk bistand i enkeltsaker til personer som av økonomiske, sosiale, geografiske eller andre årsaker ikke har mulighet til å skaffe seg juridisk hjelp andre plasser, har Jusshjelpa skrevet i en søknad til kommunen. Driften av Jusshjelpa finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Den årlige driftsstøtten fra departementet er viktig for oss, men den alene er ikke tilstrekkelig for å opprettholde dagens drift. Vi er derfor avhengig av økonomisk støtte fra kommunene i Nord-Norge for å kunne opprettholde og videreutvikle vårt tilbud ifølge brevet. Samme type søknad har Jusshjelpa også sendt til andre kommuner i Finnmark. Insula stopper filetproduksjon ved Tobefisk i Havøysund og samler aktiviteten i Båtsfjord. Onsdag møtte representanter for Insula-konsernet de ansatte ved Tobefisk med beskjeden om at filetproduksjon stanses, produksjon samles en plass ved Båtsfjordbruket. Vi klarer ikke å fortsette med det vi gjør, så vi må samle nå filetproduksjon i Båtsfjord, sier konsernsjef Sigve Rist til Kyst og Fjord. Rist sier utviklingen er et resultat av flere år med reduserte kvoter, fallende volum, økende råstoffpriser og stadig svakere marginer for filetnæringen. Det har over år vært en strid kamp mot marginene både i Havøysund og i Båtsfjord. Vi har eid de her anleggene i 10 år nå, og de første 5 årene var det akseptabel lønnsomhet. Men så har lavt volum og konkurranse om råstoffet ført til at prisene gjør at marginene har tørsket opp, sier Rist. Visepolitimester Trond Eirik Nilsen er konstituert som politimester i Finnmark frem til nyttår, ettersom Ellen Katrine Hætta skal arbeide i politidirektoratet. Hætta skal bidra inn i arbeidet med ulike utredningsoppdrag, blant annet langsiktig plan for politiet, forteller politiet i en pressemelding. Avanserte førerstøttesystem er i stand til å ta over mer og mer av kjøringen. Nå advarer NAF, Norges Automobilforbund, mot å ha for høy tiltro til systemene. Det er flere alvorlige ulykker, blant annet i USA, som kan knyttes direkte

0: deaktiveres eller at de handler på en måte vi ikke var forberedt på. Vi har jo alle opplevd biler som har bremsa på uforklarlig vis, sier Svensen i en pressemelding. De nye systemene der man i større grad kan slippe rattet han kritisk til. Vi ser at de her i stor grad brukes eksisterende teknologi, filholderassistanse og adaptiv cruisekontroll. Nå flere sånne system sluppet sånn at du kan bruke dem på en del strekninger her til lands og i Europa. Problemet at du som sjåfør da fjerner deg fra det å kjøre bil. Om noe skjer, vil reaksjonstida øke betydelig, forklarer Svensen. I USA har det vært flere ulykker med de samme systemene som nå slippes i Norge. Felles for ulykkene at det er ekstreme ulykker i høye hastigheter der føreren ikke har reagert ved å styre eller ved å bremse før ulykka, sier Svensen. Politiet i Finnmark har så langt i år skrevet 32 forelegg i 15 saker som gjelder fiskesmugling ved tollstedene i fylket. De høyeste foreleggene er skrevet ut til 4 utenlandske personer som fikk et forelegg på 56 000 kroner hver på Utsjok grensestasjon. Flest forelegg gitt i Kvilompolo i Kautokeino. Politiet ser alvorlig på denne type brudd, all den tid av grensepasseringen mellom våre naboland i stor grad beror på tillit. Herunder man på eget initiativ deklarert vare om man vet man frakter for mye eller ikke tar med seg ulovlige mengder ut av landet, sier politiinspektør og seksjonsleder for påtale Caroline Jønnes Johansen i en pressemelding. Saker som dette krever mye ressurser både fra toll og politiet og kunne i stor grad vært unngått om folk satte seg inn i regelverket og ikke minst overholdt det. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Sørvestlig eller vestlig liten kuling langs kysten. Natt til fredag periodvis opp i stiv kuling. Om formiddagen minker den ned til vestlig frisk bris. Skyer, etter hvert lettere skydekke på vidda og i vest. Perioder med regn, og etter hvert regnbyger. Mest nedbør i vest. Lørdag vestlig eller skiftende bris. Fra om formiddagen økende til vestlig liten kuling i vest. Om ettermiddagen opp i stiv kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene. Økende til periodevis sterk kuling om kvelden. Skiftende skydekke, perioder med regn og regnbyger, mest nedbør i vest. Først på lørdagen stort sett oppholdsvær, perioder med sol, på vidda og i øst.
1: Gudstjeneste i Nordkapp i helga. Katolsk gudstjeneste i Honningsvåg kirke, lørdag klokka 15. Samisk gudstjeneste i Skarsvåg kirke, søndag klokka 12. Gudstjeneste med dåp i Gjesvær kirke, søndag klokka 12. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.
0: I denne sendingen skal vi snakke om påmelding til konfirmasjon 2027.
1: Nordkapp menighet har startet forberedelsene til konfirmasjon 2027. Det blir konfirmasjonsgudstjeneste i Honningsvåg kirke i pinsa. Kirkeverge Bente Ravlo, dere må ha påmelding fra ungdommene. Hvorfor?
2: Det er for at vi må både vite hvor mange som ønsker å konfirmere seg. Det handler om forberedelser vi skal gjøre. Ja, det er rett og slett, vi er lovpålagt også at man skal melde seg på når man skal konfirmeres.
1: Har det bestandig vært sånn?
2: Det var et godt spørsmål. Jeg tror egentlig at det har vært det, men det kan jeg ikke svare på, så det må jeg svare på en annen gang.
1: De som melder seg på konfirmasjon, hva skal de igjennom?
2: Konfirmasjonstida er jo selvfølgelig et opplegg som handler om kristendom, om forholdet til kirka. Mange tenker kanskje at konfirmasjon handler om en veldig, veldig fin fest, og du får fine gaver og de tingene, og det gjør det absolutt. For det er en kjempestor dag. Så 15 17. mai neste år på selve konfirmasjonsdagen.

0: Det er jo det vi jobber litt frem mot. Men tiden frem mot det skal være veldig fin. Vi ønsker at det skal være en anledning der man stopper opp og tenker litt over hvem man er, hva man tror på. Hvilke verdier er det man vil ha med seg videre i livet? Og vi vet jo at de her ungdommene i dag, de lever i en tid med mye press. Det er sosiale medier, det er høyt tempo. Og da ønsker vi i kirka å være et sted hvor ungdom kan finne denne roen, fellesskapet, og oppleve det at man er jo verdifull, uansett hvordan man er. Og så er det viktig å si at når man nå sitter og kjenner på, skal jeg melde meg opp som konfirmant i kirka? Er det det jeg vil? Så er det kanskje sånn at noen har kanskje ikke kjempesterk tro, noen er usikker, og noen vet ikke helt hva de skal tro på. Men det er faktisk helt greit. Det er ikke sånn at du må være helt sikker på hva du tror på for at du skal melde deg opp som konfirmant.
1: Det året, når man går gjennom undervisningen, som jeg kaller det for, har det endret seg mye med årene?
0: Ja, det har det. Før så måtte du nok prestere mye mer, du måtte skrive, du måtte lese mye mer. Det gjør vi ikke nå. Nå når vi jobber så er det mye mer samtaler. Vi har blant annet vi har kirkegårdsvandring for å bli kjent med den. Ja, opplegget er nok laget på en helt annen måte. Det er jo 60 timer man skal igjennom med undervisning. Men vi legger det jo også opp til at vi har overnatting i kirka. Det handler om å få et nærere forhold til kirka og til den lokale menigheten som vi har.
1: En konfirmant i Nordkapp, har han et annerledes opplegg enn en konfirmant i Oslo?
0: Ja, det er faktisk individuelt hvordan man legger det opp i hvert eneste sesong. Så det er nok forskjellig bare herifra til Hammerfest. Og selv om vi gjør mye likt, så gjør vi mye ulikt. Og andre plasser så har de jo mulighet til å fære på konfirmasjonsleir. Og den muligheten har ikke vi kunnet gi konfirmantene på flere år. Det er noe vi skulle ønske at vi kunne ha. Og vi har snakket om det. Vi ønsker å få til et samarbeid både med Hammerfest og Havøysund og gjerne Lebesby og kunne møttes på tvers. Det hadde vært veldig, veldig fint. Det er noe med det å bygge relasjoner på tvers. Og samtidig så har du noe felles du er med på. Du er konfirmant i Den norske kirke.
1: Det at det er mange nasjonaliteter i Nordkapp, har det innvirkning på konfirmasjon?
0: Det gjør jo sitt at man velger litt ulikt, alt etter hva religion man tilhører, eller om man ikke tilhører en religion i det hele tatt. Så det er klart, det påvirker jo hvor mange som melder seg opp som konfirmanter i Den norske kirke. Men vi må huske at også der så har vi mye felles. For mange er det å melde seg opp som konfirmant i norske kirke rett og slett tradisjon. Men det skal jo ikke være bare en tradisjon, det skal jo være investering i ungdomstida. Og det, de opplevelsene og fellesskapet man får, uansett om man har meldt seg opp innenfor borgerlig konfirmasjon eller kirkelig konfirmasjon, eller man tilhører en annen religion, så tror jeg at det vi har til felles, det er jo... Det er nettopp det at vi ønsker at man skal få opplevelser som knyttes til det man tror på. Og så skal det være rom for å tro på ulike ting. Det er kjempeviktig.
1: Human-Etisk Forbund, en konkurrent eller samarbeidspartner?
0: Absolutt ikke en konkurrent. Da håper jeg heller at man kan samarbeide og se på at vi jobber faktisk med ungdom, og det har vi til felles.
1: Bente, er det betenkelig at familier og foresatte legger fryktelig mye penger ned i konfirmasjon, både fest, bunad og gaver?
0: Ja, jeg er litt redd for at det presset kanskje i forhold til bunad og de her tingene er blitt veldig stort, at det dermed legges mye penger i. Som lokalsamfunn så må jeg jo si at når vi hadde konfirmasjon og 23. mai, og man ser på hvor utrolig mange tilreisende folk som kommer for å feire en konfirmant. I ringvirkningen det har i samfunnet i forhold til at både på hotell og fly og sikkert butikker også, så er det fantastisk å se at så mange vil komme og feire en konfirmant. Jeg blir rørt. Jeg blir rørt når jeg ser hvor mange som kommer for å feire denne ungdommen. Og da tenker jeg ikke på at å, det er fælt at de bruker så mye penger, for det synes jeg er veldig fint. Men akkurat det med klesdrakt og det, ja, det kan være veldig mye press. Men da er jeg veldig glad for at vi har konfirmantkappe på oss når vi står i kirka. For når vi står der fremme i kirka og ser de flotte ungdommene i de hvite konfirmantkappene, da er det helt likegyldig hva de har under, hva de har hatt råd å kjøpe til den dagen. For der fremme er de helt like, og det synes jeg er veldig fint i forhold til at det avtar noe av det presset.
1: Bente, da vi ble konfirmert, da var det flere konfirmanter enn det er nå. Allikevel færre konfirmasjonsgudstjenester, men kirka er like stor. Hvorfor?
0: Vi ønsker jo at vi har maks 6-7 konfirmanter i gangen som skal opp i konfirmasjonsgudstjenesten. Så vi har jo heller 3 gudstjenester den dagen, selv om det kanskje er 24 konfirmanter. Og det er for at de konfirmantene som er der skal få den oppmerksomheten som jeg ønsker å gi dem den dagen. Og så er de jo delaktige selv. Det er jo nesten dem som leder gudstjenesten, la meg sognepresten. Det er dem som leser tekster, det er dem som bærer bønnekrukker. De gjør alt sammen. Og for at alle skal få lov å få den muligheten, så synes jeg det er fint at vi har få i kirka i gangen. Og da får du også muligheten å invitere både venner og familie. Folk får være med på det som skjer i kirka. Det blir ikke fullt.
1: Det dere skal gjøre det neste året, er det de artigste oppgavene i kirka?
0: Hvis du spør konfirmantene, så tror jeg jo dem sa når vi kom til konfirmasjonsdagen, å, nå slipper jeg nå endelig å fære i flere gudstjenester. Det må man vel være enig i at de sikkert sa. Men samtidig så vet jeg også at noen av dem synes det var veldig fint. Og kanskje mange, men det er jo ikke noe man tør å gå og si på byen at man synes det var fint å være i en gudstjeneste. Det tror jeg man er kanskje litt mer forsiktig med å si. Jeg sa det på konfirmasjonsdagen og har sagt det til andre at vi har jo da fått ny biskop i fjor her oppe i Nord-Logaland, han Stig Legne. Og han sa noe så klokt, synes jeg. Han sa at kirka er litt som brannvesenet. Det er liksom ikke noe vi går rundt og tenker på hver eneste dag. Men når livet blir vanskelig, eller noe skjer, ja, da er det veldig godt å vite at vi har en kirke. Og det tror jeg også konfirmantene har tenkt på under enkelte temaer vi har jobbet med i år. For livet er ikke alltid så lett.
1: De som skal melde seg på konfirmasjon, hva skal de gjøre?
0: De kan gå inn på nettsiden til Nordkapp menighet, og der ligger det link. De har også fått en invitasjon hjemme i posten, der de inviteres. Men følg linken, og der står det hva man skal gjøre, og hva slags opplysninger det er vi trenger. Og vi har jo også nå hatt et par år på rad, der også ungdom som ikke har vært døpt, ønsker å konfirmere seg. Så alle er hjertelig velkommen, og er du usikker, har du spørsmål, kom innom meg på menighetshuset, eller ta en telefon, men bare spør.
1: Hvordan er det å bli døpt samtidig med konfirmasjon?
0: Ja, det er forskjellig. De har fått lov å velge litt selv hvordan de gjør det. Noen har ønsket å bli døpt sammen med de andre konfirmantene, sånn at de har fått lov å være vitne og være til stede, og noen har ønsket å gjøre det kun med sin familie. Og vi har også noen som har spurt om som har tatt borgerlig konfirmasjon, men som i ettertid har ønsket å få bli døpt i voksen alder, og da har det ikke noe med konfirmasjon å gjøre. Og det har også, da kan du også velge å få ha det helt privat, eller du kan velge å gjøre det i en gudstjeneste.
1: Hvis vi ser bort fra ordningen i dagens kirke med dåp og så videre, er det rett å døpe seg når man blir 15 år?
0: Ja, det synes jeg. Om du ønsker å bli medlem av kirka når du er 15 år, eller om dine foreldre tok valget for deg når du var liten, så er det kanskje nesten enda sterkere at det er du som tar valget når du er 15 år. Det er noen som har tatt valget når de er over 30 år også, og det er bare fint. Akkurat som noen velger kanskje å melde seg ut, så er det noen som ønsker å velge seg inn, og det skal man ha respekt for.
1: Påmeldingsfristen, hva tid er den?
0: Nei, jeg tenker at vi har første samling av første helga i september, så til da er det fint om man har tatt en avgjørelse.
2: Havforskerne ber folk sende inn bilder hvis de ser noe uvanlig i fjæra og på sjøen. Roald Demeren, forsker ved Havforskningsinstituttet. Dugnad for havet, hva er det for noe?
3: Det er fordi vi har mange havforskere i Norge, men vi har en for utrolig lang kyst, og det er lokalkjennskapet har vi ikke rundt hele den kysten. Vi trenger folkeforskere, vi trenger folk hele veien,
4: ja.
3: Som kan hjelpe oss med informasjon og data.
4: Ok, og hva slags type observasjoner er det dere er ute etter da, sånn i hele Norge egentlig?
3: Det er nesten ikke grenser for det. En er jo også at det ikke tillegg til at vi får hjelp med data, så kan vi også fortelle folk hva de ser. Hvis de ser noe rart når de ikke forstår noe som Google og ChatGPT gir noen sinnssyke svar på det, så kan de få noen gode svar hos oss.
4: Ja.
3: Samtidig som vi fortalte. Nei, det er alt fra sjøtemperatur til blåvalg, ja, så det er alt imellom.
4: Og hvis vi...
3: Det gjelder livet under vann, da, ikke sjøfugl. Det har ikke vi kompetansen.
4: Nei, jeg skjønner. Men hvis vi retter blikket hit mot nord og i Finnmark, hva er det som dere er interessert i å få med dere her nordfra?
3: Det er jo sånn den generelle, at er det noe du ser du ikke har sett før? Er det noe rart du har sett? Er det noe du vet hva er for noe, men det er på feil sted? Så si fra til oss, vi har grupper å rapportere inn på. Vi har for fisk, vi har for bunndyr, vi har for krabber og krepsdyr. Og vi har jo, kanskje Finnmark, der er jo kongkrabben, men hvis den dukker opp en sted den enda ikke har sett i Finnmark, så er det et eget prosjekt på hvor kongkrabbene beveger seg.
4: Okay.
3: Og så har vi... maneter og den slags, for det vet vi jo er det vi vet fra tøktene våre at det blir mer maneter opp i Barentshavet, så gjerne, og de manetobservasjonene er kjempeviktige for også for oppdretterne, så for de faktisk de får råd og varsler fra havforskningen veldig mye basert på hva som kommer inn på dugnet fra havet.
4: Ok. Har du noen sånn flere eksempler da på sånn spesifikke ting som dere er spesielt interessert i her i Finnmark?
3: Ja, det er særlig en da. Det har vært en del tokt og oppfølging og overvåkninger av fjorder og annet opp i Finnmark. På torsk og gyting, og da har vi fått høre igjen og igjen at det finnes jo torsk som gyter om sommeren. Vi er jo vant med torsk gyter i februar til ut april, men sommergyten torsk juli august. I fjor så ble det laget et prosjekt at det kan rapportere på det unna på havet på har du fått en torsk som er full av rogn, moden rogn, i juli august. Ta bilder av fisken og bilder av eggene, mål opp og registrer. Og der kom det inn fisk nesten umiddelbart når den opplysningsspørsmålet kom ut. Så vi vil gjerne ha flere bilder og beskjed om sommergytende torsk.
4: Ok, er det liksom i de siste årene at det her har vært et fenomen som har oppstått her i nord, eller er det bare veldig sjeldent?
3: Det er anekdotisk. Ja, det virker som det er godt kjent blant fiskerne, men havforskerne er på tokt når de er på tokt, og de regner ikke med at det er noe gytende fisk å finne da. Så det er ingen tokt i fellesferien, sånn.
4: Nei.
3: Torsk. Så derfor, vi har en sånn sort hull. Vi har ikke kunnskapen, men det har jo lokalbefolkningen. Men vi trenger som forskere, så må vi ha det dokumentert, hvis vi må ha bilde. Bildeposisjon og sted.
4: Og formålet deres da er jo å kartlegge klimaendringer. Hva slags type tendenser er det dere har funnet liksom hittil da?
3: Ja, det er et av formålene da. Vi har som sagt sort hull på lokale generelt, men vi ser jo at sånn som strandkrabber og taskekrabber, de er vanlige sørlige artene. De er jo godt på vei inn i Finnmark nå. Strandkrabber har vært der før for 100 år siden, men de kommer og går med temperaturen. Men de store krabbene kommer etter, det er vi veldig spennende på hvordan den utvikler seg. Og så er det jo manetene da, som blir mer og mer av jo lenger når du kommer, og har til og med sett blåbrennmaneter i Barentshavet. Det er ikke vanlig. det vanlig, det kommet på kysten? Det skulle vi gjerne vite. Så vi får en del forvarsler, pluss også fremmedarter da, som vi gjerne holder øye med. Så det ikke bare klima, men det både klima, det fremmedarter, det ting som vi rett og slett ikke visste, fordi at vi ikke har vært der selv. Så det ganske mye vi trenger å få ut av dagene på havet.
4: Ja, så man må rett og slett ikke være noen forsker, men bare gå frem og ta bilder av det man kanskje får på kroken, eller som man ser ute ved kysten.
3: Ja, akkurat. Og så registrere navn og telefonnummer. Når man gjør det, så kan man gå inn og så finne den gruppa som passer. Vi har 20 forskjellige grupper å registrere i, så det må ledes litt for å finne den rette. Da. Men kommer det på feil, så ikke krise, men vi vil helst ha det rett.
4: Ja,
3: det... Og så får folk rette svar, da, for vi får jo ofte spørsmål. Nå har jeg funnet den. Havslange, nei, du har funnet en stor havnål, eller en kantnål, eller noe sånt. Nei.
4: Ja, ikke sant.
3: Så får vi, også, nei, men ChatGPT sier jo at det nei, ChatGPT vet hva som er tatt bilder i Australia og Karibiske hav og sånt, og de vet ikke hva som er i Norge.
4: Nei.
3: Og de vet knapt nok Artsdatabankens artorakel, så det er sånn at vi håper å kunne hjelpe til å bygge opp da, hvis vi får masse bilder og sånt, så vil vi kunne komme dit at vi kan lage en god, for det som er sånn nettspørsmål nå, det på marint, det ren underholdning.
4: Ja,
3: det
4: ja.
3: Finnes ikke, det kan man ikke ha tillit til det i det hele tatt.
4: Nei,
3: men hos oss er det forskere som kan sine ting som svar.
2: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Den norske landslagsspilleren i fotball, Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest, har sagt ja til å være med på bursdagsparaden i Hammerfest by fredags formiddag. Det forteller ordfører Terje Rogde Høyre.
5: Vi skal jo feire byens børsdag 17. juli på fredag. Det gjør vi hvert år da. Og i år så fyller jo Hammerfest 237 år. Og hvert år så går jeg da som ordfører i en sånn børsdagsparade med alle ungene som har lyst til å være med. Da går vi da fra smarthotellet eller AKS, og så går vi en runde bort til torget og tilbake med ungene. Og så ender vi opp med is og taler og børsdagskake på kulturhuset etterpå. Og heldigvis så har da Markus sagt ja til å bli med på det, så jeg og han vil da gå fremst i paraden, sammen med alle unger. Da får alle sett han og får hele byen gjort stas på han.
4: Hvordan tror du det blir?
5: Nei, det her blir fantastisk. Altså, vi ser jo det engasjementet som har vært nasjonalt og hele verden med VM og hvor svært det her er for mange, for oss. Og det er klart at når da vi har Norge med så langt som vi hadde Norge med, og at Markus har markert seg så sterkt som han har gjort, som en person, som en betydelig person på landslaget, og han skårer mål. Så det er klart at det her er jo helt, helt spesielt. Han er jo verdens nordligste landslagsspiller, og har skårt VM-mål. Ja, det her betyr ekstremt mye for hele Nord-Norge, og for Finnmark spesielt, at han er herifra. Så det er nok veldig mange som har lyst til å se han og vinke til han. Så han har lyst til at han skal komme i landslagsdrakt og gå fremst i paraden. Så tenker jeg at her blir en kjempebra feiring av Hammerfest selvfølgelig, men også av Markus å komme hjem.
4: Men det her er hans presentasjoner i VM. Hvordan tror du det kan være til inspirasjon for andre?
5: Ja, altså, det har jo litt med hvor vi kommer fra og hvordan vi ser på oss selv. Og når vi vokser opp, og spesielt når vi er ung og vokser opp på små plasser rundt omkring i Finnmark, så tenker vi at ja, kanskje det er vanskelig å slå igjen, det blir kanskje bedre å være lenger sør, men han har jo bevist det sammen med andre som vi har, idrettshelter fra Finnmark da. Han føyer seg inn i rekka med mange store personer. Det viser jo det at man kan komme langt med å drømme stort, og gjøre det man tror på, og være dyktig og være en god ambassadør. Så det er han, og han beviser for oss alle at alt kan gå an.
4: Hva tenker folk? Hvordan har responsen vært på at dere velger å gjøre det her?
5: Frem til nå, de vi har pratet med, er jo respons kjempestor. Alle har lyst til å være med på å markere det her ordentlig. Nå er det jo Johan Martin Vanseli som styrleder i HIF Stein. Han organiserer med HIF Stein da, og prøver å få med så mange som mulig derifra. Jeg håper at jeg ser mange i HIF Stein-skjorta og norske flagg. Og det har vi også. Vi vil dele ut flagg for de som ikke har flagg og tar med seg i toget. Så har vi norske flagg å dele ut også. Så det blir en liten stor bursdagsfeiring i sentrum. Jeg håper det her engasjerer at folk kommer ned til byen og blir med oss.
2: Det sa ordfører Hammerfest Terje Rogde Høyre til reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Vi skal nå høre om beredskap, nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokrati. Og her det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannicke Stensvåg Kaasa og Lars Åsmund Larid Iversen.
6: Epistemologiske etosen, som kanskje knytter seg litt til det vi snakker om nå også, da. Men hypotese tre er altså at boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet.
7: Ja, og der kan man jo le litt, fordi, men da må vi tilbake til dette premisset, at vi nå snakker faktisk om gode bøker, og faglig gode bøker. Så tanken er altså at en bok som har gått gjennom en forsvarlig redaksjonell prosess av skikkelige folk, som for eksempel har sans for kildeanvisninger når det trengs, for å sjekke fakta når det trengs i samarbeid med forfatteren, ikke bare gi grenseløs tillit til en forfatter som kommer med et manus. Altså kort sagt, når det har vært gjennom det veldig viktige forlagsarbeidet, så skal det ikke forekomme løgner og usannheter ideelt sett. Da. Boken har sjansen til å gjøre dette, også gjennom den sånn sin nettopp institusjonell, eller den prosessen som nettopp forlagsarbeid innebærer da. Det er påstanden min.
8: Kan jeg...
7: Det kan ja, du absolutt.
8: Jeg er helt enig i det du sier der, Johan, men så lurer jeg jo også på at her er det, hvis man tenker la oss tenke oss en litterær sakprosabok om en veldig betent politisk konflikt, for eksempel, ikke sant? Så tror jeg at uansett om sannferdighet og etterrettelighet er inne i bildet, så vil den likevel bli kunne lest som usannhet og løgn, ikke sant? Så der er det også noe med på en måte, innholdet og saken, som i visse tilfeller man ikke enes om, da, selv om alt er gjort på en veldig sånn etterrettelig måte da, med kildehenvisninger og det hele. Så jeg tenkte litt på dette med bokas epistemologiske etos, og denne tesen da, boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet. Så tenkte jeg litt mye på hvordan er det dette her kan knyttes opp til demokratisk beredskap, og jeg tror for meg så tror jeg kanskje nettopp det at boka kan gjøre, og da er vi tilbake til dette med liksom langsomheten, liksom disse lange resonemangene, at det boka kan gjøre, i hvert fall den gode litterære sakprosa-boka, handler jo nettopp også om å vise fram hvordan noe kan være sant og usant samtidig. Noe kan være sannferdig og ikke sannferdig samtidig, sånn, avhengig av hvem som leser og hvor man leser fra, og hvem som skriver, selvsagt. Men akkurat det tror jeg er en ganske sånn viktig styrke, også å få vist fram med en sånn kompleksitet, som for meg da er ganske sånn viktig grunnlag for kritisk tenkning, som igjen er helt avgjørende for demokratisk beredskap. Så jeg har liksom egentlig tatt den tesen din og liksom knadd litt på den da.
9: Ja, jeg tenker dette er systemet eller institusjonene. Ja, nå går det jo veldig gode argumenter for at det er noe med selve bokas format også som er viktig her, da. Men dette systemet som skal sikre etterrettelighet og tillit. Hvem har tillit til det? Og hvorfor? Jeg tenker at det er en skatt som både ligger i akademia, i redaktørstyrte medier, i forlagsbransjen og en hel rekke av disse, hva skal jeg si. Kunnskapssikrende, etterrettelighetssikrende, tillits, som skal gi oss en begrunnet tillit til det, er innmari vesentlig og under ganske sterkt angrep for tida. At kunnskapen som kommer ut av disse her, at det er mainstream media, at forskere er en woke agenda. Altså, dette er et ganske tungt angrep på alle disse her institusjonene som vi bruker for å sikre, håper vi, etterrettelighet og tillit. Jeg tror det er kanskje at det er viktig at en del av disse her institusjonene og profesjonene har noen felles spilleregler som ikke nødvendigvis som skal si er faglig for det faget, som har med interettighet, som har med sitatsjekk, som har med følge opp faktasjekk, hvor de diskusjonene og uenighetene og vinklingene da skjer på et bedre grunnlag. Jeg tror ikke målet er at sannhet og etterrettelighet gir oss enighet, men det gir oss, altså institusjoner som gir oss felles tillit, kan gi oss bedre uenigheter. At det ikke blir en sånn politisk korrekt enveiskjøring, men at vi krangler om ting som vi krangler om de riktige tingene.
8: Ja, det er et kjempeviktig poeng, da, det med tillit. Også, ikke sant, at vi krangler også på liksom litt likt grunnlag, med litt de samme spillereglene. Ikke sant?
7: Ja, ja. En liten kjepphest som jeg kunne tenke meg å ri, og så bare høre hva de sier om, så når vi inne på dette her med sannhet. Fordi at nå skal siden jeg nevnte denne klimaboka og naturboka til Hessen, da, så er det jo argumenterer han nok så sterkt for at en del av klimaskeptikerlitteraturen, den hviler på veldig dårlig forskning, altså etter vitenskapelige idealer. Og dermed så blir den, så å si, gyldig, da, den argumentasjonen hans, forutsatt at dette stemmer. Er det med? Sånn noenlunde i hvert fall? Ja. Og det som da så skal være stabilt på begge sider i en diskusjon om for eksempel klimakrisen, det er nettopp etterretteligheten, altså forholdet til fakta. Nå kommer kjepphesten. Når en student skriver sannheter, altså flertallsbøy sannhet, så setter jeg alltid rød strek. Vel vitende at mange bruker det uttrykket sannheter, og det er gammelt, for det betyr. Og det er nettopp for å insistere på at faktisk om dette så finnes det bare en sannhet. Det, vi har kanskje ikke funnet fremtiden, men i ikke minst der hvor vi er i akademia, så søker vi sannhet. Vi søker ikke sannheter om nøyaktig samme fenomen. Hva sier det? Er jeg forferdelig pedantisk her?
9: Jeg tror det er viktig å holde fast på at noe er feil, men vitenskapen driver jo egentlig ikke å finne en sannhet, den driver å falsifisere ting. Så vi finner jo aldri ut hva som er den endelige ene sannheten, men vi kan slå fast at flere og flere ting er blitt avkreftet. Så på en måte, hvis jeg sier, så gi meg tall mellom 2 og 4, det er en veldig lett oppgave, og hvis jeg sier 6, så er det falsifisert, det er feil, det kan vi si med sikkerhet. Men hvis jeg sier 3, ja, det er mellom 2 og 4. Hvis jeg sier 3,5, det er også mellom 2 og 4. Hvis jeg sier pi, det er jo uendelig mange desimaler. Så selv om du kan med vitenskapelig trygghet si noe er feil, så vil du aldri snevre inn på en måte rammene for det falsifiserte så tett at du bare har én sannhet igjen. Så derfor så tror jeg man kan hegne om både noe er riktig og noe er gærent, og uenighet.
7: Ok, så 3,0 og pi, det er ulike sannheter om tallet mellom 2 og 4.
9: Ja, og så vil jeg si da, ikke sant? Og så gjør vi vitenskapelig fremskritt, og da snevrer vi inn fra, nå vet vi at det er et eller annet sted mellom 2,2 og 3,8, ikke sant? Men det er jo fortsatt, bare med flere desimaler, så nærmer du deg mer og mer sannheten, men det er alltid tolkningsspillerom, det er alltid... Men dette betyr ikke at everything goes, fordi klimaskeptikerne, de hevder 8 med all sin kraft, ikke sant? Og det kan vi si er feil, der skal vi ikke ha samtalen.
7: Jeg hiver tilbake til Vetle, den ungdommen i denne forsamlingen. Dette, bare slå fast en gang for alle, er dette den kjepphesten min om å ikke snakke om sannheter? Er det noe pedanteri som man skal legge fra seg?
6: Det kan hende, og når vi snakker om epistemologi, så kommer jo dette spørsmålet om sannhet fram. Det kan hende at jeg har vært en av de studentene som du har da sittet og evaluert, som har brukt det ordet sannheter. I hvert fall i retorikken, da, så finnes det jo der finnes det jo ingen sannheter, så å si.
7: Det du med med sannsynligheter.
6: Ja.
7: Det fint. Jannicke var inne på kunnskap her I sted, så vi må vel nå kunne si at vi har snakket ikke så verst om dette med sannhet, og vi har modifisert påstanden da. Altså at boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet. Jeg synes det stort og vakkert, men, men det klart det litt sånn 17. mai-preken da, når du, hvis du skal møte virkeligheten. Men så boka bygger kunnskap, sier jeg da, langt utenfor fagmiljøene, som igjen gir grunnlag for opplyst offentlig ordskifte, som staten forpliktet til å sørge for etter grunnlovens paragraf 100. Hva sier det til det?
9: Jeg håper jo det. Det hadde vært kjempefint. Her likte jeg det du sa, Jannicke, om at noe med bokas format gjør at du kan bygge kunnskap som krever litt tid og som har litt kompleksitet og sånne ting. Jeg tenker jo det særlig en del av de tingene vi vet om verden jo ikke umiddelbart intuitivt. Bare sånn, verden ser jo flat ut. Og en del andre eksempler jo enda vanskeligere å gå inn I. Så det å ha et format som folk litt trent I, som har tid og mulighet til å vise at det forholder seg faktisk slik, og det går litt på tvers av våre umiddelbare intuisjoner, det tror jeg nyttig og viktig. Det kunnskapsbygging, ja. På en annen måte enn en del andre formater får til.
8: Ja, det enig, for jeg tror også sant, opplyst offentlig ordskifte jo det vi ønsker oss. Men ordskifte I dag jo nettopp preget en ganske sånn høy grad av polarisering, og det tror jeg handler nettopp også om hurtighet. Ikke sant? Bare tenk dere på debatten hvor kort tid hver av disse politikerne får, ikke sant? Så de får ikke noe annet enn de der sånn, holde fanen høyt og komme med angrep og forsvar. Så akkurat der tror jeg at boka viktig, en sånn kunnskapsbygger, på den måten som Lars sier. Men så det jo denne tesen om at boka bygger kunnskap langt utenfor fagmiljøene. Det jo slett ikke tilfelle alltid, da. Dessverre. Men det skjer. Og da lurer jeg også litt på, hva det... ja, langt utenfor fagmiljøene, det noe du har tenkt på da, Johan? Har du et eksempel på... Altså, vi har allerede snakket om Strumkes bok Maskiner som tenker, som et godt eksempel, men som også et litt særeget unntak, kanskje. Men har du andre eksempler som du har tenkt på der?
7: Ja, jeg tenker på... Altså, umiddelbart selvfølgelig skolen, som jo hvor hele prosjektet skal være, at det skal være kunnskapsdeling da, og kunnskapsoppbygging liksom fra grunnen av. Og så det I og med denne veldig viften vi har av kanaler I dag hvor, la oss si at folk som I en frivillig organisasjon og som søker kunnskap om økonomi eller om juss eller om hvordan man driver organisasjon alle sånne felter der vil det være en slags det vil være bøker ifra noen fagmiljøer som sirkulerer.
9: Det får meg til å tenke på spørsmålet til deg, Johan. Læreboka, den det jo mye snakk om I skolen. Men det en annen sjanger enn den litterære sakprosaen? Hvordan henger de sammen? Så naturfag, det har jeg synes plutselig har blitt mye mer interessant som voksen, men jeg tror læreboka skjønte jeg ingenting av. Men en bok som Bill Brysons Short History of Nearly Everything, satte det opp for meg med et narrativ og med fortellinger og med metaforer og forklaringer I tekst. Så, det mulig, jeg var jo en av de da, som endte opp med å lese mye, men for meg så var det mye mer meddrivende, mye mer engasjerende enn den der punktlistene som vi fikk I læreboka. Så jeg lurer på, har lærebøkene feil strategi?
7: Aller først sånn, det der begrepet som jeg prøvde å dykke om litterære sakprosa, det omfatter også lærebøker. For det knyttet til litterære institusjoner, som jeg sa, ikke sant? Forlagsutgitt og så videre. Men om læreboka, dette var jo kontroversielt, nå får vi uenighetsfellesskap. Jeg mener nok at en god lærebok har potensial til å kunne gi faktisk en del av det som Bill Bryson ga for deg. Det finnes noen naturfaglærebøker som mye mer fremmedjagende, mener jeg, enn det som var I vår ungdom. Men det klart at at den sånn store, altså lage det som en sånn stor fortelling, det er noen som har prøvd seg på, men det får man ikke riktig til da. Altså Sofies verden, ikke sant, inne, som filosofihistorie, som nærmest sånn X-fil-bok,
9: ja.
7: den er kanskje noe eksempel på at det virkelig kan gå, men det er en god del trekk ved for eksempel språklærebøker, matematikk og så videre,
9: ja.
7: som krever noe annet da. Men det som du sier, det inspirerer seg til å si at det er veldig fint hvis læremiddelforfattere, og nå er det jo en ny bevegelse for å lage papirlærebøker,
9: absolutt,
7: at de faktisk lar seg inspirere av mye av det som skjedde innenfor litterære sakprosa, en litt annen betydning av ordet, nemlig sakprosa som har sånne fortellende, meddrivende trekk, og ikke det litt sånn tørre og punktmessig som en lærebok ofte assosieres med.
9: Jeg leste jo en litt sånn morsom fakta, jeg vet ikke helt om tallene stemmer, men som en illustrasjon på forholdet mellom lærebøker og på en måte forskningsfronten. Altså hvis du leser en lærebok, så vil jo 95% av det være riktig, den forstanden vi snakket om i sted. Men hvis du leser forskningsfrontens tidsskrifter, så vil kanskje 5-10% være riktig, fordi at det er jo litt i spill og diskuteres. Så hvor sannheten er den i liksom læreboka det som er etablert av kanskje 20-30 år gammel kunnskap, eller er det i forskningsfronten som ofte blir sett på som å være liksom sannhetens fanebærere? Det synes jeg viser noe om vitenskapen som uenighetsfellesskap, da, at den utvikles der vi ikke er sikre enda. Det er forskningsfronten. Men den sikreste kunnskap er jo på en måte etter at de debattene har fått kjørt seg og lagt seg litt. Det var en digresjon.
8: Jeg må også bare, jeg synes det er kjempe, jeg, som litteraturviter så synes jeg det er kjempeinteressant det du sier da, ikke sant, om Bryson som på en måte med denne fortellingen, og Hessen også som jo har på en måte en fortellende tone, ikke sant, og jeg synes det er interessant med tanke på dette vi snakker om bokas epistemologiske etos, for der ligger det jo også noe i formen her, ikke sant, og i fortellingen som er ganske sånn grunnleggende menneskelig struktur da, ikke sant, vi har alltid fortalt historier og fortellinger, men så er det jo interessant fordi fortellingen er jo også av og til liksom farlig nær fiksjonen, ikke sant, så her er det jo også en slags sånn forvaltning av fakta, ikke sant, så kanskje ligger epistemologien like mye som den ligger på fakta som presenteres og sånn, så ligger det jo også i formidlingen av den, altså den språklige utformingen av den. Og der for meg tenker jeg også boka har en ganske sånn viktig styrke da, at den gjør nettopp det. Den gjør det meddrivende, eller ikke da, ikke sant, jamfør disse kulepunktene i en kjedelig lærebok.
9: Men jeg synes dette her er interessant. Det sier jo også noe om bokas på en måte, eller tekstens kulturelle plass. Et eksempel fra mitt fagfelt da, hvis du går til religionsundervisninga i skolen, så er det jo en opplegg at hvis du skal være i KRLE-timene, så skal undervisningen ikke være så meddrivende at elevene liksom blir utilbørlig påvirket i en eller annen religiøs retning.
7: Det skal ikke være misjon.
9: Nei, det skal ikke være misjon. Det skal ikke være noe mer. Men og det gjør jo da at folk er skeptiske til på en måte drive med meditasjon i klasserommet eller en del andre ting som, hvor du føler ting på kroppen. Men så det å lese boka, det fremstår objektivt og nøytralt. Men jeg kan ikke tenke meg noe som har påvirket flere mennesker dypt om livet sitt og hva de mener enn å lese bøker. Så nå håper jeg ikke konsekvensen av dette er at de slutter å lese bøker i KRLE-timer, men det er interessant hvordan man tenker på en måte det følelsesmessige, det involverende, det personlige og teksten. For den skal liksom, den fremstår fortsatt som trygg og objektiv og sånn.
6: Veldig interessant. Vi må videre til den siste bolken om bokas fronetiske etos. Og det spiller litt inn på det dere sier, for her har jeg et eksempel fra min egen lesning. Jeg leste den boka som heter The Peregrine av J.A. Baker, kommet til 1968, etter Anne Carson, Rachel Carson sin Silent Spring. Det handler om den synkende bestanden av vandrefalker på den engelske landsbygda. Og da er det da en hobbyornitolog som ikke har noen formell utdannelse, som drar rundt i disse naturreservatene der og observerer fugler da. Så det er på en måte, boka starter, det er litt fakta, og så er det i dagbokform, og måten, det språket han bruker, måten han beskriver hvordan fuglene flyr, hvordan de spiser, og så videre. Det er så mange similer, metonymier, det er veldig sånn poetisk språk, da. Så da jeg leste den boka, så ble jeg også utrolig fascinert av fugler gjennom denne teksten og gjennom han. Da. Så det førte til at jeg meldte meg inn i Norsk Ornitologisk Forening, gikk på møter og så videre. Så det på en måte sånn eksempel på at sånn type lesning har en innvirkning på folks liv da, også på en måte mer som politisk. Så det kan jeg skrive under på.
7: Stikkord var jo innlevelse og empati, så du, fikk, du levde deg inn i fuglene og fikk empati.
6: Nettopp.
7: Det er jo, sør meg, ikke småttigvis en bok kan sette i gang og sånt.
6: Nei.
2: Mer om det her i vår neste sending,

Da har Thomas Neråsen igjen gleden av å ønske hjertelig velkommen til programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio. I dette programmet skal jeg også denne uka spille norsk, svensk og dansk musikk. Norske, svenske og danske artister som alle synger på sine egne morsmål. Så ingen synger på engelsk i dette programmet. Jeg nevner artister som Mods, Monique Eliassen, Carl-Erik Tørn, Anders Glenmark og Mikael Algrens for å nevne noen. Og vi starter med et band fra Ski i Akershus, like sør for Oslo. De kalte seg Midtbøs Kvartett da de holdt på. Og her har de plukket en gammel traver fra Engedal og Stordal, nemlig Minnenes Melodi som kommer her.

Det var Midtbøs kvartett fra Ski i Akershus, og Minnenes melodi først ut til Thomas spiller skandinavisk i dag. Så skal vi til Stavanger-området og til gruppa Mod, som var en gruppe som hadde opphavet sitt på Rennesøy utenfor Stavanger. På midten av 70-tallet ble de startet, men deres første platealbum kom først ut i 1981. Sammen med blant annet Stavanger Ensemble Asfalt, så utgjorde Mods en Stavanger-bølge innen norsk rock på begynnelsen av 80-tallet. Og det Mods kanskje blitt aller mest kjent for, det er at de var det første bandet til Morten Abel, som har blitt en veldig profilert artist i senere år. September Wend har han vært innom, og han har også gjort en ganske så suksessrik solokarriere. I dag skal vi tilbake til debutplata til Mods fra 1981, nemlig Revansj. Vi skal ikke høre sangen om Tore Tang, som dere kanskje hadde forventet. Vi skal høre min egen favoritt, en fin ballade, med To går alltid alene, som kommer her.

To går alltid alene med Mods Horten Morten Abel fra debutplata Revansj fra 1981. Neste band, de kaller seg Mor. Det er et popband som er sentrert rundt brødrene Emil og Bernhard Mor. Bandet har 5 studioalbum bak seg. Det første kom i 1998. Og ja, de fikk gode kritikker fra VG i sin tid. Mor, de skal i dag synge en sang de spilte inn på albumet 33, som kom i 2009. Det er det nest siste albumet som Mor har kommet ut med. Vi skal høre sangen som heter Engel.

Det var brødregruppa Mor med sangen Engel, og det skal handle om engler I neste melodi også, noe mer kjent melodi, nemlig Engler I sneen. Vi skal ikke høre den med Jonas Fjell og Lynn I Trekrem, men vi skal høre den med gruppa Moment fra Vestfold. Her det en mannlig, en kvinnelig vokalist som synger. Den kvinnelige heter Katrin Samland. Hva den mannlige heter, det vet jeg ikke, men det synger han fint I også. Her kommer han, Engler I sneen med Moment.

Det var Katrine Samland og Vestfoldgruppa Moment som sang om engler i sneen. Synes de gjorde en veldig god versjon av den låten. Nå blir det på'n igjen, som neste melodi heter. Det en dame som heter Monique Eliassen som skal synge den for oss. Det beste jeg kan si om Monique for at dere skal dra kjensel på henne, det at hun var med i den aller første sesongen av Farmen på TV 2 i 2001. Tror ikke hun var med så veldig mange ukene før hun røk ut, men hun var med blant gjengen i den første Farmen altså, så hun var med og dro i gang hele Farmen-eventyret på TV 2, som har blitt en skikkelig suksessserie opp igjennom årene. Nå skal vi høre Monique Eliassen, eller bare Monique som hun kalte seg her da. Dette en single som noen år gammel. Vi skal høre sangen altså, som heter På'n igjen her i Thomas Biller Skandinavisk.

Det var Monique Eliassen som sang på den igjen her i dette programmet, hvor jeg spiller norske, svenske og danske artister, som alle synger på sin egen morsmål. Nå skal vi til det danske hjørnet i de to neste melodiene, og vi starter med en duo som består av Benedikte Krarup og Karsten Wind. Vet ingenting om dem, men de kom med denne singelen her i 2021, og det er en sang som heter Den sorte solsort. Hva en solsort er, det vet jeg ikke, men det er en helt fin og grei melodi. Her kommer den, Benedikte Krarup og Karsten Wind.

Det var den danske duoen Benedikte Krarup og Carsten Wind og Den sorte solsort. Så skal vi ta med en dansk låt til. Jeg vet ingenting om artisten. Han heter, kaller seg som artist, altså kaller han seg Bent W. Vi fikk et album av han for en del år siden som vi presenterte i et annet program vi har som heter Forsvingende. Ganske god plate han kom med egentlig. Mange fine danselåter, og den sangen jeg har plukket ut med Bent W i dag, den heter Vide Bjerge.

Det var Bent W. som sang om det hvide bjerget her i dette programmet. Siste låten i det danske hjørnet. Så blir det svensk musikk en stund fremover. Nå skal vi begynne det svenske hjørnet med en som heter Carl-Erik Törn. Han var en populær artist i Sverige. Jeg tror det var på 60-tallet. Han hadde sin storhetstid da. Der, han var en av de mest bookede artistene i folkeparkene på den tida. Mest av en av de mest aktive sangerne på Svensktoppen med ganske mange låter der, og Carl-Erik Törn som han heter, han har bodd i nesten 20 år i USA før han har kommet tilbake til Sverige igjen i 2011 og begynt å turnere rundt i hjemlandet hjem. Carl-Erik Törn, han skal synge en sang som heter I rosenrødt ja drømmer. Jeg har ikke husket å sjekke årstallet, men her kommer han, Carl-Erik Törn.

Og jeg fant ut at denne innspillingen her i Rosenrøtta drømmer, den var fra 1966, og du hørte Carl-Erik Tørn. Neste artist ut, han var temmelig populær på 90-tallet, nemlig Anders Glenmark, født i Tommelilla i 1953. Han gjorde suksess med låten Mare Mare, blant annet, hvis du husker den, på en plate han ga ut på tidlig 90-tall. Anders Glenmark var en av de mest populære sangartistene, mannlige sangartisten i Sverige, både på 80- og 90-tallet til å påstå. Han startet sin karriere allerede 1972, og så drev han på fram til 2002, før han gjorde et comeback igjen i 2015. Nå skal vi høre Anders Glenmark fra et album som kom i 1990. Det ja finnes her for deg heter Plapa. Låten er kanskje en av de mer kjente fra Anders Glenmark, nemlig Hun har blommor i sitt hår. Hun har

Det var Anders Glenmark, hun har blommor i sitt hår. Vi skal holde oss i 1990, nå skal vi høre musikk fra debutplata til det svenske dansebandet Mikael Ahlgrens. Og i 1990 så hadde også jenteduoen Lilja Susi en suksesslåt med What's the Color of Love, og den låten plukket Mikael Ahlgrens opp på debutplata si og spilte inn en svensk versjon. Og på svensk blir det Rød er kjærlighetens färg.

fra 1990 hørte du Mikke Algrens Røde kjærlighetens ferd i en svensk versjon av What's the Color of Love fra Lily og Susie. Nå skal vi til Rospiggarna, som var et danseband som kom fra Enskede utenfor Stockholm. Rospiggarna de hadde sin storhetstid på slutten av 60-tallet utover 70-tallet, og i 1968 spilte de en singel som blant annet inneholdt denne låten her, nemlig Don Juan Johansson, som er i Norge da. I Norge er vi litt mer franske inspirerte, vi sier Don Juan, eller Don Juan, men svenskene sier Don Juan. Her kommer Rospiggarna.

Det var Rosbyggerne fra 1968 med sangen om Don Juan Johansson. Så skal vi til Norge igjen, til barnegruppa Mortimer and the Pancakes, som ga ut en fin plate på slutten av 80-tallet. I 1989 kom de ut med plata Teit Teltur og andre ubla gubla sanger. Og vi skal høre sangen Teit Teltur, som er en av mine favoritter fra denne gruppa. Mortimer and the Pancakes kommer her.

Det var den tøyte telturen til Mortimer and the Pancake. Så skal vi høre om hvordan det var å være næsning på Hamamarten i gamle dager. Om det var like ille å være næsning på Hamamarten som det var å være totning på Gjøvikmarken, det er jeg usikker på. Men vi skal i hvert fall høre Alf Prøysen, og der ble det skikkelig dramatiske tilstander med sløsskamp og greier. Dette er næsning på Hamamarten.

Du kan kjøpe radiobingo-blokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket. Vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk i Varde. Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02.00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.